liter. Podobno pocenitev je pričakovati pri kurilnem olju. Liter naj bi tako stal malenkost več kot evro in pol. Ceno 95-oktanskega bencina je medtem zaradi večje nihajnosti težje oceniti. Vendar cena ne bi smela biti opazno višja od sedanjih 1,7 evra za liter. V ruševinah stavbe v atenski četrti Plaka so našli trupla vseh šestih oseb, ki so jih pogrešali po petkovi eksploziji. Štiri od šestih potrjenih smrtnih žrtev so bili ameriški turisti, ki so skupaj bivali v počitniškem apartmaju v prvem nadstropju stavbe. Oblasti še vedno preiskujejo vzrok nesreče. Sumijo pa, da je eksplozija posledica uhajanja plina. V New Yorku je policija okrepila varnostne ukrepe na območju sedeža Združenih narodov, kjer poteka zasedanje generalne skupščine, potem ko so v soseski aretirali dvojico, ki je splezala iz enega od kanalizacijskih jaškov. To je sicer le zadnji v nizu tovrstnih incidentov, ki že več mesecev begajo policiste v mestu. Tamkajšnje nadzorne kamere po vsem mestu pogosto posnamejo ljudi, kako se spuščajo ali vzpenjajo iz jaškov. Kot ena od možnih razlag se ponuja iskanje morebitnih vrednih stvari ali kovinskih odpadkov, zlasti po neurjih. Poljska odbojkarska reprezentanca je drugič zapovrstjo osvojila naslov evropskih prvakov. V finalu v Milanu je s 3-1 premagala Francijo. V boju za bron je bila predtem Finska s 3-0 boljša od Slovenije. Vremenska napoved. Po noči bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 11, dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija. Jutri, v torek in sredo se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah ustrajala megla.

Poslušate Radio Koper. Godbe z godbo. Vsako sredo ob 23.15 na Prvem. Lep pozdrav vam z Prvega voščiva Anja Rupel in Vladimir Jovanovič. V Godbah zgodbo se bomo tokrat spomnili nekaterih svetovno znanih glasbenikov, ki so se rodili v mesecu septembru. Eden izmed njih je pokojni Freddie Mercury. Freddie se je rodil kot Farouk Bulsara 5. septembra leta 1946. Odraščal je v Indiji pri babici in se že takrat naučil igrati na klavir. Leta 1964 je družina emigrirala v Anglijo. Freddie je študiral umetnost in se preživljal s prodajanjem rabljenih oblačil. Bil je precej sramežljiv in tih fant, ki se je navduševal nad glasbo in umetnostjo nasploh. Med študijem je deloval v več skupinah, ki so kmalu razpadle, dokler ni leta 1970 spoznal Briana Maya in Rogerja Taylorja, ki sta iskala pevca za svojo skupino Smile. Freddie je kmalu vzel vajeti v svoje roke in kljub nestrinjanju drugih dveh članov spremenil ime skupine v Queen. Spremenil pa je tudi svoje ime in priimek. Vse ostalo je zgodovina. Freddie je bil mojster nastopanja, čeprav je bil zasebno precej zadržan, pa je na odru eksplodiral. Nastopi skupine Queen so bili paša za oči in ušesa. Mercury je imel glas, katerega razpon je bil skoraj 4 oktave. Igral je klavir, skakal po odru, imel nore kostume in občinstvo mu je jedlo iz roke. Za časa življenja je skupino Queen posnel 17 albumov in 2 solistična. Njihove plošče so se prodajale v milijonskih nakladah in so še vedno ena najbolje prodajenih skupin vseh časov. Freddie je leta 1987, malo pred božičnimi in novoletnimi prazniki, izvedel, da je zbolel za AIDS-om, boleznijo, ki je takrat še vedno veljala za velik tabu. Kljub slabemu zdravju je vztrajal do konca in še v začetku novembra leta 1991 snemal nove pesmi v studiu. 24. novembra leta 1991 je umrl v svojem stanovanju v Londonu. Mi pa se ga spominjamo skladbo Somebody to Love.

6. septembra leta 1943 se je rodil angleški rock glasbenik, pevec, basist, kitarist, avtor in poet George Rogers Waters, ki se je v glasbeno zgodovino zapisal predvsem z delom skupini Pink Floyd, v kateri je do svojega odhoda leta 1985 predstavljal ustvarjalno jedro. Skupino je ustanovil leta 1985.

Za albumi kot so The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals in the Wall so bili Pink Floyd ena kritiško najbolj priljubljenih skupin in tudi ena najbolje prodajenih v zgodovini rock glasbe. Potem, ko je Water zaradi nesoglasij z Davidom Gilmourjem leta 85 zapustil Pink Floyd, se je posvetil solistični karieri. Na prvem pa zdaj poslušamo skladbo Another Brick in the Wall.

75 let je bila 7. septembra stara kitaristka in pevka skupine The Pretenders, Chrissy Hynde. Ena redkih glasbenic, ki je konec 70-ih in v 80-ih uspela v precej moški veji glasbe, novovalovskem roku. Chrissy Hynde se je rodila v Ohio v Ameriki, a jo je njena silna želja, da bi postala glasbenica, odpeljala v London, kjer še vedno živi. V Londonu se je preživljala z delom v butiku, ki sta ga vodila menedžer skupine Sex Pistols Malcolm McLaren in razvpita angliška modna oblikovalka Vivienne Westwood in poskušala srečo v različnih punk rockerskih skupinah. Leta 1978 je ustanovila skupina The Pretenders, katero se je končno uresničilo to, kar si je ves čas želela, ustvarjati avtorske skladbe in uspeti. Svojim značilnim vokalom, igranjem kitare, črnimi lasmi in rockerskim videzom je Chrissy postala zaščitni znak skupine. Skozi leta so se ostali člani precej menjavali, tudi umirali zaradi drog, no Chrissy

Zdaj pa se bomo spomnili angleške pevke Amy Jade Winehouse, ki bi 14. septembra praznovala svoj 44. rojstni dan, a je na žalost umrla zaradi zastrupitve z alkoholom. Glasbeni svet in njene oboževalci po vsem svetu so bili pretreseni, čeprav se je Amy že več let borila s hudo odvisnostjo, tako od alkohola kot trdih drog, poleg tega pa je bila tudi manično depresivna. No, Amy se je rodila in odraščala v Londonu, družini, ki je oboževala jazz glasbo, ko je bila stara 13 let, je dobila prvo kitaro in začela pisati pesmi. Njen specifičen glas, podoba, ki je spominjala na ženske izvajalke iz 60-ih let, ter mešanica soula jazza in R&B glasbe so hitro zbudile zanimanje, tako založb kot tudi medijev. Njen debitanski album Frankie je šel leta 2003, dobil odlične kritike, se zelo dobro prodajal in bil nominiran za prestižne glasbene nagrade. A pravi uspeh je prišel leta 2006, ko je šel njen drugi album Back to Black. Album je pomenil preboj na svetovne lestvice in med glasbeno elito. Postal je najbolje prodajen album tistega leta v Angliji in se uvrstil na 7. mesto Billboardove lestvice. Prva skladba z albuma, ki se je vrtela na radijskih postajah, je bila skladba Rehab in revija Time jo je proglasila za najboljšo skladbo leta. Kritiki so bili navdušeni in Amy je leta 2008 v enem večeru osvojila 5 nagrad Grammy. Po nagradah je prodaja albuma še poskočila in njeno zmagoslavje bi bilo popolno, če se ne bi ves čas borila z demoni zasvojenosti. Zaradi pogostih pijanskih izpadov v javnosti je medije bolj kot njeno delo zanimalo privatno življenje. Poleg tega pa je njena zasvojenost vplivala tudi na njeno delo. Amy je na oder pogosto prihajala drogirana, pijana, pozabljala je besedila, odšla iz odra sredi nastopa ali pa je koncerte preprosto odpovedala. Leta 2009 naj bi začela pripravljati nov album, a ji do leta 2010 ni uspelo izdati niti ene skladbe. No, vmes je posnela nekaj pesmi v sodelovanju z drugimi izvajalci in njen zadnji posnetek je bil duet s Tonyjem Bennettom. 23. julija leta 2011 so jo našli mrtvo. Album Back to Black pa je po njeni smrti postal najbolje prodajen album 21. stoletja v Angliji. Na prvem pa zdaj naslovna skladba in Amy Winehouse.

Rojstni dan septembra praznuje tudi odličen ameriški glasbenik, producent, skladatelj, aranžer in kitarist Nile Rodgers, ki je leta 1976 skupaj z basistom Bernardom Edwardsom ustanovil skupino Chic, ki še vedno velja za eno najbolj pomembnih v pop in disko glasbi. Nile se je rodil 19. septembra leta 1952. Leta 83, ko je skupina Chic prenehala delovati, je Nile Rodgers postal eden bolj iskanih producentov. V začetku 80-ih je kot producent sodeloval na albumu Davida Bowieja Let's Dance, zaslužen pa je tudi za uspehe, hite in albume zvezdnikov kot so Madonna, B-52s, Duran Duran, In Excess, Robert Plant, Grace Jones, Al Jarreau, Philip Bailey, Earth, Wind and Fire, Cyndi Lauper, Michael Jackson, če naštejem samo nekatere. No, v novem tisočletju pa je največji uspeh dosegel zasedbo Daft Punk in pa z Beyoncé. Leta 1988 je napisal tudi glasbo za film Coming to America, kasneje pa še za nekatere filme in tudi videoigrice. Niles Rodgers je v svoji dolgoletni in uspešni karieri prejel cel kup glasbenih priznanj, med njimi 6 nagrad Grammy, tudi za življenjsko delo. Poslušamo pa skupino Chic in skladbo I'll Be There.

Zdaj pa gremo v Italijo, kjer se je 25. septembra leta 1955 rodil Adelmo Fornaciari oziroma Cukero. Glasbeno pot je pričel leta 1970, ko je igral in prepeval pri različnih italijanskih skupinah. No, leta 1981 je nastopil na Sanremskem festivalu skladbo Una notte che vola via in leta 1983 izdal prvi album Un po' di Cukero, ki pa ni imel večjega uspeha. Naslednje leto je odšel v Kalifornijo in skupaj z basistom Randyjem Jacksonom in njegovo skupino posnel album Cukero and the Randy Jackson Band, ki je bil v Italiji zelo dobro sprejet. Skladba Done, ženske pa je postala velik hit. Tudi naslednji album Rispetto je posnel v Ameriki in na tem albumu je Cukero že imel vrsto uspešnih skladb, a šele z naslednjim projektom Blues leta 1988 je postal mednarodno priznan in cenjen glasbenik. Na albumu je bila tudi skladba Senza una donna, ki jo je Cukero leta 1991 na novo posnel v duetu s Polom Youngom in je postala ena njegovih najbolj uspešnih skladb. Cukero je v svoji karieri izdal 16 albumov, sodeloval je z eminentnimi glasbeniki, kot so Eric Clapton, Jeff Beck, Brian May, Miles Davis, Ray Charles, B.B. King, Sting, Bono, Paul Young, Peter Gabriel, Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli in drugimi. Prodal je preko 60 milijonov albumov in je eden najuspešnejših italijanskih izvajalcev. Mešanica roka, soula, gospela in italijanske kancone ter raskav glas so tisto, zaradi česar je Cukero edinstven in prepoznaven.

26. septembra bi 78. rojstni dan praznovala angleško-avstralska pevka Olivia Newton-John. Že pri 14 letih je sošolkami ustanovila dekliško skupino Soul 4, ki je bila sicer precej kratkega trajanja, a se je prebila na program lokalnega radija in televizije. Nastopala je v različnih oddajah in na tekmovanju talentov tudi zmagala. No, prav zmaga jo je popeljala v Veliko Britanijo. Leta 1966 je Olivia posnela svojo prvo skladbo, 5 let kasneje pa tudi album z naslovom If Not For You, s katerim se je začel uspešen pohod na glasbene lestvice. 2 leti zapored je bila izbrana za najboljšo britansko vokalistko. Uspešna kariera pa jo je čakala tudi na drugi strani Atlantika, kjer je občinstvo začela osvajati leta 1973 skladbo Let Me Be There. Skladba je prišla na prvo mesto na pop in country lestvicah. Leto kasneje je zastopala britanske barve na evrovizijskem tekmovanju skladbo Long Live Love, s katerom je Britancem prinesla 4. mesto. Sledila je uspešnica I Honestly Love You, balada, ki je postala njen zaščitni znak, ter je poleg najvišjih mest na lestvicah prinesla tudi Grammyja za najboljšo skladbo leta in najboljšo pop izvajalko. Olivia se je nato preselila v Ameriko in leta 1978 doživela enega vrhunca v svoje kariere, saj je nastopila v enem najuspešnejših glasbenih filmov vseh časov Briljantina. Kasneje je posnela še en komercialno uspešen film Xanadu, v katerem je seveda tudi prepevala in kar 3 skladbe z filma so prišle na lestvice. V 80-ih je Olivia posnela svoj najuspešnejši solistični album Physical, ki je prinesel 4. Grammyja. Vsega skupaj je posnela 29 albumov. Leta 1992 je zbolela za rakom na dojki in vse od takrat je svojo energijo usmerjala v spodbujanje raziskav, povezanih z rakom in drugimi boleznimi. No, leta 2017 se je rak vrnil in 8. avgusta leta 2022 je Olivia izgubila bitko z njim. Na prvem se bomo spomnili skladbo Physical.

Septembra se je rodil zdaj že pokojni pevec Marvin Lee Adey, ki si je že v mladosti nadel umetniško ime Meatloaf, mesna štruca, pod katerim je postal svetovno znan. Meatloaf je najbolj znan po trilogiji albumov Bat Out of Hell, ki so bili prodani v kar 45 milijonih izvodih, kar ga uvršča med najbolje prodajene glasbenike vseh časov. V svojem glasbenem izrazu je v tesni navezi s piscem besedil Jimom Steinmanom in kopico ostalih glasbenikov v epsko celoto združil na videz nezdružljivo, udarnost roka in melodično spevnost opere. Umrl je 20. januarja leta 2022. O godbah zgodbo smo poslušali glasbenike, ki so se rodili v septembru. Anja in Vladimir se poslavljava do prihodnjega tedna, za konec pa še skladba That Ringer for Love.

mračnih sobotnih noči. Ko poženem svoj prehrupen motor, se trudim zajeti cela morja v lavo.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Iran je seznanjen z odzivom ameriškega predsednika Donalda Trumpa na načrt za končanje vojne, a še čaka na uraden odgovor Združenih držav Amerike, je dejal iranski zunani minister Abbas Araghchi. Dodal je, da je dogovor, ki bi med drugim vključeval odprtje Hormuške ožine, mogoče doseči le s pogajanji, še poroča iranska državna tiskovna agencija. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je sporočil, da se je po telefonu pogovarjal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Glavna tema pa je bilo energetsko sodelovanje. Vučić je prepričan v podaljšanje plinskega sporazuma med državama. Ob tem je ruskega predsednika obvestil o svojem odstopu, ki ga bo po napovedih podal danes zvečer. V Globokem pri Radovljici bodo danes odstranjevali 213 kilogramsko angleško letalsko bombo iz druge svetovne vojne, ki so jo v torek odkrili delavci pri urejanju struge Save. Kot so sporočili z radovljiške občine, bo deaktivacija potekala po podobnem postopku kot v začetku meseca. V intervenciji bodo pristojne službe do 9. ure zagotovile varen umik oziroma zaklon prebivalstva, pa tudi zaporo železniškega in cestnega prometa na območju, ter zaporo zračnega prostora in letališča Lesce med 9. in 13. uro. Slovenski kajakaš Žigalin Hočevar je evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah v Ivreji sklenil s četrtfinalom v kajakaškem krosu. Slovenska vrsta tako prvič po letu 2023 na evropskem prvenstvu ni osvojila kolajne. Vremenska napoved. Po noči bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 11, dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija. Jutri, v torek in sredo se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah ustrajala megla.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Urad izraelskega generalnega državnega tožilca je odredil enomesečno podaljšanje roka za prijavo na razpis za gradnjo 1200 domov za izraelske naseljence na Zahodnem bregu. Razpis se nanaša na sporni projekt gradnje naselbin na območju E1, ki bi Zahodni breg presekal na dva dela in vzhodni Jeruzalem ločil od preostalega palestinskega ozemlja. Prvotni rok za prijavo bi se iztekel 19. oktobra, 8 dni pred izraelskimi parlamentarnimi volitvami. Prav zaradi časovne bližine volitev v Kneset in razopitosti projekta so se v uradu generalnega državnega tožilca tudi odločili za zamik roka. Razglasitev izbranega ponudnika na razpisu bi namreč lahko bila razumljena kot predvolivna politična propaganda, poročajo izraelski mediji. Mestni svet v mestu Hajdena blizu Drezna na Saškem je z glasovi skrajno desne alternative za Nemčijo in krščanskih demokratov izglasoval prepoved kamnov spotikavcev, ki jih postavljajo v spomin na žrtve nacistov. Odločitev je sprožila val kritičnih odzivov. Ministrica za izobraževanje Karin Prien jo je označila za škandal. Bonitetna agencija Standard & Poor's je potrdila bonitetno oceno Slovenije AA s stabilnimi obeti. Izpostavila je predvsem odporno domače povpraševanje, ki kljub svetovni gospodarski negotovosti podpira rast, in fiskalne rezerve, ki blažijo vpliv predvidenih proračunskih primankljajev, so sporočili z Ministrstva za finance. Slovenska nogometna reprezentanca je na uvodu nove izvedbe Lige narodov v Stožicah brez golov remizirala Škotsko. Naslednji tekmec izbrancev selektorja Boštjana Cesarja je Makedonija. Tekma bo v torek v Ljubljani. Vremenska napoved. Ponoči bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 11, dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija. Jutri, v torek in sredo se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah ustrajala megla.

vedno tu, čakam na te. In le zate, še vedno bije mi srce.

Hej ti, si spet doma. Dolgo si hodil naokrog. Vsi so rekli, da boš tam ostal za zmeraj. Hej ti, nas še poznaš, nekoč smo rasli to do krog in smo verjeli, da je kraj, kjer bo tako. Zazmiraj, zazmiraj.

0: Hej ti,
1: hej ti, hej ti,
0: si spet doma. Dolgo si hodil naokrog in zdaj si tukaj, kot da bi prišel nazaj. Zazmiraj,
1: zazmiraj,
0: zazmiraj, zazmiraj.

čutim se kot bog in vrag. Pločniki so čudno srečni, nosijo me skozi zrak.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Evropsko prvenstvo v odbojki, ki se je sinoči v Milanu sklenilo zmago Poljske nad Francijo, se ni razpletlo po slovenskih željah. Na tekmi za tretje mesto Slovenci niso uspeli parirati Fincem in so tako ostali brez pete kolajne med evropsko konkurenco. Alen Pajenk je po tekmi povedal.
2: Finci so res igrali tako kot mi, lahko rečemo 11 let nazaj, se borili za vsako žogo, res dali srce na igrišče. Moramo jim čestitati za to borbeno igro. Ne bom rekel, da nismo probali, ampak ni nam steklo dobesedno nič in mislim, težko je tako igrati proti tako kakovostni ekipi.
1: K športu se vrnemo ob koncu oddaje, v kateri boste slišali tudi.
3: Prvo srečanje nemškega in ruskega zunanjega ministra od začetka vojne v Ukrajini. Evropa na področju raziskav robotike ostaja vodilna sila, a je hkrati pred izzivom. Na Mariborskem Lentu vse nared za jubilejno trgatev najstarejše trte na svetu. Večinoma jasno in toplo bo.
1: Z vami sva Vesna Topolovec in Žiga Fabian. Nemški in ruski zunani minister Johan Vadepul in Sergej Lavrov sta se v New Yorku srečala ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. To je bil prvi neposredni stik na tej ravni med Berlinom in Moskvo od začetka ruske vojne v Ukrajini. Podrobneje Rajka Pervanje.
4: Na začetku srečanja sta se ministra rokovala, nadaljnje približno 20-minutno srečanje pa je bilo zaprto za medije. Vadeful novinarjem ni pojasnil razlogov za srečanje, rusko zunanje ministrstvo pa je sporočilo le, da sta se pogovarjala o dvostranskih odnosih ter glede Ukrajine. Odnosi med državama so se sicer v minulih tednih izjemno zaostrili. V začetku tega meseca je Berlin Moskva obtožil odgovornosti za incident z dronom na leipciškem letališču ter napovedal zaprtje ruskega konzulata v Bonu in preklical dogovor o ruskem domu v Berlinu. Nemčija je incident označila kot del širšega vzorca ruskih hibridnih dejavnosti v Evropi. Moskva pa je ocenila, da obtožbe pomenijo začetek prave vojne. Lavrov je po srečanju z Vadefulom v nagovoru Generalne skupščine Nemčijo obtožil, da želi spet postati vodilna vojaška sila v Evropi. Lavrova je ob tem zanimalo, ali se Berlini ničesar naučil iz druge svetovne vojne. Evropa počne vse, kar je v njeni moči, da bi onemogočila mirovne pogovore, za katere je zainteresiran Trump. Vadeful pa je v generalni skupščini nasprotno upozoril, da Rusija ogroža obstoj Ukrajine in evropske mirovne ureditve. Moskva je pozval naj sede za pogajalsko mizo in poudaril, da velike države ne smejo ignorirati mednarodnega prava.
1: Urad izraelskega generalnega državnega tožilca je odredil enomesečno podaljšanje roka za prijavo na razpis za graditev 1200 domov za judovske naseljence na Zahodnem bregu.
3: Razpis se nanaša na sporni projekt E1, ki bi omenjeno zasedeno ozemlje presekal na dva dela in vzhodni Jeruzalem ločil od preostalega palestinskega ozemlja. Prvotni rok za prijavo bi se iztekal 19. oktobra, 8 dni pred izraelskimi parlamentarnimi volitvami. Prav zaradi tega in razobitosti projekta so se v uradu generalnega državnega tožilca tudi odločili za zamik roka. Razglasitev izbranega ponudnika na razpisu bi se namreč lahko štela za predvolilno propagando, namen katere bi bil vplivanje na volivce, poročajo izraelski mediji.
1: Robotika, podprta z umetno inteligenco, postaja vse pomembnejše tržišče. Nekateri celo ocenjujejo, da gre za industrijo 21. stoletja, ki bi se po obsegu in gospodarskem vplivu lahko kosala z avtomobilsko in telekomunikacijsko. Evropa je že dolgo vodilna sila na področju raziskav, zdaj pa je pred izzivom, da v tekmi z Združenimi državami Amerike in Kitajsko okrepi svojo tehnološko suverenost. V Evropskem parlamentu so predstavili 15 najnaprednejših evropskih robotov, enega od njih so razvili tudi na Inštitutu Jožefa Štefana. Iz Bruslja Adrian Bakič.
5: Robotika bi lahko v 21. stoletju postala to, kar je bila v 20. stoletju avtomobilska industrija, so poudarili predstavniki znanosti, industrije in politike ob predstavitvi najsodobnejših evropskih robotov podprtih z umetno inteligenco v Evropskem parlamentu. Gostitelj, evropski poslanec Axel Voss, je prepričan, da je pred Evropo politična odločitev. Želimo, da Evropa postane tržišče za robote od drugod ali naj bo prostor, kjer se raziskuje, načrtuje in izdeluje vodilne svetovne robote, je zbrane vprašal Voss. Evropa ne sme zaspati v globalni tekmi z ZDA, kjer veliko vlaga zasebni kapital, in Kitajsko, kjer vlaga država, so poudarili v Bruslju. Še posebej zato, ker je Evropa že dolgo vodilna sila na področju raziskav robotike. To so znanstveniki iz več držav pokazali s predstavitvijo svojih robotov, uporabnih na različnih področjih. Naprimer pri vsakdanjih opravilih, ko pospravijo mizo in posodo zložijo v pomivalni stroj, pri logistiki znajo roboti dostaviti pošiljko, enega od industrijskih robotov pa so razvili tudi sodelavci Inštituta Jožefa Štefana. Gre za dvoročno robotsko celico, ki zna z robotskim vidom in zaznavanjem sil ob stiku s predmetom prilagoditi svoje gibanje. Kje bi to lahko uporabili, razloži vodja projekta dr. Aleš Ude.
6: V reciklaže, se pravi, ne samo v proizvodnji, ampak tudi v drugih industrijskih procesih.
5: Robotika je fizična umetna inteligenca, ki bo v prihodnosti, vsaj tako upajo, v pomoč vsakomur. Dr. Ude ob tem dodaja.
6: Zato seveda potrebujemo ustrezno financiranje, tako strani Evropske komisije, pa tudi na nacionalni ravni in končno z strani privatnih podjetij.
5: V prihodnjem 7-letnem proračunu Unije je za program za raziskave in inovacije predvidenih 175 milijard evrov, kar je skoraj še enkrat toliko kot v zdajšnjem dolgoročnem finančnem načrtu.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:06. Struktura lastnikov kmetij se je v Sloveniji zelo stara, zato država zagotavlja mladim kmetom denarne in druge spodbude za vzpostavitev ali prevzem teh gospodarstev. Toda v minulih 4 letih je ob koncu vsakokratnega javnega razpisa ostala neizkoriščena kar tretjina denarja za te namene. Mladi prevzemniki ob tem opozarjajo na birokratske ovire in številne zahteve, ki jih morajo izpolniti za prevzem ali posodobitev kmetij. Več Walter Pregl.
7: Mladi prevzemniki se ločijo predvsem po načinu zaposlitve oziroma socialnega zavarovanja in po pravni obliki kmetovanja. Martin Vižintin iz Prvačine na Goriškem je pred 5 leti prevzel v last hektar družinskega posestva. Danes kmetuje na 6 hektarjih.
8: Kar dosti težav bi imel biti malo bolj poenostavljeno, da je to katastrofa. Ne? Eno pikco fališ in pa zgubi vse, ne? Tako da... To je res slabo narezano.
7: Ovir je res veliko, a jih je mogoče uspešno preskočiti, meni Žan Bric z Svrlanove kmetije na Vogrskem.
9: Tako da država, če znaš oziroma če nekako vidiš potencial in potrebo v investicije, pomaga.
7: Za podporo mladim kmetom je lani prispelo 216 vlog, odobrili so jih 208. Izplačanih pa je bilo 13,4 milijona evrov nepovratnih sredstev, pojasnjuje državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Mojca Erjavec.
10: V letu 2026 smo v okviru podpore za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov izplačali nekaj manj kot 7,5 milijonov evrov.
7: Javni razpis za mlade kmete bo prihodnje leto objavljen v približno enaki obliki kot do zdaj. Kako bo po letu 2027, pa je odvisno od določb prihodnje skupne evropske kmetijske politike, dodajajo še na kmetijskem ministrstvu.
1: Več o tem in ostalih kmetijskih temah pa v današnji oddaji Od setve do žetve na našem prvem programu ter na Radio Koper in na Radio Maribor. V slovenskem turizmu se tudi letos nadaljuje rast. Junij, julij in avgust so bili po obisku rekordni. V prvih 8 mesecih je našo državo obiskalo skoraj 5,4 milijona turistov, ki so ustvarili 14,1 milijona prenočitev. Pri obeh kazalnikih je to približno 6% več kot v enakem obdobju lani. A številke niso vse. Ob svetovnem dnevu turizma, ki ga zaznamujemo danes, je pogled turističnih delavcev usmerjen predvsem v prihodnost panoge. Prispevek Nataše Kuhar.
3: V spredju letošnjega svetovnega dneva turizma so digitalizacija in umetna inteligenca ter vprašanje, kako nove tehnologije spreminjajo turizem. Turistom pomagajo pri izbiri destinacij in nastanitev in načrtovanju potovanj, turističnim krajem pa pri prilagajanju ponudbe in upravljanju turističnih tokov.
11: Umetna inteligenca mora postati horizontalna kompetenca celotnega turističnega ekosistema.
3: Poudarja direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak Olaj in ob tem dodaja, da je umetno inteligenco pomembno razumeti predvsem kot podporo ljudem.
11: Če pa s pomočjo tehnologije zaposlenega razbremenimo rutinskega dela, mu omogočimo, da več časa nameni tistemu, kjer nastaja prava vrednost.
3: Prihodnost turizma bo vse bolj digitalna, kljub temu pa mora ostati v ospredju pristno turistično doživetje, poudarja vodja turizma pri Mariborski regionalni razvojni agenciji Carmen Razlak.
12: Še vedno je pristen stik z vinarjem, z obiskovalcem, z gostincem, kjerkoli se ostaviš.
3: S tem se strinja tudi mariborski turistični vodnik Jure Golež.
13: In v svetu, kjer je vedno več tehnologije, kjer je vedno več avtomatskih e-mailov, vsega, kar AI dela, mi smo še vedno socialna bitja in stremimo po pristnem kontaktu.
3: Ob hitrem tehnološkem razvoju ostaja tako eden ključnih izzivov turizma, kako ohraniti tisto, zaradi česar ljudje potujejo, pristna doživetja, lokalne zgodbe in neposreden stik z ljudmi.
1: V sklopu 26. festivala Najstarejše trte bodo danes že 40-tič obrali Guinnessovo rekorderko. Trgatov je vrhunec in sklep festivala, ko bodo malečniški brači v družbi trtinega skrbnika Staneta Kocutarja, njenega gospodarja, mariborskega župana Aleksandre Saša Arsenoviča in vinskih kraljic obrali grozdje 450-letne stare trte. Tamara Zupanič Čučnik.
14: Ob jubilejni 40. trgatvi je na promenadi pri Najstarejši trti na ogled razstava 400 let v 40 letih, ki skozi ljudi, dogodke in prelomnice odstira pot Najstarejše trte od prve svečane trgatve leta 1987 do simbola Maribora, prepoznavnega daleč preko slovenskih meja.
15: Najstarejša trta je seveda osrednji simbol vinske identitete Maribora, več kot 450 let in na tej podlagi gradimo širšo zgodbo Maribora in regije.
14: Kjer na eni strani pomagajo dobre zgodbe, na drugi strani pa infrastruktura, ki jo gradijo v to smer, pove gospodar stare trte, mariborski župan Saša Arsenovič in doda, da na piramidi nastaja takšen vinograd, kakršnega si naše mesto, tudi kot vinska destinacija Evrope 2026, zasluži.
15: Jaz sem zelo vesel, da so v soboto po vseh teh letih prizadevan in razumevan in povezovanju mnogih deležnikov, so količili za nove trte, vrvice so tam in to je res tisti dokaz, da resno mislimo.
14: Skrbnik stare trte Stane Kocutar je meritve osebnosti sladkorja v grozdju že opravil in napoveduje dober in izjemno kakovosten pridelek. Ob tem naniza še več zanimivosti o življenju ob potomkah stare trte, ki rastajo v domovini in tujini.
16: Včeraj smo v Jarenini dobili prvo žensko skrbnico, to je gospa Marko, ki jo bomo tudi predstavili na trgatvi. Trgatov pa je v Dreznu upravo gospod Zaletel, ki je pri 90 letih najstarejši aktivni skrbnik potomka Najstarejša trte in izjemno povezan z Mariborom.
14: Tako da staro trto povezujemo mnoge ljudi in dogodke. Trto povezujemo mnoge ljudi in dogodke.

0: Poskrbele bodo tudi za zaporo železniškega in cestnega prometa na območju ter zračnega prostora in letališča Lesce. V jutranji kroniki sledi še pregled nekoliko manj bombastičnega športnega dogajanja, pripravil ga je Jakob Kuhar. Preživite lepo nedeljo. Srečno!
1: Končano evropsko prvenstvo za odbojkarje. Naslov prvaka so osvojili odbojkarji Poljske, ki so s 3-1 premagali Francijo. Slovenija je prvenstvo stare celine še petič v zadnjih 6 izvedbah, končala med 4 najboljšimi, tokrat na 4. mestu. O junakih prvenstva in neizpolnjenih slovenskih željah Boštjan Rebršak.
2: Prvič ob desedanjih 5 prebojih v polfinale evropskega prvenstva je Slovenija ostala brez kolajne. V Milanu ni osvojila niti niza. Če so bili Poljaki evidentno boljši tekmec, pa je Finska Slovenijo šokirala s pristopom, obrambo in dodatno energijo v lovu za prvo kolajno. Dva niza sta se končala na razliko, Finci so izkoristili 4. zaključno žogo za zmago. Edini razpoložen slovenski napadalec je bil s 15 točkami Rok Možič.
3: Mislim, da smo vseeno dali vse, kar smo lahko na parket, bilo je eno zelo dolgo poletje in bi si zaslužili medaljo za konec, tako so si jo tudi oni, tako da razočaran je, žalost, ampak to je šport, to je odbojka, vidimo, da so razlike zelo, zelo male in ne moreš vedno iti zadovoljno domov.
2: Če Slovenija menjave generacij ni občutila v Ligi narodov, kjer je letos osvojila bron, je na prvenstvu zmanjkalo moči, tudi izkušenj in potrpljenja. Največ so ga pokazali Poljaki, ki so obranili naslov, Francozi so osvojili prvo kolajno po letu 2015, ko so v finalu premagali Slovenijo, Finci pa šele svojo prvo ob 21. na stopu.
1: Slovenska nogometna reprezentanca je včeraj odigrala prvo od 4 tekem Lige narodov v tem reprezentančnem oknu. V Stožicah se je Škotsko razšla brez golov v prvem polčasu, ko je Andraž Šporar zadel, a gol ni obveljal zaradi prepovedanega položaja, je Slovenija izgledala precej bolje kot v drugem, ko jo na igrišču povsem popustila. Selektor Boštjan Cesar.
4: Je seveda velika točka, ker smo igrali proti izjemni ekipi, smo trpeli, odigrali 2 različna polčasa, ampak na koncu smo lahko zadovoljni z točko.
1: Slovenijo naslednja tekma čaka po jutrišnjem, ko bo v Stožicah gostila Severno Makedonijo. Ta je sinoči z 0-3 izgubila proti Švici. Evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah v italijanski Ivreji se je sinoči zaključilo s tekmo v kajakaškem krosu. Najhitrejša sta bila Čeha Matijas Novak in Tereza Kneblova. Eva Alina Hočevar in Eva Terčel sta se poslovili v osmini finala, Žigalin Hočevar pa v četrtfinalu.
5: Malo sem razkeril, ampak ja, spet okolično. Ni bil meni pisan na kožo, ampak sem zelo vesel in veliko pozitivnih stvari lahko odnesem iz te tekme.
1: Slovenska vrsta je prvenstvo končala s 3 finalnimi uvrstitvami v klasičnem slalomskem sporedu. Naslov svetovne prvakinje v kolesarstvu je v Montrealu osvojila prva kolesarka sveta, nizozemka Demi Vollering, ki je v ciljnem sprintu dvojice premagala Poljakinjo Kašion Jeveadomo Fini. Tretja je bila z nekaj metri zaostanka italijanka Eliza Longo Borghini. Edina slovenska predstavnica Nika Bobnar je po padcu, ki je z desetka v glavnino, zaostala in morala odstopiti 2 kroga pred koncem. Danes bo za konec prvenstva še moška cestna dirka, tudi 7 Slovencev, vendar brez branilca naslova Tadeja Pogačarja. Vlogo kapetana bo tako prevzel Primož Roglič, vendar bo Slovenija med dirko napadala z več orožji.
6: Proga je težka, verjetno ne toliko težka, da ja, je takoj neka ne vem kak velika selekcija, ampak sigurno bojo pa na koncu ja, sam najboljši ostali sleko prej. Nekako sem ulovil ta ritem zdaj, tudi spanjem in vsem in počakamo na nedeljsko dirko.
1: Današnja kar 273-kilometrska preizkušnja se bo začela v 15 po slovenskem času in končala okrog 21. V Novi Gorici se bo končal reli državnega prvenstva, ki šteje tudi za točke evropskega pokala. V boju za zmago je po 7 hitrostnih preizkušnjah od skupnih 13 kar peterica dirkačev. Vodilni Rok Turk ima pred Markom Škuljem, vodilnim v državnem prvenstvu, le pičle 0,3 prednosti.
7: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditelj Žiga Fabijan, napovedovalka Vesna Topolovec, tonski mojster Lovro Štanta.
8: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.

0: Vreme.
1: Z agencije za okolje Anže Medved.
2: Danes bo sprva po nekaterih nižinah megleno, čez dan bo večinoma jasno. Burja na Primorskem bo do večera prehodno oslabela. Najvišja dnevna temperatura bo od 20 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo od 5 do 9, v Slovenski Istri okoli 11, najvišja dnevna od 20 do 23, na Primorskem do 26 stopinj. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja.
1: Podatki o prometu, megla v pasovih ponekod zmanjšuje vidljivost. Regionalni cesti Ročin-Lik in Kanal-Lik-Mišček-Neblo sta zaprti zaradi prireditve. Na regionalni cesti Brezovica-Podpeč je promet oviran pri Unanih Goricah na železniškem prehodu zaradi okvare zapornic.

Dobro jutro. Nedelja je tu, brez dnevnega reda in iskreno, prav je tako. Morda, ne morda, smo kar ujeti v tistem precej prijetnem umestnem prostoru med soboto in ponedeljkom, ko je dovolj, da smo samo tu in nam ni treba takoj dokazovati, da smo koristen član družbe. Tale čas bomo seveda zapolnili z glasbo, z besedami in pa morda tudi kakšno mislijo, ki se bo skozi dan izkazala za precej uporabno. Dobro jutro še enkrat in dobrodošli v nedeljo na Radiu Koper.

Sandy, ne oziraj se, ob 7:25 minut. Dobrodošli še enkrat na frekvence Radia Koper. Ja, nedelja je danes 27. september, če ste morda spregledali datum na koledarju. Armando Šturman izbira glasbo. Za tehnično plat skrbi Jaka Žagar. V informativnem uredništvu je Katja Munih Forlani. Pred mikrofonom pa sem Boštjan Simčič. To je današnja mala ekipa, ki bo krojila dan te nedelje oziroma tega dopoldneva. Vsak ima seveda svojo nalogo, nedelja pa na nek način svojo logiko, kot sem že uvodoma omenil. Mi bomo poskrbeli za prvo, nedelja pa ne poskrbi za drugo. Če ste pri kavi, naj vam tekne, naj lepo zadiši po vašem domu in predvsem morda, preden boste zares začeli z nedeljskimi obveznostmi, kratek sprehod v tem rahlo ohlajenem jutru. Tudi to zelo čedi. Gedore in glej.

0: danes na Radio Koper.
1: 7:33, nedelja, ko lahko na stvari pogledamo z nekoliko več razdalje in v miru uživamo vse, kar nam bo ponujeno v današnjem dnevu. Ob 8. uri začenjamo z oddajo od setve do žetve. Eden največjih izzivov slovenskega kmetijstva je generacijska prenova, saj se lastniki kmetij starajo. Država mladim prevzemnikom ponuja spodbude, vendar je v zadnjih 4 letih ob razpisih ostala neizkoriščena približno tretjina razpoložljivega denarja. Mladi kmetje ob tem opozarjajo na birokratske ovire in številne pogoje. Po koncu trgatve bomo pogledali tudi na letošnji vinski letnik. V sadjarskem centru Bilje pa izvedeli, kako se sadjari spopadajo z boleznijo šarka in kako ta vpliva na pridelavo sliv. Čez malo manj kot pol ure. Na to bomo z radijsko kroniko prispeli do 9. In vas s prireditvami povabili v današnji dan. Ob 10. uri pa bomo za nekaj časa stopili iz sveta sadovnjakov in polu svet raziskovanja v Alpskem botaničnem vrtu Julijana v okviru projekta Ritem življenja. Je potekal dan raziskovalcev, kako raziskovalci spremljajo ptice, kako potujejo semena in kako rastline vedo, kdaj je pravi trenutek za rast in cvetenje. Vprašanja, ki so morda videti preprosta, dokler ne poskusimo na nje odgovoriti. Ob 11. uri sledijo primorski kraji in ljudje, tokrat zgodba o zdravniškem poklicu kot poslanstvu. Jožica Mugoša je 45 let skrbela za zdravje otrok in mladostnikov na Krasu in v Brkinih, njeno delo pa ni ostajalo za vrati zdravstvenega doma. Zdravstvo je približevala šolam, družinam in lokalnemu okolju. Za svoje delo je prejela priznanje in postala častna občanka občine Sežana. Pogovor z njo je v Portorožu pripravila Irena Cunja. Slišite ga ob 11. Točno opoldne bo čas za glasbo po željah. Ob 12:30 pa za našo osrednjo informativno oddajo Popoldnevnik. Po dogodkih in odmevih prihaja nedelja na športnih igriščih. Preglejmo vsebino. Slovenski odbojkari so evropsko prvenstvo končali na 4. mestu in znova potrdili svojo pripadnost evropskemu vrhu. Slovenska nogometna reprezentanca je v Ligi narodov igrala Škoti. Na Škofijah je bil na sporedu primorski obračun dvoranskega nogometa, slovenska Istra pa je v znamenju kolesarskega maratona. Goriška pa relija. Gost oddaje bo tudi predsednik Balinarske zveze Slovenije Primož Marinko. Po radijskem dnevniku ob 20. uri sledi privilegij dobre glasbe. Zazvenele bodo med drugim pesmi Spetje večer, V modrini, Med zvezdami in Postajanje. Ob 21. pa še legende Tomaža Cindriča, najprej Leonard Cohen, nato Billy Joel, pa David Gilmour in za konec še U2. Različni glasbeniki, različni časi in različni načini, kako človek poskuša povedati nekaj, kar je včasih težko povedati drugače kot z glasbo v legendah. Po 22. uri pa še glasbeni izbor vse do polnoči, ko bo na sporedu nočni program. Današnja nedelja bo torej takšna, vzemite tisto, kar vam je všeč, če vam je vse, toliko bolj. Gremo na hitro na ceste, preden se tale podlaga čez 20 sekund izteče. Ponekod po državi megla v pasovih zmanjšuje vidljivost. Na primorski avtocesti pa bo izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi zaprt predvidoma do 7. oktobra. Pa še tale informacija, zaradi prireditve bo sta cesti Ročin Lik in kanal Lik Mišček zaprti med 7. in 16. uro.

0: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mr. Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mr. Pet.
1: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.

7:56 minuti ura. Na današnji dan leta 1904 se je v Svetem Juriju Obščavnici rodil slovenski pesnik, pisatelj in politik Edvard Kocbek. Po izidu dela Strah in pogum je leto oblast izrabila za obračun, ko je bil Edvard Kocbek prisiljen se umakniti iz politike, bil pa je tudi prisilno pokojen. Od leta 1952 je tako živel kot strogo nadzorovani književnik, treba pa je omeniti, da je bila zbirka novel Strah in pogum le povod v Kocbekovo odstranitev. Vzrok za njo je bil Kocbekov nastop na drugem kongresu OF, kjer je med drugim svaril pred razdraščanjem nedemokratičnosti, ustvarjanjem nenehnega obsedenega stanja in udarništvom. Njegova najpomembnejša dela so pesniški zbirki Zemlja in groza, novelistična zbirka Strah in pogum ter dnevniški zapiski Tovarišija. Več o kroniki današnjega dne boste slišali malo pred deveto, že po naslednji pa je čas za današnjo kmetijsko oddajo.

Minuta čez osmo je, čez 29 minut vabljeni k poslušanju prvih poročil na Radiu Koper. Sedaj pa k poslušanju današnje kmetijske oddaje. Eden ključnih razvojnih izzivov slovenskega kmetijstva je njegova generacijska prenova. Struktura lastnikov kmetij se namreč pri nas zelo stara, zato država mladim kmetom zagotavlja denarne in druge spodbude za vzpostavitev ali prevzem kmetijskih gospodarstev. Toda v zadnjih 4 letih je ob koncu vsakokratnega javnega razpisa ostala neizkoriščena kar tretjina denarja za te namene. Mladi prevzemniki ob tem opozarjajo na birokratske ovire in številne zahteve, ki jih morajo izpolniti za prevzem ali posodobitev kmetij. V oddaji Od setve do žetve, ki jo je pripravil Walter Pregl, smo se po koncu trgatve na Primorskem pozanimali o kakovosti in ocenah letošnjega vinskega letnika. V sadjarskem centru Bilje pa smo slišali, kako se sadjari bojujejo proti bolezni šarka in kako se to kaže v pridelavi sliv. Prisluhnite.

0: Od setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija. Od setve do žetve.
1: Prisrčen pozdrav v družbi naše in vaše kmetijske oddaje. September se počasi poslavlja in ker nas samo še dva dneva ločita od svetega Mihaela, se spodobi spomniti na moder pregovor.
2: Če je na Mihaelovo lepo, bo huda zima, a obilo vina.
1: O letošnjem vinskem letniku na Primorskem več v nadaljevanju. Še prej pa bomo pogledali, kakšna prihodnost se obeta slovenskemu kmetijstvu. Predvsem v smislu generacijske prenove, ki po besedah političnih nosilcev oziroma usmerjevalcev ostaja eden ključnih razvojnih izzivov slovenskega kmetijstva. To nujno potrebuje mlade moči, saj se struktura lastnikov kmetij pri nas močno stara. Mimo grede, do petka je bila v javni obravnavi novela uredbe o podpori mladim kmetom. A odločitev za prevzem kmetije ni odvisna samo od finančnih podpor, smo med drugim lahko slišali na nedavni okrogli mizi Mladi prevzemniki, kako zagotoviti obstoj in razvoj kmetij. Mladi kmetje, ki do 41. leta starosti prevzamejo domače posestvo, lahko od države prejmejo finančne spodbude, a velik del teh sredstev ostaja neizkoriščen. Po podatkih kmetijskega ministrstva je v zadnjih 4 letih ob koncu razpisov ostala neporabljena kar tretjina denarja. Mladi prevzemniki ob tem opozarjajo na birokratske ovire. Težave jim povzročajo številne zahteve, ki jih spremljajo pri prevzemu in posodabljanju kmetij.
0: Novi trendi.
1: Mladi prevzemniki se po statusu ločijo predvsem glede na zaposlitev oziroma socialno zavarovanje ter pravno obliko kmetovanja. Martin Vižintin iz Prvačine na Goriškem je prevzel lastništvo družinske kmetije, ko je ta obsegala približno hektar površin. Danes kmetuje na 6 hektarjih. Glavna dejavnost pa so poleg pridelave sadja, peke kruha in žganja oljke.
3: Mi smo bili pač kot majhna kmetija, tako da sem se odločil za prvi sklop, ki je bilo 45 evrov. In pač nisem dobil vsega te denare, ker nekaj smo nekaj z rokem bilo na robah, tako da nekaj sem zavrl in da smo šli skozi, tako bi rekel. Pomagalo je, ja. Tisti zahon je bil, zdaj lahko, če je bilo kaj malo menj za komplikacije, bilo kaj boljši, ima so taki pač pohoj, da je težko kaj dobiti, no, bi rekel tako. To je kar dosti težav, bi moral biti malo bolj poenostavljeno, da je to je katastrofa. Ne. In v pikcu fališ in pa zgubiš vse, ne. Tako da to je res slabo naredeno.
1: Ovir je vedno veliko, a jih je mogoče uspešno preskočiti, menijo na Frlanovi kmetiji na Vogrskem. Žan Bric je posestvo prevzel pred 5 leti, tako da je z mladim prevzemništvom uradno zaključil.
4: Mi smo ta naziv oziroma ta ukrep mlada prevzemnika lepo izkoristili. Prvo z ukrepom za pomoč mladim prevzemnikom, potem z investicijo v novo vinsko klet, potem v prenočišča in zdaj nazadnje tudi v opremo vinske kleti, tako da smo vse skupaj se prijavili na 4 različne ločene razpise. Tako da država, če znaš oziroma če nekako vidiš potencial in potrebo v investicije, pomaga, tako da tle se moram zahvaliti staršem, ki sta res naredila zelo, zelo dobro odskočno desko, da smo se lahko sploh prijavili na te razpise. Tako da sem dobil kmetijo brez dolgov v dobri kondiciji in smo se z ženo lahko odločili za tako investicijo. Pač vse se nekako more poklopiti, da lahko zapelješ neko tako zgodbo.
5: Mislim, da je kar v redu, glede na število kmetij in glede na število kmečkih prebivalcev, da smo tukaj na Primorskem čisto v nekem v redu povprečju glede na Slovenijo.
1: meni Linda Kogoj iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica. Vsako leto se na zavod obrne približno 20 mladih prevzemnikov za pomoč pri pripravi vloge.
5: V območjih, kjer so gozdarske kmetije, je vsaj sigurno več mladih prevzemnikov, ker prevzemajo take kmetije, ki nekako vzdržujejo nekaj iz zemljišč. Tle na našem primorskem delu imamo veliko vinogradnikov, tu jih je največ, ki prevzamejo kmetije. Seveda se odločajo tudi na podlagi družinskih razmer in na podlagi tega, koliko jim pomeni ta denar v kmetiji ali pa da jim pomeni več te socialni transferi. Ne? Vemo, da če nisi nosilc in lastnik zemljišč, imaš potem druge ugodnosti, ki jih kot lastnik nimaš. Večji znesek dobijo mladi prevzemniki s kmetijskim zavarovanjem, to je tam med 40-50 tisoč evrov zdaj po novem. Manjši znesek pa dobijo tisti, ki imajo status zaposlenega drugje ali pa sploh niso zaposleni in dobijo pol manjše zneske. V zadnjih letih je zelo dobro to, da dobijo 70% denarja naprej, zato ker s tem lahko razpolagajo in investirajo.
1: O začetnih ovirah na poti mladega prevzemnika pa Kogoj dodaja.
5: Največ, kar bi lahko rekli, da se je treba potruditi, da se uredi izobrazba. Mi imamo mlade prevzemnike, ki so vsi nekako srednje, visoko izobraženi, inženirji, najmanj srednje šole in ti morajo potem pridobiti dokazilo, da so tudi na kmetijskem področju usposobljeni, to pa se preko sistema pridobivanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Tako da izobrazba ni ovira.
1: Zanimanje mladih za prevzem kmetij v zadnjih 5 letih ne kaže enakomernega trenda naraščanja ali upadanja, ugotavljajo na kmetijskem ministrstvu. Državna sekretarka Mojca Erjavec.
6: Podatki pa kažejo, da se zanimanje ponovno povečuje v zadnjih 2 letih. Letos smo prejeli 270 vlog, kar je največ doslej. Za podporo mladim kmetom je bilo v letu 2025 na voljo 13,4 milijona evrov nepovratnih sredstev. Na javni razpis je prispelo 216 vlog, od katerih jih je bilo odobrenih 208. V letu 2026 smo v okviru podpore za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov izplačali nekaj manj kot 7,5 milijonov evrov oziroma natančneje 7,46 milijona evrov. Ta poraba sredstev je pod stalnim nadzorom in upravičence preverjamo tako administrativno kot tudi na terenu, pri čemer spremljamo izpolnjevanje prevzetih obveznosti in izvajanje poslovnih načrtov. V zadnjih 5 letih pri kontrolah nismo ugotovili zlorab ali nenamenske porabe teh sredstev.
1: Javni razpis za mlade kmete bo prihodnje leto objavljen v približno enaki obliki kot do zdaj. Kako bo po letu 2027, pa je odvisno od določb prihodnje skupne kmetijske politike Evropske unije, dodajajo še na kmetijskem ministrstvu. Trgatev je v vseh 4 primorskih vinorodnih okoliših v glavnem pod streho. Letos se je zaradi ekstremnih vremenskih razmer začela rekordno zgodaj, v Brdih že 8. avgusta. Podobno je bilo v Vipavski dolini, kjer so grozdje začeli obirati približno 2 tedna prej kot običajno. Pri kakovosti in količini pridelka so ključno vlogo odigrali lega vinogradov in ukrepi, kot so zeleno gnojenje, namakanje in redčenje listov. Dolgotrajna suša in vročina sta sicer oklestili pridelek. V Brdih je ta manjši za tretjino, na Vipavskem za četrtino. Kljub temu si v briški zadružni kleti in kleti Vipava 1894 obetajo dober vinski letnik. Tako so v vipavski kleti ob vseh izzivih lahko zadovoljni. Enolog Filip Šinigoj.
7: Letos si lahko obetamo sadna, sveža, aromatična vina z nekoliko višjimi kislinami in za odtenek mogoče manjšim alkoholom. Pri rdečih je letnik izredno dober, relativno nizki pH-ji, lepe kisline in visoki alkohol in lepa barva. Količina je nekoliko manjša kot lani, mislim, da nekje za 25%, torej bomo predelali za okoli dober milijon litrov vina.
1: Visoka vročina ni vplivala samo na količinski pridelek grozdja, ampak tudi na padec prodaje vina za približno petino, ugotavlja prokurist v kleti Vipava 1894 Andrej Furlan.
8: Lahko rečem, da so trenutno svetovni trendi v vinarstvu vina z nižjimi alkoholi, sveža vina, podarjena sortnost. To je sedaj trend in temu trendu tudi mi sledimo in tudi številke to kaže, da je pač to pravilna odločitev.
1: Kot tudi pomoč 200 vinogradnikom, s katerimi sodelujejo. Poudarek dajejo izobraževanjem, promociji in zaščiti geografskega porekla, dodaja direktorica omenjene kleti Tanja Vidmar Šinigoj.
9: Mislimo, čutimo se kot pobudnik, kot tisti, ki more to stvar zaštartati, da se pravilno izpelje, ker tukaj niti mi, kot bom rekla največja kletu, ne moremo sami tega narediti. Tukaj pač zakon opredeljuje, kdo se mora združiti, kakšen organ mora ustanoviti, da lahko potem sprejme pravilnik, bom rekla, po katerem bodo vina certificirana in to jim bo omogočilo, da dobijo geografsko zaščito.
1: Po prvih ocenah je letina kakovostna. Menijo v kleti Brda, direktor Silvan Peršolja.
10: Grozdje je čisto, celo kisline.
1: Silvan Peršolja.
10: Grozdje je čisto, celo kisline so se ohranile pri

0: da bojo določene stvari perfektne. Zeleni Sauvignon bo vsekakor izjemno dober. Tu zaradi tega, ker vsi vinogradi zelenega Sauvignona so na zemljah, ki so bolj močne, so na pozicijah, ki so bolj bogate in tiste pozicije so vso to sušo dosti lažje prenesle. Posledično s tem je tudi grozdje tam bilo perfektno. Pri rdečih stvareh, ki jih zdaj končujemo, je pa ena stvar, ki je apsolutno nenavadna pri nas. 100% zdravo grozdje z debelimi lupinami, močna obarvanost, tako da verjamem, da bojo vse rdečine zaenkrat kažejo zelo dobro, zelo betavno. Problem bo lahko temu, ker bojo malo netrendovske, pomeni, da bomo imeli letos spet visoke alkohole.
1: Kljub suši, vročini in ožigom v nekaterih vinogradih je prišlo v kleti zdravo grozdje, dobre kakovosti ter z ugodnim razmerjem med sladkorji in kislinami, meni vodja agroživilskega laboratorija v Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica Tamara Rusjan.
2: Glede alkoholov bomo seveda izstopali iz te trenda, lahko rečemo, namreč trend so nekoliko nižji alkoholi, ampak kljub temu, da so zgodaj začeli strgati, bodo več ali manj alkoholi kar višji, visoki, ne? Kar se pa drugače svežine, je pa seveda od vsakega vinogradnika odvisno, glede na to, da so tudi sami spremljali, ne, dozorevanje, so tudi pohiteli s trgatvami, kar to pomeni, da so dejansko lovili tiste kisline, zato da ohranjajo svežino v vinu in da seveda potem posledično lahko pač ponujejo tako ali pač vino, ki bo malo dlje zorelo v kleteh.
3: Od setve do žetve. Na obisku.
1: Bolezen šarka je sadjarje prisilila v korenite spremembe pri pridelavi sliv. Posledice se odražajo predvsem pri domači češplji, ki je bila včasih razširjena povsod. Danes pa jo zaradi občutljivosti opuščajo. Nadomeščajo jo s tolerantnimi in z odpornejšimi sortami. Te imajo še eno prednost. Sezono obiranja sliv raztegnejo od konca junija pa vse do začetka oktobra. Nekatere sorte sliv so pred kratkim predstavili v sadjarskem centru Bilje. Tam je bila tudi Katja Munih Furlani.
4: Virus šarka so po prvi svetovni vojni prvič opazili gojitelji sliv v Bolgariji. V nadaljnih desetletjih se je razširil po vsej Evropi in tudi drugih kontinentih ter povzročil ogromno škodo. Valentina Usenik z Biotehniške fakultete v Ljubljani.
5: Ja, in ta okužba se je širila. Nažalost je tako, da se virus po rastlini počasi razširi. Znaki so na listih. Listi postanejo neenakomerno zeleni, v bistvu šareni, zato se temu tudi reče šarka. A ne, sicer gre pa za plumpox virus, krajše PPV. Prizadene plodove in plodovi imajo videz neenakomerne površine kožice. Pludu pod kožico v mesu so take rjave in odrte lise in to meso pravzaprav ni užitno. Največji problem pa je v tem, da ti plodovi tudi predčasno odpadejo. Naprimer, če rečemo, da bi sliva dozorela 14. septembra, bi verjetno ta drevesa bila prazna že tam do konca avgusta. Torej, plodovi predčasno odpadejo in z njimi nimaš kaj početi.
4: Virus se po napadeni rastlini neustavljivo širi, zato pridelovalci, ko enkrat zaznajo okužbo, nimajo veliko izbire. Takšno izkušnjo imajo na Pivškem.
6: Smo jih posekali večinoma, tako da zdaj gledamo, kamo, če bomo kaj novega zasadili, da bo odporno na šarko.
4: Slive je letos prizadela še suša, ki so jo občutili tudi v okolici Ajdovščine.
7: Ja, je bila kar suša, no, in ena se nam je pošila, ta čačanska lepotica, ali ko se reče.
6: Ja.
7: Drugač pa, se nimamo prodosti, mi imamo bolj tako za svojo rabo.
4: Tudi v okolici Razdrtega že nekaj sezon pogrešajo dobro letino sliv.
8: Pri nas ni šarka še toliko uničila, sam je tako, no, ne predelka, prav ta praha ne bilo že dolgo, no, zdaj, da bi bilo letos je lik tuk, da bo za marmelado, ne imamo

0: Tam je 12-13 drevovih še, takih starih, velikih. Toliko bodo zase, malo za suhe slive, malo za marmelado. Šnopca pa na kuhamo že dolgo na tako dne. Včasih je bilo tega pohno, no, pa smo še v Italijo vozili kaj prodati, ne pa ne, nič, lih zase. No.
1: Virus šarke je strokovnjake primoral v radikalne spremembe v pridelavi sliv in opuščanje domače češplje zaradi njene občutljivosti. Strokovnjaki že več kot 30 let preizkušajo tolerantne in odporne sorte sliv, tako da trgu lahko ponudijo celo paleto sort, ki sezono sliv raztegnajo od konca julija do začetka oktobra in so nadpovprečne kakovosti. V sadjarskem centru Bilje med njimi izpostavljajo novejše nemške sorte, kot so Hank, Haroma, Bluefrost Azura, Jofela in Joganta. Vodja sadjarskega centra Bilje, Davor Mrzlič.
2: Verjetno edina pravilna in, dajmo reči, za prihodnost dobra pot, no, tako, da imamo sorte, ki jih lahko posadimo tudi v nekem okolju, ki je močno obremenjeno, kjer je velik pritisk šarke, ker imamo, ne vem, še precej starih dreves domače češpe ali česarkoli, kakršenkoli koščičar, ki je, ki ima šarko na sebi, ne? In pol rabi samo en vektor, eno uš ali neko vsesajočo žuželko, ki ti ga prenese.
1: Nabor novih sort, ki so bodi si tolerantne, bodi si odporne na šarko, je velik, zatrjuje stroka.
2: Ja, jaz mislim, da danes smo prišli do točke, ko nabor velik, lahko se izbira, se pravi tudi po času zorenja cela paleta sort tam od junija do oktobra skoraj in tudi to tradicionalno slivovo obdobje, konec avgusta, cel september je dobro pokrito z sortami. Ne? In so različne sorte, večina je tudi bolj debeloplodnih, kot je naša običajna češpa, stara, ne, ki je drobna. Še boljše je to, da so tudi kakovostne, ne, se pravi po aromi, po vsebini sladkorja in vsega. Ne, in so marsikatera primerna tudi za predelavo.
1: Davor Mrzlič opozarja, da je bilo letos, kar se suše tiče, najbolj ekstremno leto doslej. V Sloveniji je sicer okoli 80 hektarov intenzivnih slivovih nasadov, največ na Primorskem, sledijo Posavje, Štajerska in Gorenjska.
2: Domačih ekstenzivnih nasadov je vse manj, ne, teh starih dreves večjih. In sorta je občutljiva in počasi propadajo drevesa na vzdrževana, so in to gre na vzdolj. Ne. Berko potrošnik pa še vedno išče slivo, ne? Zato ker je marsikdo navajen in ne vem, kaj svežega pojest, kaj njoke skuhat, ali marmelado in tako naprej. Ne? In se išče to sadje, je iskano. Ja.
1: Po drugi strani pa stroka priznava tudi, da med številnimi novimi sortami še ni take, ki bi po vseh lastnostih nadomestila nekoč razširjeno domačo češpljo.
3: Upajmo, da bo s časoma prišlo tudi do tega in bomo z veseljem zabeležili v naši oddaji. Tokratno končujemo in se pod njeno vsebino podpisujemo novinarji Nataša Uršič, Katja Munih Furlani in Walter Pregel, ki sem govorne prispevke povezal v celoto, za tehnično-tonski izgled pa je poskrbela Mateja Grebenjak. Če ste karkoli zamudili ali preslišali, nas najdete v spletnem arhivu RTV Slovenija. Srečno do našega prihodnjega druženja.
4: Od setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija.

0: Papež danes v Lurdu tudi žrtvami spolnih zlorab. Portorož gosti tradicionalno srečanje internirank in internirancev.
1: Radio Koper. Ura je 8 in 30 minut. Poročila.
0: Papež Leon 14. se bo tretji dan obiska v Franciji mudil v romarskem središču Lourdes, v ospredju obiska pa bo boj proti spolnim zlorabam znotraj cerkve. Papež se bo med drugim srečal s 7 žrtvami zlorab. V tamkajšnji baziliki so že pred njegovim prihodom na pročelju v celoti pokrili mozaike duhovnika Marka Rupnika, ki se sooča z obtožbami spolnih zlorab. Iran je seznanjen z odzivom ameriškega predsednika Donalda Trumpa na načrt za končanje vojne, a še čaka na uraden odgovor Združenih držav Amerike, je dejal iranski zunanji minister Abbas Araghchi. Dodal je, da je dogovor, ki bi med drugim vključeval odprtje hormuške ožine, mogoče doseči le s pogajanji, še poroča iranska državna tiskovna agencija. Portorož danes gosti tradicionalno slovesnost ob vseslovenskem srečanju nekdanjih internirank in internirancev političnih zapornic in zapornikov nacifašističnih taborišč in zaporov, izgnancev ter ukradenih otrok, njihovih svojcev in prijateljev. Z vsakoletnim srečanjem želijo ohranjati spomin na tragične dogodke druge svetovne vojne in poudariti vrednote, kot so tovarištvo, solidarnost, sočutje, pravičnost in enotnost. Vrednote, ki so po mnenju organizatorjev dogodka v današnjem času na hudi preizkušnji. Častna pokroviteljica slovesnosti v Portorožu je predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki bo tudi slavnostna govornica. Istrski kolesarski maraton je eden največjih rekreativnih kolesarskih dogodkov v Sloveniji. Idilično okolje na razgibanih trasah, ki so primerne za vse okuse in stopnje pripravljenosti, tradicionalno privabi številne kolesarje in obiskovalce. Sobota je bila namenjena otrokom in mini maratonu, danes pa se bodo na kolesarskem maratonu podali na 3 različne trase. Organizator, član kolesarskega društva Raketa, Goran Sampt.
2: Naše osnovno poslanstvo je spodbujati ljudi k aktivnemu načinu preživljanja prostega časa. Skratka, to je naš fokus, zato tudi soboto, pretežen del programa je namenjen najmlajšim. Želimo jih navdušiti za kolesarjenje, vse ostale pa nagovarjamo, da gre bolj za to, da se s prijatelji pomerijo med sabo, kdo bo potem na koncu plačal pijačo, ne pa toliko za absolutno zmago. Seveda se pa najde tudi nekaj tekmovalcev, ki pa želijo se ukronati za kralja, tam pa poteka tudi zanimiva tekma.
0: Start maratona bo ob 10, prireditev se bo predvidoma končala ob 16. Start bo ob 10, informacije o zaporah cest pa so na spletni strani Istrskega kolesarskega maratona. In še kratka vremenska napoved. Danes bo sprva po nekaterih nižinah megleno, čez dan bo večinoma jasno. Burja na Primorskem bo do večera prehodno oslabela. Najvišja dnevna temperatura bo od 20 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9 v slovenski Istri okoli 11. Najvišje dnevne od 20 do 23, na Primorskem do 26 stopinj. Poglejmo trenutne temperature. Ljubljana in Postojna 7, Ilirska Bistrica 9, Nova Gorica 13, Umag 15, Koper 16, v Trstu pa 17 stopinj. Zaradi prireditev bodo na cestah Sečovlje Dragonja in Sečovlje Lucija 15-minutne popolne zapore od 10.15 do 11. ure. Cesti Ročin-Lik in kanal Lik-Mišček bosta zaprti danes med 7. in 16. ura. Ura je točno 8 in 34 minut, še obvestilo. Elektroprimorska obvešča, da bo v torek 29. septembra prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Jagodju, Liminjanu, Lucanu, Maliji, Seči in Vinjolah med 8.30 in 13. uro, v Idriji, na Levstikovi in Gregorčičevi ulici ter na Kovačevem rovtu med 9. in 11. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Slišali ste obvestilo.
3: Radio Koper. Na mirnih in divjih vodah.

0: kuška si kupite, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
1: Ja, kupu bi un avto, ki sam voz. Probajte še vi to.
2: Ja, želim vsem srečo, ne? Pa upam, da si kupite kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
3: Kranj, srečno mesto. Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto.
4: V nedeljo 11. oktobra bo Estoria bus družine popeljal na brezplačen enodnevni izlet po poti miru na območju čezmejnega Krasa. Čaka vas dan poln doživeti, od multimedijskega muzeja do obiska podzemnega sveta. Število mest je omejeno. Več informacij na info@potmiru.si do 28. septembra. Dogodek je del projekta BIWOP, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Italija Slovenija.
5: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
6: Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

0: Radijska kronika.
1: Skok v preteklost na današnji 27. september. Leta 1529 so osmanske sile pod vodstvom sultana Sulejmana I. začele prvo obleganje Dunaja. Mesto je branila Habsburška vojska, Osmanom pa ga ni uspelo zavzeti. Obleganje je postalo eden ključnih dogodkov v stoletjih spopadov med Osmanskim cesarstvom in Habsburžani. Leta 1540 je papež Pavel III. Uradno potrdil ustanovno listino jezuitov oziroma družbe Jezusove. Redkega je ustanovil Ignacij Lojolski, somišljeniki, je pozneje odigral pomembno vlogo pri katoliški prenovi v Evropi. Leta 1822 je francoski jezikoslovec Jean-François Champollion v Parizu predstavil svojo rešitev skrivnosti egipčanskih hieroglifov. Pri dešifriranju je imel ključno vlogo kamen iz Rosete, na katerem je isto besedilo zapisano v hieroglifih, demotski pisavi in stari grščini. Njegovo delo je odprlo vrata moderni egiptologiji. Leta 1888 je londonska Central News Agency prejela znamenito pismo podpisano z imenom Jack the Ripper. Prav ta podpis je pripomogel k temu, da je vzdevek za še danes neidentificiranega morilca postal svetovno znan. Leta 1905 je revija Annalen der Physik prijela članek Alberta Einsteina, v katerem je bila objavljena njegova posebna teorija relativnosti in znamenita enačba E je mc na kvadrat. Leta 1926 so Slovenijo prizadele velike poplave. Na območju Ljubljana je gradaščica rušila hiše, mostove in brvi. Na Viču in Orožni dolini je voda segala do približno 2 metrov. Poplave so prizadele tudi območje Poljanske Sore, kjer je bilo uničenih okoli 50 stavb. Umrlo pa je 10 ljudi. In zdaj datum, ki ga je vredno posebej poudariti. 27. septembra leta 1989 je bila Zdravljica sprejeta kot slovenska himna. Za himno je bila izbrana 7. kitica Prešernove Zdravljice, ki poudarja mir, prijateljstvo in sožitje med narodi. Melodijo, ki jo poznamo danes, je v glasbi Stanko Premrl, skladatelj in duhovnik iz Šentvida pri Vipavi, torej Primorec. A Zdravljica je kot slovenska himna nekoliko posebna tudi v evropskem prostoru, saj ne opeva vojaške zmage ali državne moči, ampak prijateljstvo, mir in sodelovanje med narodi. Leta 1940 so Nemčija, Italija in Japonska v Berlinu podpisale trojni pakt, s katerim so formalizirale politično in vojaško povezavo sil osi. Leta 1975 je v Španiji prišlo do zadnjih usmrtitev izvedenih pod režimom Francisca Franka. 5 obsojnih članov oboroženih skupin je bilo ustreljenih, kar je sprožilo številne mednarodne proteste. Leta 1983 je Richard Stallman napovedal začetek projekta GNU, katerega cilj je bil razviti svoboden operacijski sistem, združljiv z Unixom. Projekt je pozneje postal eden od temeljev gibanja proste programske opreme. Leta 1996 so talibani zavzeli Kabul in prevzeli oblast v večjem delu Afganistana. S tem se je začelo njihovo prvo obdobje vladanja državi. 2 leti zatem, torej leta 1998, je Google 27. september začel obratovati kot oziroma obravnavati, oprostite, kot svoj rojstni dan, čeprav je bilo podjetje Google Incorporated pravno ustanovljeno že 4. septembra istega leta. Zato je pri tem datumu pravilneje govoriti o Googlovem praznovanju rojstnega dne, ne o dejanski ustanovitvi podjetja. In še glasba. Leta 1947 se je rodil Meatloaf, ameriški pevec in igralec, eden najbolj prepoznavnih glasov roka. Svetovno slavo mu je prinesel predvsem album Bat Out of the Hell iz leta 1977. No, leta 1984 pa se je rodila Avril Lavigne, kanadska pevka in avtorica, ki je v začetku 21. stoletja zaslovela s skladbami, kot so Complicated, Skater Boy in to, ki jo bomo slišali sedaj, I'm with you.

0: Prireditve danes.
1: In danes je nedelja, 27. septembra, poglejmo dogodke. V Koprski taverni bo potekal festival Enjoy Spirit, mini festival, ki bo prepletel zvoke indijske, regi in svetovne glasbe z energijo plesa, močjo meditacije in zanimivim upogledom nevroznanosti na sodelovanje oziroma na delovanje naših možganov. V 14. uri se bo v Koritnici začel 21. festival Odmevi dediščine 2026. Dogodek Tehnični dan v vetrovalni napravi predora Bukovo bo ponudil glasbene nastope, tržnico dediščine, dokumentarni film o vetrovalni napravi, modelno železnico v merilu H0, brezplačen vodeni ogled vetrovalne naprave, razstavo starih fotografijo bohinjski progi in pa nagradno igro. Kot rečeno, ob 14. uri v Koritnici.
2: Gremo v kino.
1: V Art kinu Odeon v Izoli si lahko ob 17. uri ogledate družinski film Pozabljeni otok, ob 19. akcijsko dramo Srce zveri, ob 21. pa dramo Ljubljeno bitje. Tako, to so bili dogodki, karkoli boste izbrali, imejte se res lepo. Brez posebnosti še naprej na primorskih cestah in brez posebnosti z dobro glasbo seveda bomo nadaljevali do naslednjih poročil ob 9:30. Ostanite z nami.

0: Radio Koper. Ura je 9:30. Poročila.
1: V Švici bodo danes volivci na referendumu odločali, ali želijo strožjo opredelitvijo v ustavi okrepiti politiko neutralnosti. Odločali bodo tudi o večji samooskrbi s hrano. Ankete napovedujejo, da bodo obe pobudi zavrnili. Neutralnost je v švicarski zgodovini zakoreninjena že več stoletij in je neločljivo povezana s švicarsko identiteto. V zvezni ustavi pa ni podrobno opredeljena v posebnem členu, temveč izhaja iz pristojnosti parlamenta in vlade. Ankete kažejo, da bodo volivci danes na referendumu zavrnili tudi pobudo, ki zahteva, da država poveča stopnjo samooskrbe s hrano z trenutnih 42% na 70%. V številnih večjih nemških mestih so včeraj potekali množični protesti, na katerih je po ocenah sindikatov okoli 175 tisoč ljudi pozvalo k močni socialni državi in nasprotovalo načrtovanim varčevalnim ukrepom vlade. Po navedbah predsednice Nemške zveze sindikatov Jasmine Fahimi je bil to jasen signal načrtom vlade. Pri tem je bila kritična zlasti do prizadevanj za reformo delovnega časa in pokojnin ter posvarila pred zmanjšanjem socialnih prejemkov. Zunanji minister Kube Bruno Rodriguez je v Generalni skupščini Združenih narodov ostro obsodil sankcije Združenih držav Amerike. Pri tem je opozoril, da ima ta ameriška naftna blokada ter pritisk Washingtona na podjetja in države, ki imajo vezi s Kubo, dramatične humanitarne posledice za prebivalstvo. Ameriška vlada je v zadnjih mesecih uvedla vrsto sankcij proti Kubi, kar je drastično poslabšalo večletno gospodarsko, energetsko in humanitarno krizo v državi. Tik pred pogovorom zunanjega ministra je ameriški predsednik Donald Trump v Washingtonu izjavil, da bi ZDA in Kuba lahko sklenili dogovor. V roševinah stavbe v zgodovinskem središču Aten so včeraj popoldan našli trupla vseh šestih oseb, ki so jih pogrešali po petkovi eksploziji, zaradi katere se je stavba porušila. Štiri od šestih potrjenih smrtnih žrtev so bili po navedbi grških oblasti ameriški turisti, ki so skupaj bivali v počitniškem apartmaju v prvem nadstropju porušene stavbe. Poleg njih je v nesreči umrl tudi starejši par, ki je živel v prvem nadstropju stavbe. Ta se nahaja v priljubljeni četrti Plaka na pobočju pod Akropolo. Vreme za severni Jadran. Danes bo večinoma jasno. Najvišja dnevna temperatura bo okoli 24 stopinj. Zjutraj in del do podneva bo pihal burin s hitrostjo od 5 do 10 km na uro. Čez dan pa bo zapihal maestral s hitrostjo od 10 do 20. Morje bo mirno, do rahlo vzvalovano, vidljivost bo na 10 km. Zvečer in ponoči bo pretežno jasno, proti jutru pa se bo od severa nekoliko pooblačilo. Pihal bo burin s hitrostjo okoli 10 km na uro. Poglejmo še trenutne temperature. Bovec 12, Tatre 13, Dolenje 14, Gorica 16, v Kopru pa 18 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. Ura je 9:33.
2: Radio Koper. Na mirnih in divjih vodah.

0: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si. Društvo Zapisi kot partner v okviru projekta Potarjeva hiša, stičišče dediščin, znanj in kulture, ki ga sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027, bo 3. oktobra organiziral 7. festival vloženih oljk. Festival bo na posestvu vinske kleti Vina Dornberg v Zaloščah pri Dornbergu. Vabimo vas, da se nam pridružite v večernem delu prireditve, ki se bo začel ob 19. uri, ko se bodo zvrstili podelitev nagrad in priznanj, odprtje razstave in pokušnja vloženih oljk, ter kulturni program obogaten z nastopom v Italiji nagrajene slovenske skupine Kreatori. Vljudno vabljeni. Abonmaji za odrasle. Privoščite si sezono gledaliških doživetij v Trstu. Nedeljski abonmaj ima možnost avtobusnih prevozov iz različnih krajev. Več na www.teater.ssg.com.
1: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
2: Čau, sem Selma Skenderovič, pisateljica, trenutno na relaciji med Ljubljano in Koprom. Včasih imam občutek, da je bil Radio Koper praktično z mano v vseh trenutkih, ko sem na polju književnosti dosegla neko pomembnejšo ali nagrado ali pa neko drugo zadevo. Tako ob izidu knjig, z intervjuji, potem tudi s pokrivanjem raznih delavnic in praktično vseh literarnih dogodkov. Mislim, da je zelo pomembno, da imamo medij, ki daje prostor literaturi, ki poskrbi tudi za promocijo in ohranjanje jezika, tako da se tisti, ki delujemo na področju književnosti, ne počutimo kot del nekega obrobnega kulturnega prostora, ampak smo praktično v njegovem središču.
3: Tudi to je Radio Koper.
4: Tudi to je RTV Slovenija.

0: kadar hodiš skozi blok. Blok,
1: blok, blok. To je bila pesem tedna radija Koper, Skozi blok, s Fakrjevega albuma Prvenca, Autoport Rap.

59 minut je ura, poglejmo kroniko današnjih oziroma zadnjih 24 ur, da boste malo bolj na tekočem. Policisti so obravnavali 150 prometnih nesreč, od tega 16 nesreč z lahkimi poškodbami in 4 s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 93 kršitev javnega reda in miru ter 56 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 70-krat posredovali na javnih krajih, 23-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so 8 kršiteljev. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali 1 voznika, zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov pa so zasegli 9 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 20 tatvin, 6 povzročitev telesne poškodbe, 6 vlomov, 6 poškodovanj tuje stvari, 6 drznih tatvin, 5 kaznivih dejanj nasilja v družini, 2 ropa, 2 kaznive dejanji v zvezi s prepovedanimi drogami, 2 grožnji in 1 preprečitev uradnega dejanja oziroma napada na pooblaščeno osebo. Tako so zapisali v Generalni policijski upravi v kroniki zadnjih 24 ur. Čez 9 minut na Radiu Koper pa vabljeni, da prisluhnete prispevku v okviru Evropske noči raziskovalcev. Med drugim so v Alpskem botaničnem vrtu Julijana v Trenti v okviru projekta Ritem življenja pripravili kar 3 delavnice. V petek jih je obiskala Mariša Bizjak in se seveda podružila z bovškimi učenci na petkovi delavnici. Kako je bilo? Boste izvedeli točno ob 10.

0: Minuta čez, deseto je. V okviru Evropske noči raziskovalcev so v petek, nekaj pa tudi v soboto, po Sloveniji pripravili več kot 90 dogodkov. Med drugim so v Alpskem botaničnem vrtu Julijana v Trenti v okviru projekta Ritem življenja pripravili 3 delavnice. Otroci so lahko izvedeli zanimivosti o različnih načinih širjenja semen, spoznali, kako rastline vedo, kdaj je čas za rast in cvetenje, ter kako preživijo v zahtevnem gorskem okolju in spoznali, kako raziskovalci pridobijo podatke o razširjenosti in selitvah ptic. Več o namenu in načinu obročkanja ptic pa v reportaži Mariše Bizjak, ki si je prislužila oziroma ki se je pridružila bovškim učencem na petkovi delavnici v Julijani na letošnjem dnevu raziskovalcev.
1: Pa oglašajo, fajn.
2: Ja, kaj jaz predvajam za to. Jaz imam tle zvočnik, ne?
3: Če želimo obročkati ptiča, ga je treba seveda najprej ujeti.
2: Prvabimo ga pa tako, da imamo najboljše na obeh straneh zvočnik in ga lahko menjamo te posnetke, se pravi, zdaj ga pržgem, ne, in poje velika sinica. Rečemo, aha, tlele se nič ne odziva, čez, ne vem, 15 minut, rečemo, bomo probali tega, aha, menišček.
3: To je ornitolog Dare Fekonja, koordinator obročkovalne dejavnosti v Prirodoslovnem muzeju Slovenije. Obročkovalna dejavnost v Sloveniji organizirano poteka že 100 let. Lov ptičev je še do 70-ih let potekal s pomočjo limanic, zank in kletk. Danes je to prepovedano. Uporabljajo posebne najlonske mreže. Dare jo je napel v Alpskem botaničnem vrtu Julijana.
2: Med dvema grmovjema, rečemo maska, in ptiči jo ne vidijo, zato letijo iz enega grma v drugega in se zaletijo.
3: Mreža je zelo tanka in mehka, črne barve, čez njo so napeljane nekakšne vrvice. Tako je razdeljena na več delov, pravijo in prekati.
2: Mreža je prevelika, ne? Se pravi, naredi jadra in pade takole dol noter v žep, rečemo, ne?
3: Okrog vratu ima Dare na vrvicah obešene posebne žakeljčke iz blaga.
2: No in zdaj bom jaz, ko sem ga ujel, sem ga dal v tak žakeljček, se pravi, da je temen, mehak, ne damo ga v kletko, da se zaletava, ker se poškoduje, ne, se pravi, in vsazga posebej damo, zato da nimajo stika med sabo, da se ne poškodujejo med sabo, da se ne okužijo kaj med sabo.
3: Vemo, vse potrebne pripomočke ima s seboj v kovčku.
2: Zdaj gremo pa mi prvi po obročkati. Se pravi, obročke imamo, klešče posebne imamo, zaradi tega, da jih preveč ne stisnemo obročka, ne? Se pravi, da spet poškodimo.
3: Glavni namen obročkanja je preučevanje selitev ptic in načina njihovega življenja. Pomembno je, da se podatki zbirajo redno. Tako lahko dobijo informacije o stanju populacij ptic selivk v daljšem časovnem obdobju in se lahko odločijo tudi za ustrezne varstvene ukrepe.
2: Obročki so nanizani na vrvici ali pa posamezno, odvisen, koliko so veliki. Se pravi, obroček največji uporabljamo za planinskega orla, laboda, veliko uharico.
3: Vsak obroček ima svoj zapis in številko. Za raziskovalce je pomemben predvsem v povezavi s podatki. Katera vrsta je bila obročkana?
2: Se pravi, je to menišček.
3: Kdaj in kje, koliko je stara, koliko tehta?
2: 9,6 grama.
3: In kako dolga je njena perut?
2: Spola se ne da določati zaradi tega, ker sta oba enaka, samec in samica. In mu zmeren dolžino peruti, ki je 65 mm. In pol, ko vse to končamo, ne, imamo datum, lokacijo in ga spustimo.
3: Če istega ptiča pozneje znova najdejo, lahko primerjajo podatke. Tako ugotavljajo, koliko je prepotoval, koliko energije je porabil in kam se je selil.
2: Koliko hitro se selijo, to je vse odvisen, koliko maščobe si je nabral prej, ne? Če si je nabral bolj malo, pol se mora hitro ustaviti in več časa potuje. Če ima pa več maščobe, lahko pa dlje in hitreje potuje. No. Rumenoglavi kraljiček, to je naš najmanjši evropski ptič, je porabil iz Češke do Slovenije 500 km v 3 dneh. So ga pri nas spet ujeli.
3: Prvi ornitolog, ki je začel ptiče sistematično obročkati, je bil danski profesor Mortensen že leta 1899. V Sloveniji obročkovalna dejavnost, kot rečeno, organizirano poteka od leta 1926. Takrat so ustanovili ornitološki observatorij v Ljubljani. Uradno se je obročkanje ptičev začelo leto kasneje, leta 1927. Po drugi svetovni vojni se je ornitološki observatorij pridružil Prirodoslovnemu muzeju Slovenije. Tam danes deluje kot Slovenski center za obročkanje ptičev. Podatke si seveda izmenjujejo tudi med državami. Državne centre za obročkanje v Evropi povezuje EURING, Evropska zveza za obročkanje ptic.
2: Se pravi, obstaja nek spisek, ki je največja zabeležena starost kakšne vrste. Ne? In pri nas imamo ene par takih, ki so najstarejše v Evropi. Se pravi, neka kmečka lastovka je živela 14 let.
3: Zanimive pa so prav razdalje. Leta 2007 jih je iz Južnoafriške republike neki belgijski turist po elektronski pošti obvestil, da je na nogi bele štorklje prebral slovenski obroček.
2: Naša najdaljša najdba je najdba bele štorklje v Južnoafriški republiki. To je 8900 km. Je naredila v eno smer.
3: Če obročkanega ptiča ujamejo kjerkoli, še enkrat, rečejo, da postane najdba.
2: Če bi vse te najdbe od kakšnih vrst naredili točke na zemljevidih, bi videli, da imajo ptiči neke poti, ki se selijo. Ni to, kar vse prek nekam letijo. To so poti, tam, ki so zožitve. Ste pravi, obstajajo vzhodna, srednja, pa zahodna selitvena pot. Zakaj? Zato, ker grejo čez Hrvaško, Turčijo, čez Italijo, Malto, ali pa čez Španijo, Gibraltar, pa naprej v Afriko. Ne? In vse se zgrinjajo, okay? In noben noče leteti dva dni čez morje. Ne?
3: Vsak... V Sloveniji letno obročkajo več kot 100 tisoč ptičev.
1: E kdo kdaj videl kakšnega ptička, ki ima obroček na nogi?
3: Če ga torej tudi sami kdaj opazite, ga skušajte fotografirati in si zabeležite zapis in številko na obročku, kraj, datum in njegovo stanje. Morda pa se za tem obročkom skriva kakšna prav posebna zgodba.
4: Radio Koper. Primorski radio.

Matjaž Jeljan je bil to. Skladbo Danila Kocijančiča Poišči me. 10:23 minut, zastoje na cestah Valeta Izola in Šmarje Koper. Več o prometu pa v kratkih poročilih, čez točno 7 minut. To pa je Kenny Rogers. Takoj za njim pa Žan Videc.

0: Zaradi domnevne podkupnine naj bi v Romuniji pridržali direktorja družbe Geni Sonce. Tradicionalna kanalska čilijada letos tudi z novostmi.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Romunski protikorupcijski organi naj bi po poročanju več slovenskih medijev zaradi domnevnega prejemanja podkupnine pridržali direktorja družbe Geni Sonce in romunskega državljana. Primer naj bi bil povezan z gradnjo enega največjih sistemov za shranjevanje električne energije v baterijah v Romuniji. Direktor Geni Sonce Gregor Hudohmet naj bi bil po poročanju medijev osumljen, da je pri poslu zahteval najmanj 450 000 evrov podkupnine. Prihajajoči teden bo minil tudi v znamenju nadaljevanja sprejemanja proračunskih dokumentov. Državni zbor bo v četrtek potrjeval predlog rebalansa državnega proračuna za leto 2026. Vlada pa bo še pred tem, najverjetneje v torek, sprejela predlog proračunov za prihodnji dve leti. To bosta prva prava proračunska dokumenta nove vlade. Svetovni dan turizma letos izpostavlja rabo umetne inteligence v panogi in vprašanje, kako lahko digitalizacija pripomore k njenemu kakovostnejšemu razvoju. Na Turistični zvezi Slovenije se strinjajo, da je prihodnost turizma res da digitalna, a njegovo bistvo ostajajo ljudje. Digitalizacijo in umetno inteligenco razumejo kot priložnost, da bolje razumejo potrebe gostov in partnerjev, sprejemajo kakovostnejše odločitve ter ustvarjajo večjo dodano vrednost. Športno in kulturno društvo Nasmejanih iz kanala pripravlja danes od 12. ure 9. kanalsko čilijado. Poleg ustaljene ponudbe pripravljajo tudi nekatere novosti, zagotavlja Tom Murovec iz omenjenega društva.
2: Rdeča nit so čili, vse pikantno, tudi ponudniki na stojnici z uhani bojo imeli uhane s čilija, rečemo. Mislim, da je 20 stojnic z razstavljavci, pravim tukaj od siru, hran, čili, omak, vse živo. Ne? Prišli bojo letos so prvič z Hrvaške tudi, drugače imamo sosednje Italijane, tako da delamo predvsem za domačine in tudi zato se nočemo povečati, ne bolj razrast. Tega nočemo, radši bomo ostali en butični festival za tiste, ki radi umirajo neki piknejo, pospijejo iz naše in sosednjih občin, pa če še do.
0: Kanalska čilijada se bo do 19. ure odvijala na tržnici v kanalu ob Soči. Danes bo sprva po nekaterih nižinah megleno, čez dan bo večinoma jasno, burja na Primorskem bo do večera prehodno oslabela. Najvišja dnevna temperatura bo od 20 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur ob 10. Krederica 8, Postojna 12, Bovec 14, Trst in Portorož 18, Pulpa 22 stopinj. Zastoje na cestah, Valeta Izola in Šmarje Koper. Ura pa je 10:33.
3: Radio Koper. Na mirnih in divjih vodah.

0: V nedeljo 11. oktobra bo Estoria bus družine popeljal na brezplačen enodnevni izlet po poti miru na območju čezmejnega Krasa. Čaka vas dan poln doživeti, od multimedijskega muzeja do obiska podzemnega sveta. Število mest je omejeno. Več informacij na info@afna.miru.si do 28. septembra. Dogodek je del projekta BIWOP, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Italija-Slovenija.
1: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo, drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
0: Abonmaji za odrasle. Privoščite si sezono gledaliških doživetij v Trstu. Nedeljski abonmaj ima možnost avtobusnih prevozov iz različnih krajev. Več na www.teatersg.com. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
2: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
3: Ja, kupu bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
4: Ja, želim vsem sreča, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
5: Kranj, srečno mesto! Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto!
6: Jesenska. Pesem in pol.
0: Za mojo dušo, Maja Kevc.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Love Lorn, hvala za emocijo.

Jerry Rafferty, Baker Street. Če bi obstajala ulica, po kateri se lahko sprehodiš in že po prvih nekaj metrih zaslišiš saksofon, bi bila to verjetno ravno kar Baker Street. Rafferty jo je leta 1978 spremenil v eno najbolj prepoznavnih skladb tistega desetletja. Sproščenim zvokom oziroma za sproščenim zvokom pa je precej manj sproščena zgodba o osamljenosti, neuspelih načrtih in človeku, ki išče pot naprej. Z albuma City to City, njegova največja solo uspešnica, kot rečeno, saksofon, ta kratki, nekoliko melanholični, a hkrati mogočni motiv je zagotovo postal zaščitni znak te skladbe. Še nekaj bomo slišali, še nekaj dobrega in to bo na vrsti oddaja oziroma rubrika Primorski kraji in ljudje. Z nami bo upokojena zdravnica Jožica Mugoša.

0: Minuta čez 11 je, najprej na ceste, zastoje na cestah Valeta Izola in Šmarje Koper, ostalih posebnosti na primorskih cestah ni. Biti zdravnik ni samo poklic, ampak je poslanstvo, pravi Jožica Mugoša, upokojena zdravnica, specialistka šolske medicine, ki je kar 45 let skrbela za zdravje otrok in mladostnikov na Krasu in v Brkinih. Njeno delo je presegalo zidove zdravstvenega doma, zdravstveno varstvo je približala šolam, družinam in lokalnemu okolju. Za svoje delo je prejela priznanje Slave Lunaček, ki ga podeljuje Slovensko zdravniško društvo. Letos je postala častna občanka občine Sežana. Kljub upokojitvi ostaja primarni doktor Jožica Mugoša aktivna. Pogovor z njo, ki ga boste slišali v naslednjih minutah, smo posneli v Portorožu, kjer se je ta teden odvijal mednarodni kongres pediatrije, šolske in adolescentne medicine. Jožico Mugoša je pred mikrofon povabila Irena Cunja.
1: Primorski kraji in ljudje.
2: Gospa Mugoša, zakaj je odločitev za zdravniški poklic in potem šolsko medicino?
3: Ja, že kot otrok sem povedala že mnogim, da sem hodila dosti po ambulantah in zmeri sem videla bolne in smo čakali in čakali in sem si zadala, ko bom zrasla, bom pač zdravnik in bom to vse otroke pozdravila in moram za otroci delati. Vsi so mislili, da pač to bo vse spremenilo. Torej, za medicino se ni spremenilo. Ko sem končala, sem pa tudi bila sem kreditirana strani Sežane. Ne štipendijo, kredit so mi dali. In so me kot absolventa povabili in sem rekla, pogoj je, ker sem bila že poročena, da prideva z možem, če so možnosti ginekologije in otroškega varstva. Torej, takrat sem računala na pediatrijo, prideva. So rekli, je možnosti, sem boste začeli v splošni. In tako je tudi bilo. Ostala sem tisto, kar sem si zadala že kot otroke. Potem pa za specializacijo, ker je kolega, ki je šel, ki sva oba imela ta podiplomski in sva delala v otroški ambulanti, je šel on pediatrijo, tako da sem šla jaz pol šolsko, pa je bil izziv in sem se pač predala v to področje, ki je dokaj zahtevno. Ampak mislim, da je bilo tudi, mi je bilo zelo lepo v ambulanti.
2: Morava povedati, da ste osnovno šolo končali na Krasu, ste Krašovka, ker ste tudi na Krasu oziroma v Brestovici rojeni. Potem srednjo šolo ste obiskovali v Pulju, študij medicine pa opravili na Reki. Ne?
3: In se potem, v Ljubljani.
2: In potem v Ljubljani in ste se, kot ste že povedali, potem na koncu vrnili zopet v domače kraje. Ne? Tako.
3: Kras mi je bil vedno pri srcu, čeprav Sežana, veste, nikoli nisem mislila, da bom v Sežani ostala. Zame je bila, ko sem potovala zmeraj v Pulo, ena dolga ulica in železniška postaja. No, ko sem pa prišla in ko sva možno ustvarila družino, bila tukaj in je ostal Kras zavedno pa do današnjega dne moj dom.
2: Nekaj ste že povedali, ampak vendarle specialistka šolske medicine ste bili, verjetno je bila to zahtevna izbira. Ne? Imeli ste opraviti z otroki in njihovim zdravjem in gotovo ni bilo vedno lahko.
3: Ja, to so otroci in mladostniki. Zmeraj poudarjamo, da so že mladostniki od 10. naprej in adolescenti se, pa tudi študenti, ker študentske ambulante so pač samo v Ljubljani in Maribor, ostanejo v naših ambulantah. Je zahtevno, pač moraš poiskati njihove zahteve. Pridejo parkrat v ambulanto za nekaj, pa mencajo, pa je grlo, pa ono, pa vidiš, da je dejansko nekje drugje in da ga pridobiš, da ti pove svoje težave, moraš kar prisluhniti in biti pozoren. Včasih želijo, da starši to zvejo, včasih da ne, vedno smo staršem povedali, ampak ne, moramo biti zelo pozorni, ker po 15. letu imajo mladostniki pravico sami odločati za preglede, za cepljenje, za, mislim, brez podpisovanja staršev. Ne?
2: Torej, če vas prav razumem, je najbolj pomembno, da se vzpostavi zaupanje, ne? Da vi zelo kot zdravnik pridete naproti mladostniku. Kaj pa vam je prenašalo veselje pri zdravniškem delu, pri delu z otroki?
3: Ja, pri veselje zelo, ko si dosegel, da je neka težka bolezen se obrnila in je zdravljenje bilo uspešno. To me je vedno razveselilo. Potem delo z otroci s posebnimi potrebami. To so tako prisrčni otroci, to, tako te prevzamejo, da nekako razmišljaš drugače ob njih in gledaš malo optimistično, bolj kot vidiš nekoga, ki ima kako hudo bolezen in ne veš, kako se bo išlo. Tako da veselje, vsem pravim, razveselile so me vedno male stvari v ambulanti, ne? Če so otroci mi kaj povedali, prinesli rožico, to me je zelo razveselilo. Drugače pa ja, zahtevnost, takrat smo tudi šli na obiske na dom, smo več pa smo hodili na teren, zelo smo bili povezani z šolami, ker je to zelo pomembno. Delo šolskega zdravnika ni samo delo v ambulanti, je veliko dela, moraš spoznati okolje, moraš spoznati težave v šoli. Moram reči, takrat, ko sem jaz delala, smo imeli izredno dobro sodelavo z vsemi ravnatelji, z učitelji, z svetovalnimi delavci. Tako da so tudi oni zaznali probleme v šoli, zdravstvene ali vedenske, pa smo skušali skupaj reševati na kakih kratkih timske obravnavi. Pa smo imeli poklicno timsko obravnavo, tako da smo videli, da sem lahko tiste, ki so imeli kako zdravstvene zadržke, naprimer, če so bili recimo barvno slepi, ne more iti v elektro, ker lahko težava, ne, ali pa naglušni otroci nekom v grozen ropot.
2: Da vas vprašam, koliko vam je uspelo, da ste po končanem delu zaprli vrata ambulante za seboj, torej v tem smislu, da ste odmislili primere, ki ste jih obravnavali tisti dan ali morda kakšen dan prej?
3: Poskušala sem, ampak mislim, da to se nikoli ne more popolnoma zgoditi. Ker dostkrat razmišlja se na redu prav, da nisem poslal v bolnico, kako, kaj se dogaja. Pa tudi o samih pacijentih, ne? Kako so doživljali ta trenutek pri meni v ambulanti. Včasih tudi je tako, da razmišljaš, ali sem obrnila dobro pogovor in ali sem uspela. Mislim, da popolnoma pozabiti se ne da. Ne, nisem nikoli popolnoma zaprla vrata.
2: Šolski zdravnik ne zdravi samo bolezni, ne? O tem ste že nekaj rekli. Prepoznati mora tudi otrokovo stisko. V 40 letih in še kakšno leto zraven, ne, ste zdravili veliko generacij. Kako se razlikujejo oziroma so mladi danes bolj v stiski, kot so bili, dajmo reči, pred 30-temi, 40-temi leti? Ali so stiske drugačne?
3: Ja, stiske so drugačne in moram reči, da je vse več takih bolezni, ki jih je treba zaznati, dejansko veliko psihičnih težav, večje stiske imajo danes mladostniki in strani družine, strani družbe in pa strani njih samih. Tako da je velika razlika. Vse več imamo res anksioznih, depresivnih mladostnikov in tudi danes, mi smo danes pač na kongresu šolske medicine, evropske in svetovne in naše in veliko o tem razpravljamo. Kako zajeziti in kako pomagati in zmanjšati to patologijo. Mislim, da po tej epidemiji korone se to še bolj prišlo do izraza, ker so se zaprli vase, pa vidimo te pač video naprave, ki so velikokrat zelo negativno vplivajo, se vidite, poznamo od nasilja, od težav in premalo se med seboj komunicirajo. Tudi če sedijo v družbi, vzamejo vsak svoj telefon, pa gledajo noter, ne? Pa tudi takrat, ko bi se po telefonu pogovarjali, si samo pišejo in potem...
2: Torej bi rekli, da so se starim težavam pridružile nove, ne? Ja, tako novi izzivi pravzaprav, ne?
3: Ja, še dodatne, ne? S tem, mi smo se takrat veliko ukvarjali z osvojenosti, alkoholizem, kajenje, droge, ki so ostale, nažalost, ne? In smo imeli veliko takih in oni so imeli tudi depresivne, pa motnje hranjenja, pa tako naprej. Danes je pa res v ospredju prav psihično stanje mladostnikov na prvem mestu.
2: Gospa Mukoša, bili ste aktivni, tvorno ste delovali tudi v lokalnem okolju, Rdečem križu, civilni zaščiti, Zvezi prijateljev mladine, morda še danes kakšno uro jim namenite, ne? Zakaj se vam je zdelo pomembno, da niste ostali samo v ambulanti?
3: Ja, ker je pač ambulanta vezana za kraj za in delo za ljudmi, to me je vedno veselilo in sem vedno razmišljala, pa tudi vzor sem imela, tudi moja mama je bila aktivna v Rdečem križu in sem to sprejela. Mislim, ampak zdaj zmeraj poudarjam, na Rdečem križu morajo biti aktivisti in aktiviste in če to pridobimo in oni delajo, potem ni težko se predati temu delu. Kar se tiče civilne zaščite, pa dejansko poučiti ljudi, kako si bojo reševali življenje, kako je potreba. Ne? Takrat smo imeli te tekmovanja prve pomoči tudi slovenskoj prostoru in mislim, da je bilo to sodelovanje zelo veliko. Zveze prijateljev mladine, pa ta, oni so organizatorji in zdravstvenih kolonij in pomoči otrokom in bolnim otrokom in mislim, da je to naše poslanstvo tudi potrebno biti zraven in to me zelo veselilo.
2: Zdravniški poklic pravzaprav določa vašo družino, ne? Vi zdravnica, mož je bil zdravnik ginekolog, sin se je tudi odločil za ta poklic. Koliko se posvetujete tako med sabo? Ja. Čeprav prihajate z različnih področji, kako ravnati pri oskrbi posameznega pacienta, oziroma ali je to sploh, ne vem, dovoljeno, sprejemljivo, smiselno, modro?
3: Ja, tako bom rekla. Mislim, da Hipokrateva zaprisega, vemo, kaj je, da se pač je poklicna skrivnost zelo pomembna. Ko se je šlo o bolezni, ko sem pa z možem bila v službi v isti ustanovi, ko se je šlo nekaj za ginekološkega, za nekaj, kar je vezalo in sva imela skupnega pacijenta, takrat sva vse vedela o drugom. Drugače pa poimensko se o pacijentu nikoli nismo pogovarjali. Tudi danes z sinom. Včasih tudi kakaj znanka gre rodice, nekaj mi boš povedal, ko bojo oni povedali. In ne bi zvedela nič o nobeni pacijenti. Večkrat so mislili, ja, mladostniki, joj, če grem tja, bo vse zvedli, bo povedal, bo
2: staršem, povedal žene,
3: pa staršem. Nikoli. Ne? To sva se pa res držala in se tudi danes.
2: Čeprav v pokojenju ostajate aktivni, omenili ste, te dni ste bili aktivno udeleženi na kongresu. Kaj bi rekli? Enkrat zdravnik, vedno zdravnik. Te opredeli za celo življenje in nekako ne moreš izstopiti iz tega.
3: Medicina gre naprej in vsako novo znanje seveda zdravnik želi biti, tako da tu želim vedno še naprej. V naši sekciji, to je sekcija za šolsko adolescentno medicino, sem bila vedno aktivna, še vedno sam v upravnem, pravzaprav nadzornem odboru in pri organizaciji poskušam pomagati oziroma sem še vedno tukaj tako. Pa tudi kolegom sem šla po penziji, se sem rekla, pomagati, zamenjevati porodniško, počakati, da se specializacije končajo, kako so se kolegi upokojili, pa so ostale prazne ambulante. Tako da, ja, medicina ostane do konca življenja.
2: Hvala lepa vam za ta pogovor, gospa Mukoša.
3: Hvala, ker ste prišli.

Sting, Love is Stronger Than Justice ob 11:32 minut. Ja, danes zjutraj ste se morda nekateri zbudili v megleno jutro, čez dan pa bo večinoma jasno, z malo burje na Primorskem, tako napovedujejo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Tudi temperature bodo zelo prijetno jesenske, do 25 stopinj Celzija. V ponedeljek, torek in sredo se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah megla, še vedno pa bo na Primorskem pihala šibka burja. No, lepo vreme se bo nadaljevalo vse do nedelje, prevladovalo bo res dosti sonca, po nižinah znova megla. V četrtek morda več visoke koprenaste oblačnosti, temperature pa še vedno prijetne, sicer jutranje okoli 13, morda tudi 15 stopinj, dnevne pa okoli 25. No, verjetnost za padavine je od petka naprej okoli 5%. Z naslednjim ponedeljkom pa bo nekoliko narasla. Torej, vsaj do 5. oktobra se nam obeta res čudovito vreme, ki ga gre izkoristiti. Verjamem, da so plani za danes že pripravljeni. Zagotovo že diši iz vaših kuhanj, preden se boste odpravili ven v naravo in še malo uživali te tople temperature in morda seveda tudi daljša dnevna obdobja, ker se veste, čez mesec dni bomo urine kazalce znova premaknili za uro nazaj in torej se bo dan malce skrajšal, ampak nič za to. Tudi to rabi naše telo, sploh po tako vročem in intenzivnem poletju.

0: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna. Več na visitkras.info.
1: Abonmaj za odrasle. Privoščite si sezono gledaliških doživetij v Trstu. Nedeljski abonmaj ima možnost avtobusnih prevozov iz različnih krajev. Več na www.teatrssg.com. Društvo Zapisi kot partner v okviru projekta Potarjeva hiša, stičišče dediščin, znanj in kulture, ki ga sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027, bo 3. oktobra organiziral 7. festival vloženih oljk. Festival bo na posestvu vinske kleti Vina Dornberg v Zaloščah pri Dornbergu. Vabimo vas, da se nam pridružite v večernem delu prireditve, ki se bo začel ob 19. uri, ko se bodo zvrstili podelitev nagrad in priznanj, odprtje razstave in pokušnja vloženih oljk, ter kulturni program obogaten z nastopom v Italiji nagrajene slovenske skupine Kreatori. Vljudno vabljeni. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
2: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.

Simple Minds. Skladbo She's a River, 12 minut do 12, ko bo točno opoldne čas za glasbo po željah. Ob 12.30 vabljeni k spremljanju naše osrednje informativne oddaje Opoldnevnik, ki jo danes ureja in pripravlja Katja Monih Forlani. Po dogodkih in odmevih pa prihaja nedelja na športnih igriščih. Slovenski odbojkari so evropsko prvenstvo končali na četrtem mestu in znova potrdili svojo pripadnost evropskemu vrhu. Slovenska nogometna reprezentanca je v Ligi narodov igrala Škoti. Na Škofijah je bil na sporedu primorski obračun dvoranskega nogometa, slovenska Istra je v znamenju kolesarskega maratona, goriška parelija. Gost oddaje pa bo tudi predsednik Balinarske zveze Slovenije Primož Marinko. In še glasbeni večer se nam obeta, po radijskem dnevniku sledi privilegij dobre glasbe, zazvenele bodo med drugim pesmi Spet je večer, V modrini, Med zvezdami in Postajanje. Ob 21. uri pa legende Tomaža Cindriča, najprej Leonard Cohen, nato Billy Joel, pa David Gilmore in za konec še U2. Različni glasbeniki, različni časi in različni načini, kako človek poskuša povedati nekaj, kar je včasih težko povedati drugače kot z glasbo. Takšen bo torej današnji dan in večer na Radiu Koper. 27. septembra smo, nedelja je. Uživajte, karkoli počnete in naj bo Radio Koper vedno z vami. Kot rečeno, čez 10 minut prvi del oddaje Glasba po željah, nadaljevali bomo z vašimi čestitkami ob 13. uri in točno vmes današnji opoldnevnik. Lep dan vam želimo.

Lepo, lepo pozdravljeni v današnji oddaji Glasba po željah. Prva jesenska nedelja je kot nalašč za prijetne melodije, lepe misli in iskrena voščila, ki povezujejo družine, prijatelje in vse, ki jim veliko pomenijo drobne pozornosti.

Začnimo s prav posebnim jubilejem. V sredo je bilo še posebej veselo v Bezovici, v hiši številko 21, kjer živi Branko Nikolič. Branko Nikolič, ki je praznoval 60. rojstni dan. Voščilo zan pravi takole: dragi Branko, ostani vedno tako dober po srcu, z iskricami v očeh ter veliko ljubeznijo do življenja. Tvoja Vesna.

Zdaj pa skok v najstniška leta. Tine je postal že pravi mladenič, se je dopolnil 12 let. Vse najboljše, bodi še naprej tak simpatiko, mu kličejo mama, tata in brat, ki mu želijo lepo praznovanje ter veliko uspehov v šoli. Močno ga objemajo in mu pošiljajo čudovito pesem, ki pa jo ima zelo rada, tudi naslednja današnja slavljenka. Ob sladki torti nas namreč čaka tudi princeska Ula Sulič, Ula iz Branika, ki danes praznuje 7. rojstni dan. Ob njenem posebnem dnevu ji mama Maja in tata Matej želita obilo zdravja, sreče, veselja, nasmehov in čudovitih otroških dogodivščin. Naj bo vsak njen dan tako čaroben in sončen, kot je ona sama. Vse najboljše, naša zlata deklica, rada te imava do neba in nazaj, sta ji še zapisala v srčno voščilo. Zato pa zdaj samo za Tineta in Ulo, Shakira.

In že je z nami naša najmlajša slavljenka Vita. Najlepše misli in želje so zbrane v naslednjem voščilu za njo. Včeraj ob tretjem rojstnem dnevu 1000 metuljev je k sanjam vzletelo, da Viti Gorup iz Cirknice srečo in radost bi zaželelo. Ob veliki in sladki torti sta mamica Urška in tata Sebastian svojo malo navihanko z vso ljubeznijo objela in ji zaželela vse najlepše, zdravja ter srečno in igrivo otroštvo v njunem varnem naročju. Vse najboljše so Viti zaželeli tudi njeni najdražji, ki so ji pomagali upihniti 3 svečke na veliki torti. Sestrični Nika in Tinkara pa sta v košarico rožic skrili še 3 poljubčke. Danes pa Viti vsi še enkrat čestitajo po naših radijskih valovih in ji pošiljajo naslednjo pesmico. Zelo, zelo te imamo radi, so še zapisali.

Izvedeli smo, da se je v vrste čudovitih Abrahamk opisala tudi naša poslušalka Dara Lazovič. Dara Lazovič, članica medobčinskega društva slepih in slabovidnih Koper, ob njenem 50. rojstnem dnevu je namreč k nam prispela prav posebna čestitka, ki pravi takole: naši dragi Dari, želimo še obilo zdravja, sreče, lepih trenutkov in predvsem veliko veselja ob njenih pevskih nastopih. Želimo ji tudi veliko prijetnih in uspešnih dni v službi ter čudovito preživljanje prostega časa v družbi nas, pevcev medobčinskega društva slepih in slabovidnih Koper. Draga Dara, naj ti petje še naprej prinaša veselje, naj te spremlja dobra volja in naj bo pred tabo še veliko lepih dni, napolnjenih z glasbo, prijateljstvom in prijetnimi trenutki. Tvoji pevci iz medobčinskega društva slepih in slabovidnih Koper.

Draga vnukinja Tjaša iz Trnovega pri Novi Gorici praznuje 34. rojstni dan. Nona Jožica in Nono Rajko sta ji zapisala: Draga Tjaša, iz srca ti želiva obilo zdravja, veselja in radosti, da bi se lepo imela v tvoji družinici in bila skrbna mama Timu in Taji. Imava te neizmerno rada. Lepo praznujte tudi ob naslednji pesmi.

Dragi poslušalci, prvi del oddaje Glasba po željah se tako končuje. Z glasbo in željami se vrnemo ob 13. Ostanite v naši družbi tudi med opoldnevnikom.

0: Radio Koper. Ura je 12:30. Opoldnevnik.
1: Dober dan. V Portorožu je danes potekala tradicionalna slovesnost ob vseslovenskem srečanju nekdanjih internirancev, političnih zapornikov nacifašističnih taborišč in zaporov, izgnancev ter ukradenih otrok. Nekdanja interniranka Tončka Senčar.
2: Sporočilo tega srečanja je, da vsak, ne samo v svojem društvu, v svojem kraju, kjer ima možnost, pove svojo resnično zgodovinsko, življenjsko zgodbo. Tudi zgodovina priznava, kdo je bil okupator in kdo je bil osvoboditelj.
1: V oddaji tudi o tem.
3: Zanimanje mladih za prevzem kmetij znova narašča. V območni razvojni agenciji Krasa in Brkina iščejo novo vodstvo. Slovenski odbojkari brez medalje evropskega prvenstva. In še vreme, čez dan bo večinoma jasno. Z vami sva Boštjan Sinčič in Katja Munih Furlani.
1: V Portorožu se je pred nekaj trenutki zaključilo tradicionalno srečanje internirancev, političnih zapornikov, ukradenih otrok in njihovih svojcev. Z vsakoletnim dogodkom želijo ohranjati spomin na tragično obdobje druge svetovne vojne in poudariti vrednote, kot so tovarištvo, solidarnost, sočutje in pravičnost. Vrednote, ki so po mnenju organizatorjev dogodka Zveze združenj borcev za vrednote NOB v današnjem času na hudi preizkušnji. Tončka Senčar, nekdanja interniranka in častna občanka občine Piran.
2: Da vsak pove to svojo resnično doživetje zgodbo in da jo nekako primerja s časom, ki je danes, ki je krut. Ko to gledamo, poslušamo, se nam vrtijo kot na filmi dogodki, ki smo jih sami doživeli, pa mislim, da so te hudi, ali bi rekla, še hujši. Ko je bilo konec vojne, smo zmeraj govorili, nikoli več vojne, nikoli več vojne in kot vidimo, so se skozi dogajali, danes pa je tako napeto vse kot struna.
1: Srečanje je potekalo pod častnim pokroviteljstvom predsednice republike Nataše Pirc-Musar, ki je tudi prispevala slavnostni nagovor.
3: Struktura lastnikov kmetij se v Sloveniji zelo stara, zato država zagotavlja mladim kmetom denarne in druge spodbude za vzpostavitev ali prevzem kmetijskih gospodarstev. Toda v zadnjih 4 letih je ob koncu vsakokratnega javnega razpisa ostala neizkoriščena kar tretjina denarja za te namene. Mladi prevzemniki pa ob tem opozarjajo na birokratske ovire in številne zahteve, ki jih morajo izpolniti za prevzem ali posodobitev kmetij. Več Walter Pregl.
4: Mladi prevzemniki se ločijo predvsem po načinu zaposlitve oziroma socialnega zavarovanja in po pravni obliki kmetovanja. Martin Vižintin iz Prvačine na Goriškem je pred 5 leti prevzel v last hektar družinskega posestva. Danes kmetuje na 6 hektarjih.
5: Kar dosti težav, bi mora biti malo bolj poenostavljeno, da je to je katastrofa. Ne? In v pikcu faleš in pa zgubi vse, ne? Tako da to je res slabo naredeno.
4: Ovir je res veliko, a jih je mogoče uspešno preskočiti, meni Žan Bric z Svrlanove kmetije na Vogrskem.
6: Tako da država, če znaš oziroma če nekako vidiš potencial in potrebo v investicije, pomaga.
4: Za podporo mladim kmetom je lani prispelo 216 vlog, odobrili so jih 208. Izplačanih pa je bilo 13,4 milijona evrov nepovratnih sredstev, pojasnjuje državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Mojca Erjavec.
7: V letu 2026 smo v okviru podpore za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov izplačali nekaj manj kot 7,5 milijonov evrov.
4: Javni razpis za mlade kmete bo prihodnje leto objavljen v približno enaki obliki kot do zdaj. Kako bo po letu 2027, pa je odvisno od določb prihodnje skupne evropske kmetijske politike, dodajajo še na kmetijskem ministrstvu.
1: Nadaljujemo s pregledom drugih vesti. Ameriški finančni minister Scott Bessent je sporočil, da so ZDA po svetu napotile ekipe ljudi, ki države pozivajo k ukrepom za gospodarsko izolacijo Irana.
3: Zaostrovanje gospodarskega pritiska se opada z nadaljevanjem spora glede hormuške ožine. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je v petek sporočil, da je Teheran ZDA predlagal načrt, v skladu s katerim bi v 7 dneh odprli ožino. Predsednik ZDA Donald Trump je predlog Irana, ki med drugim vključuje sprostitev iranskih zamrznjenih sredstev, umik sankcij in iransko nafto in končanje ameriške blokade iranskih pristanišč, zavrnil. Zaprtje hormuške ožine draži nafto po svetu. Kljub temu se bodo pogonska goriva pri nas po tednih podražitev v torek verjetno pocenila. Po izračunih poslovnika dnevnika Finance bi se dizel lahko pocenil za približno 8 centov in se spustil pod 2 evra za liter. Podobno pocenitev je pričakovati pri kurilnem olju, liter naj bi tako stal malenkost več kot 1,5 evra. Ceno bencina je medtem zaradi večje nihajnosti težje oceniti, vendar ne bi smela biti opazno višja od zdajšnjih 1,7 evra za liter. Papež Leon XIV. Bo danes v francoskem romarskem središču Lourdes daroval mašo na prostem. Po napovedih bo v ospredju tega dela njegovega obiska boj proti spolnim zlorabam znotraj cerkve. Med drugim se bo srečal s 7 žrtvami spolnih zlorab. Že v dneh pred papeževim prihodom so v baziliki v celoti prekrili mozaike duhovnika Marka Rupnika, ki se sooča z obtožbami spolnih zlorab. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je napovedala, da bo Unija sprostila 710 milijonov evrov za pomoč skupnosti in po svetu, ki so jih prizadele naravne nesreče ali konflikti. Večina sredstev bo namenjena skupnostim v Afriki.
1: Ob 12.36 se vračamo na Primorsko. V tem tednu se je zaključil razpis za direktorja območne razvojne agencije Kras in Brkinov. Vloge je oddalo 9 kandidatov, člani skupščine pa bodo novo vodstvo izbrali v prihodnjih tednih. Aktualna direktorica Carmen Rodman z 31. oktobrom predčasno končuje mandat. Se je pa v zadnjih mesecih močno kresalo med župani zaradi vprašanja, ali agencija dovolj dobro izpolnjuje pričakovanja pri promociji turizma, s čimer je povezano zagotavljanje občinskih sredstev za njeno delovanje. Občine Komen, Divača in Hrpelje Kozina so letne pogodbe podpisale že na začetku leta, Sežana pa šele pred kratkim. Več Irena Cunja.
8: V občini Komen so z delovanjem območne razvojne agencije Krasa in Brkinov zadovoljni. Letos so ji podelili celo koncesijo za upravljanje in trženje gradu in druge stavbne dediščine v Štanjelu. Župan Erik Modic.
9: Zelo so dvignili poznanost Štanjela in celotnega komenskega Krasa. Ne. Želja pač je, da bi ta magnet še bolj izkoristi tudi, da se to razprši po celotnem Krasu, predvsem seveda tudi našem interesu po komenskem Krasu.
8: V Sežani pa pravijo, v agenciji so naredili premalo za promocijo turizma v njihovi občini. Zato so bile potrebne določene dopolnitve pogodbe o sofinansiranju. Župan Andrej Sila.
10: Zato mi vsekakor bomo delovali na skupni destinaciji, mi smo, bom rekel, najmočnejši člen. Tu ne vidimo nobenih težav, tudi nimamo nobenih težav, da bi ORA vodila naš turizem naprej, ampak res moramo si postaviti dovolj visoke optimistične cilje, ki bojo tudi zrealizirali in ki ne nazadnje bojo nosili rezultate tudi na nivoju občine.
8: Posledica tega je, kot zaenkrat kaže, da bodo letošnje martinovanje v občini Sežana organizirali sami, v območni agenciji pa so se povezali z Vipavsko dolino.
10: Mi dva s kolegom Modicom sva v navezi tudi za letošnje martinovanje, še vedno ni zaprta zgodba, iščemo povezave.
8: Agencija je pomemben dejavnik promocije turizma za celoten Kras, še pove Modic. Dolgoročni cilj pa je, da bi zaslužkom na trgu zmanjšali delež financiranja iz javnih sredstev.
9: ORA se pač tudi prijavlja na evropske razpise, se prijavlja tudi na državne razpise in recimo tudi zdaj so se uspešno prijavili na razpis od STO, torej Slovenske turistične organizacije, ne, prav zato, da se nadgradi to organiziranost in promocijo celotne destinacije Krasa in Brkinov.
8: V dolgoročni prihodnosti pa kaže računati tudi s podporo države na tesnejše sodelovanje z Goriško, Brdi, Vipavsko dolino in tudi destinacijo Zeleni Kras.
0: Šport.
3: Slovenskim odbojkarjem ni uspelo priti do še enega odličja na velikih tekmovanjih. Na tekmi za bron evropskega prvenstva je bila boljša Finska. Nogometna reprezentanca je Škotsko remizirala brez zadetkov. Z moško cestno preizkušnjo se bo zaključilo svetovno prvenstvo v kolesarstvu. V Novi Gorici se bo končala preizkušnja v reliju, slovenska Istra pa je v znamenju športno-rekreativnega kolesarskega maratona. Prispevek Primoža Čeparja.
11: Finski odbojkari so prišli do prvega odličja na evropskih prvenstvih. Na tekmi za bron so s 3-0 premagali Slovenijo. Bloker Alen Pajenk.
12: Moraš igrati na res maksimalni pripravljenosti. Mislim, želje je normalno bila ogromna. Ampak moramo čestitati Fincom za odlično igro.
11: Zmagali so Poljaki, srebrni so Francozi. Slovenski nogometaši so Ligo narodov začeli z remijem brez golov proti Škotski, ki je bila bliže zmagi. Selektor Boštjan Cesar.
13: Velika točka, ker smo igrali proti izjemni ekipi. Smo trpeli, odigrali dva različna polčasa, ampak na koncu smo lahko zadovoljni z točko.
11: V torek bodo Slovenci v Ljubljanskih Stožicah igrali še Severno Makedonijo. V drugi ligi je vodilni tabor v Sežani premagal Bistrico 1-0, Ajdovsko Primorje pri kranjskem Triglavu igralo 1-1. Bilje bodo v 15. gostovali v Krškem. Ajdovski rokometaši so prišli do prve prvenstvene točke, doma so z Ormožem igrali 28-28. Prvi poraz so v drugi ligi doživeli Koprčani, z 31-28 je bila boljša Radovljica. Na evropskem prvenstvu slalomu na divjih vodah v Ivreji slovenska vrsta prvič po letu 2023 ni osvojila kolajne. V Montrealu se bo danes končalo svetovno prvenstvo kolesarstvu. Moška cestna dirka, na kateri bo tudi 7 Slovencev, se bo začelo v 15. Anže Hribar, Gregor Rakovič in Kevin Buckley bodo nastopili v finalu najboljše osmerice po svojih orodjih na zadnji tekmi svetovnega izziva v športni gimnastiki v Parizu. Na sporedu je odločilni dan relija v Novi Gorici. Včeraj so vodilna Roka Turka in Blanko Kacin ter Marka Škulja in Uroša Ocvirka ločile le 0,3 sekunde. Slovenska Istra je v znamenju športno-rekreativnega kolesarskega maratona. Prireditev se bo zaključila okrog 16.
3: Podnevnik Radio Koper je tako končan. Uredila in vodila ga je Katja Munih Furlani, tehnična izvedba Jaka Žagar, bral sem Boštjan Simčič.
0: Vreme.
3: In napoved. Popoldne bo večinoma jasno, burje na Primorskem bodo večera prehodno oslabela. Najvišja dnevna temperatura bo 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. uri posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 23 stopinj, zračni tlak 1024 milibarov ustaljen. Relativna vlaga 49% ne bo jasno, piha severozahodnik od 1 do 2 metrov na sekundo. Morje je rahlo vzvalovano, temperatura morja pa 23,3 stopinje Celzija. Še nekaj temperatur ob 12. uri, Postojna 17, Ljubljana 18, Nova Gorica 23, v Kopru pa 25 stopinj. Zaradi nesreče sta na primorski avtocesti zaprta vozni in počasni pas od Dunca proti Ravbar Komandi. Gospromet zastoji je na cestah Valeta Izola v obesmeri, Dragonja Koper prav tako v obesmeri ter na cesti Sočerga Gračišče. Ura je 12:34.

O smrtnici. V 89. letu je umrl Ciril Bavdaš iz Grgarja 164 B. Umrl je Ciril Bavdaš iz Grgarja. Pogreb bo jutri, v ponedeljek, ob 16. uri na pokopališču v Grgarju. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom v tamkajšnji poslovilni vežici. V 80. letu je umrl Jožef Pahor iz Sežane. Umrl je Jožef Pahor iz Sežane. Pogreb bo jutri, v ponedeljek, ob 13. uri na pokopališču v Sežani. Žara pokojnika bo 2 uri pred pogrebom v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v dobrodelne namene.

0: Društvo Zapisi kot partner v okviru projekta Potarjeva hiša, stičišče dediščin, znanj in kulture, ki ga sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027, bo 3. oktobra organiziral 7. festival Vloženih oljk. Festival bo na posestvu vinske kleti Vina Dornberg v Zaloščah pri Dornbergu. Vabimo vas, da se nam pridružite v večernem delu prireditve, ki se bo začel ob 19. uri, ko se bodo zvrstili podelitev nagrad in priznanj, odprtje razstave in pokušnja Vloženih oljk, ter kulturni program obogaten z nastopom v Italiji nagrajene slovenske skupine Kreatori. Vljudno vabljeni.
1: Sem dr. Marko Pokorn in moj nasvet sodobnim staršem je: berite z otrokom. Branje je za možgane to, kar je telesna vadba za telo. Med nami jo živijo.
2: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
0: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
3: Moje ime je Saša Avsenik in z RTV Slovenija sodelujemo že v tretji generaciji. RTV je izjemno pomembno vplivala na razvoj slovenske domače in narodno-zabavne glasbe. In mislim, da je danes njena odgovornost še večja. Preko televizije in interneta namreč ne kažemo samo glasbe. Evropi in svetu kažemo, kdo smo, kakšen je naš odnos do jezika, kulture in ne nazadnje, v kakšni kondiciji smo kot narod. Zelo rad bi pohvalil oddajo Petek zvečer in podobne, ki so pokazali, da lahko RTV poveže generacije in različne svetove slovenske glasbe. Včasih pa sem žalosten, ko vidim, da manjše zasebne postaje s precej skromnejšimi sredstvi ustvarjajo kakovostnejše izdelke. Še posebej zato, ker na RTV poznam izjemne ljudi, ljudi, ki bi za slovenski jezik in slovensko glasbo primikali gore. Žal pa jih sistem z birokracijo in včasih posamezniki po liniji najmanjšega odpora pri tem ovirajo. Sam si ne želim RTV kot političnega poligona. Želim si RTV kot zdravo jedro našega naroda. Institucijo z močnim arhivom, spoštovanjem do svojih korenin in predvsem s korajžnim pogledom v prihodnost. Ker slovenska glasba ni strošek, je naložba v to, kdo smo.
4: Tudi to je Radio Koper.
5: Tudi to je RTV Slovenija.

0: Začenjamo drugi del oddaje Glasba po željah in vas lepo, lepo pozdravljamo. Najprej bo to storila mlada pevka, ki zase pravi, da je tudi pesmopiska. Je radijska voditeljica. Anabel prihaja iz Liboj. Poklicala jo je Smilja Baranja in takole predstavljata novo pesem 20 let. V prvem delu Anabel pripoveduje o prihajajočem novem albumu, o pesmi, ki jo je zaznamovala, v drugem pa o novi pesmi z naslovom 20 let.
1: Živijo, moje ime je Anabel in boste poslušali mojo čisto novo pesem z naslovom 20 let. No, čez dober mesec pa boste lahko slišali tudi moj prvi samostojni album. Pisati pesmi in igrati sem začela, ko sem bila stara približno 12 let, kar bi nekateri rekli, da je mogoče zelo prepozno, ampak v bistvu sem takrat začela pisati pesmi in potem sem imela eno tako veliko srečo, da sem pri 17 letih zmagala na festivalu Pop Rock z mojo prvo pesmi Ob kavi in tisto je bila potem moja odskočna deska v glasbeni svet. To je pesem, na katero sem še vedno zelo ponosna. In tudi v bistvu na mojem novem albumu, ki bo izšel čez en mesec, bo ta pesem Ob kavi, ampak v malo drugačni obliki. Torej, pesem je nastala že kar pred parimi leti, ampak sem nekako čakala na pravi trenutek za izdajo, ker se mi zdi, da neke zgodbe potrebujejo nek čas, preden jih je mogoče deliti. In ful verjamem v to, da določene stvari moram najprej v sebi predelati, šele potem lahko nekako dam iskreno v svet. In ta pesem je zame točno to, torej nekaj, kar je moral dozoreti skupaj z mano. Pesem govori v odnosu, ki je bil zelo intenziven, zelo preoblikujoč, ampak ne mogoče enak, oziroma je bil nekako neenak. V bistvu je pesem o tem trenutku, ko se zaveš, da nekdo ni zate, ampak ga kljub temu spustiš z hvaležnostjo.

in spet smo pri naših slavljencih. Gremo v Krkavče. Častitljivi 80. rojstni dan praznuje Pavel Glavina. Ob njegovem jubileju mu žena Marija želi zdravja, sreče, zadovoljstva in še veliko skupnih let.

Četrtek je bil za Nadjo in Ludvika Mršnika poseben datum. Pred 60 leti sta si obljubila, da bosta skozi življenje hodila skupaj. In glej, držala sta obljubo. 60 let kasneje sta skupaj v isti zgodbi, le z mnogo več poglavji. V teh skupnih letih je nastalo veliko lepih spominov, ki ostajajo zapisani v njuni zgodbi. Čestitke za vajino diamantno poroko, draga Nadja in Ludvik. Naj bo vajina pot še dolgo polna tistih drobnih, prijetnih trenutkov, zaradi katerih je vredno biti skupaj. Tako so, draga Nadja in Ludvik, zapisali vsi vajini najdražji.

Ustavimo se še enkrat pri jubilantu Pavlu Glavini in prisluhnimo naslednjemu voščilu zanj. Dragi Pavel, ob tvojem 80. rojstnem dnevu ti vsi, ki smo praznovali s teboj, želimo vse najboljše, da bi se še veliko družili, skupaj ustvarjali lepe spomine in da bi nam, dragi slavljenec, svojo dobro voljo polepšal vsako druženje.

V četrtek 24. septembra je okroglih in čudovitih 50 let praznoval Dejan Babuder. Dejan Babuder. Vse najboljše, zmrhan koš zdravja, zadovoljstva in dobre volje tudi v delovnem okolju mu želijo sodelavci, ki nazdravljajo še svežemu Abrahamovcu z naslednjo pesmijo.

Naslednji čestitki pa naj prisluhneta dva slavljenca, sin Nevio Ojo in vnuk Teo. Ob rojstnem dnevu ima trdno zdravje, srečo ter obilo zadovoljstva in veselja želita Nona Marija in sestra Orjana.

V petek je imela rojstni dan tudi draga Milka Kernel. Milka Kernel iz Gorenje vasi pri Kanalu. V prazničnem voščilu so ji članice ročnih del iz Kanala zapisale: Milka, za tvoja lepa, okrogla leta, ti iz srca želimo veliko zdravja

in mirnejše življenje, ter da bi z nami delila še veliko uric pri ročnih delih. To so naše vesele urice in v tvoji družbi smo srečne. Imamo te rade.

te dni je praznoval okroglih 70 let Božidar Mohorko, Božidar Škofi. Še mnogo zdravih let, pevskih užitkov in osvojenih gorskih vrhov mu želijo vsi, ki so v sredo z njim nazdravili na fešti, družina, sosedje, znanci in sopevci.

Na Gažonu je v krogu svojih najdražjih v torek praznoval rojstni dan dragi Fulvio Lakovič. Fulvio Lakovič je na letošnji zadnji poletni dan dopolnil 75 let. Da bi se njegovi močni srebrni lasje še naprej lesketali v soncu, pa da bi napisal še veliko lepih pesmi, mu želijo svojci, prijatelji in bivši sodelavci, ki mu kličemo še na mnoga mirna in zdrava leta, polna odlične glasbe.

Drage poslušalke in poslušalci, vsem želimo prijetno praznovanje. K poslušanju pa vas znova vabimo prihodnjo soboto ob 13. Do takrat nam lahko pišete na elektronski naslov oddaje Glasba po željah, ki je gpz@rtvslo.si. Pošljete nam lahko pismo prek navadne pošte ali pa nas pokličete na telefonsko številko 668-54-07. Želimo vam prijetno nadaljevanje nedelje. Srečno!

0: berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
1: Abonmaji za odrasle. Privoščite si sezono gledaliških doživetij v Trstu. Nedeljski abonmaj ima možnost avtobusnih prevozov iz različnih krajev. Več na www.teatrssg.com. V nedeljo 11. oktobra bo Estoria bus družine popeljal na brezplačen enodnevni izlet po poti miru na območju čezmejnega Krasa. Čaka vas dan poln doživeti, od multimedijskega muzeja do obiska podzemnega sveta. Število mest je omejeno. Več informacij na info@potmiru.si do 28. septembra. Dogodek je del projekta BIWOP, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Italija Slovenija.
2: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imel jajca.
3: Ja, kupu bi un avto, ki sam voz. Probajte še vi to.
4: Ja, želim vsem srečo, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
5: Kranj, srečno mesto! Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto!
1: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.

0: Abonmaji za odrasle. Privoščite si sezono gledaliških doživetij v Trstu. Nedeljski abonmaj ima možnost avtobusnih prevozov iz različnih krajev. Več na www.teatersg.com.
1: Kuška si kupite, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
2: Ja, kupu bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
3: Ja, želim vso srečo, ne? Pa upam, da si kupite kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
4: Kranj, srečno mesto. Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 €. Loto.
5: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
6: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo, berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
0: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. V tednu za nami so govori voditeljev v Palači Združenih narodov le še poudarili svetovno razklanost in različne poglede na številne konflikte in grozodejstva po svetu. Da so nam pri odzivanju na dogajanje v svetu lahko v pomoč nauki iz zgodovine, so danes znova poudarili na tradicionalnem srečanju nekdanjih taboriščnikov v Portorožu. Organizator dogodka Matjaž Špat.
2: Zato je pomembno to sporočilo, da se moramo angažirati, da ohranimo to svobodo, ta mir tudi našim zanamcem.
1: Plemeniti upor proti krivični stvarnosti je največ, kar lahko prispevamo za rešitev človeškega dostojanstva, pa je pisatelja Borisa Pahorja v svojem govoru citirala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Dodala je, da družba ne sme dopustiti pozabe grozodejstev, razčlovečenja in teptanja dostojanstva. Več v oddaji, v kateri lahko slišite tudi.
3: Prvo srečanje zunanjih ministrov Nemčije in Rusije po 4 letih je le še poudarilo diplomatsko vrzel med državama. Papež Leon XIV. Je med obiskom v Lurdu škofe pozval naj nadaljujejo boj proti spolnim zlorabam mladoletnikov v katoliški cerkvi. Svetovni dan turizma je zaznamovan s premisleki o vključevanju umetne inteligence v sektor. Tudi jutri bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod megleno.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Benjamin Jeram. V Portorožu je bila danes tradicionalna slovesnost ob vseslovenskem srečanju nekdanjih internirank in internirancev, političnih zapornic in zapornikov, nacifašističnih taborišč, izgnancev ter ukradenih otrok in njihovih svojcev. Z vsakoletnim srečanjem želijo ohranjati spomin na tragične dogodke druge svetovne vojne in poudariti vrednote, kot so tovarištvo, solidarnost, sočutje, pravičnost in enotnost. Vrednote, ki so po mnenju organizatorjev dogodka, Zveze združen borcev za vrednote NOB, v današnjem času na hudi preizkušnji. V Portorožu je bila Barbara Campos.
4: Glasovi preteklosti, opomin sedanjosti, sanje prihodnosti so naslovili letošnje že 65. srečanje internirank, zapornikov, izgnancev in ukradenih otrok. Organizator dogodka Matjaž Špat.
2: Živimo v času, ki je poln novih vojn, ko nič več nič ne velja nobeni mednarodni sporazumi, ko se onemogoča mirovne sporazumevanje, je prav, da razumemo, da je ta čas neverjetno podoben času izpred Hitlerjeve Nemčije, zato je pomembno to sporočilo, da se moramo angažirati, da ohranimo to svobodo, ta mir tudi našim zanamcem.
5: Ko je bilo konec vojne, smo zmeraj govorili, nikoli več vojne in kot vidimo, so se skozi dogajali, danes pa je tako napeto vse kot struna.
4: Je povedala izgnanka, častna občanka Pirana, Tončka Senčar. Skoraj vedno se srečanje udeleži tudi Marija Lavrenčič. Spomini na čase izgnanstva so boleči, a srečanja so opomin, da se kaj takega ne bi več zgodilo, pove.
6: O, to pa največji, da ne bi nobeni moji otroci in nobeni mladi. In želim drugačno življenje, kot smo imeli.
4: Ne le na srečanjih nekdanjih taboriščnikov, spomin bi morali ohranjati v šolah, meni Jožica Juk, ukradeni otrok.
7: To je prvo, ker ne vejo o naši zgodovini leta 41 do 45, ne vejo nič.
4: Zgodovinska dejstva nas učijo o vlogi pogumnih ljudi pri ustvarjanju tektonskih premikov, je na slovesnosti poudarila predsednica republike Nataša Pirc-Musar.
8: Zgodovinski spomin pa lahko prenašamo samo mi, ljudje, iz generacijo na generacijo in to je to, kar današnji dogodek je. Prenaša se spomin, ki mora ostati med nami zavedno.
4: Slovesnostjo so se poklonili tudi spominu več kot 12.000 Slovencem, ki se iz taborišč smrti nikoli niso vrnili.
1: Napetosti med Rusijo in Nemčijo ostajajo tudi po presenetljivem srečanju zunanjih ministrov držav ob robu Generalne skupščine Organizacije Združenih narodov. Pobudo za pogovor je na prigovarjanje nekaj drugih držav dala Nemčija. Nemški minister Johann Wadephul je ruskega kolega med drugim pozval, naj Rusija zagotovi varno plovbo ukrajinskih ladij v Črnem morju, sicer bo številnim državam grozila lakota. Ministru Sergeju Lavrovu se je srečanje zdelo odveč, čež da nemška stran ni povedala nič novega. Maja Derčar.
9: Za prvo dvostransko srečanje po več kot 4 letih je prek nerazkrite tretje države zaprosila Nemčija. Na približno 20-minutnem sestanku v prostorih ruske delegacije pri Združenih narodih v New Yorku je nemški zunanji minister Johann Wadephul ruskega kolega Sergeja Lavrova pozval k končanju vojne v Ukrajini ter ga posvaril pred napadi na Nemčijo, kakršen je bil nedavni incident z brezpilotnimi letalniki na letališču v Leipzigu, ki na srečo niso eksplodirali. Lavrov je po srečanju z novinarji delil svoj odziv. Rekel sem mu, mislil sem, da imate kaj zanimivega, kaj neobičajnega, kar bi radi delili z nami, lahko bi preprosto poklicali in rekli, preberite moj govor. Wadephul je kot najpomembnejšo temo srečanja omenil izvoz žita v Črnem morju. V govoru pred varnostnim svetom OZN je predtem dejal, Ukrajina je letos imela zelo dobro žitno letino, ki je zaradi ruskih napadov na ukrajinska pristanišča ni mogoče dostaviti na svetovni trg. Rusija s tem po vsem svetu še poslabšuje lakoto. Sergej Lavrov. Vsi napadi in škoda povzročena trgovski plovbi so posledica ukrajinskih terorističnih napadov. Rusija se po besedah Lavrova o predlogih za zagotovitev varne plovbe v Črnem morju pogovarja z Indijo, Egiptom in Turčijo. Bil je intenziven pogovor, nismo se sporazumeli o bistvenih točkah, je za CDF dejal Wadephul in poudaril pomen diplomacije. Po incidentu v Leipzigu sta si Nemčija in Rusija izmenjali diplomatske udarce z medsebojnim zaprtjem kulturnih ustanov. Volivci trojnih deželnih volitev v vzhodnem delu Nemčije so stranko CDU kaznovali tudi zaradi pomankanja prizadevanj za pogovore z Rusijo in neskončne podpore Ukrajini. Zato lahko omenjeno srečanje razumemo tudi v kontekstu približanja temu, kar želi velik del Nemcev na vzhodu.
3: Ameriška vlada je po svetu napotila predstavnike, ki države pozivajo k ukrepom za gospodarsko osamitev Irana. Kot je včeraj še sporočil finančni minister Združenih držav Scott Bessent, ta prizadevanja že prinašajo rezultate. Ob tem je posebej omenil ukrepe na področju iranskih letalskih povezav z več državami in omejitve za poslovanje iranskih bank. Iran medtem po ameriški zavrnitvi njegovega predloga, po katerem bi v 7 dneh od sklenitve dogovora odprli Hormuško ožino, opozarja na nevarnost morebitne obnovitve napadov Združenih držav na Islamsko republiko.
1: Papež Leon XIV. Je v največjem evropskem romarskem središču Lourdes, kjer nadaljuje 4-dnevni obisk Francije, tamkajšnjim škofom dejal, da so se odločno spoprijeli z zlorabami mladoletnih, ki so jih zagrešili člani duhovščine. Pozval jih je, naj nadaljujejo po začrtani poti, da mora rimsko-katoliška cerkev priznati svoje napake in zaceliti globoke rane, je poudaril tudi v pridigi med mašo pred okoli 150 tisoč verniki. Papež naj bi se v Lurdu zasebno sešel tudi s 7 žrtvami spolnih zlorab, poroča Adrian Bakič.
10: Papež Leon XIV. Je v priljubljenem francoskem romarskem središču ob vznožju Pirenejev rimsko-katoliško cerkev pozval k pogumu, da se sooči s svojo preteklostjo.
11: Pour guérir des blessures profondes, des infidélités, des égarements, de l'erreur.
10: Da bi ozdravili globoke rane, nezvestobe in boleče zablode, do katerih je prišlo v cerkvi, se moramo ponižno izročiti očiščujočemu pogledu Gospoda in se zavedati lastnih pomankljivosti, je poudaril papež, ki v pridigi sicer ni neposredno omenil škandala povezanega z zlorabami mladoletnih v francoski cerkvi, je pa o tem jasno spregovoril predtem na zasebnem srečanju s francoskimi škofi. Po navedbah Vatikana se jim je zahvalil, da so se odločno soočili z zlorabami mladoletnih oseb, do katerih je prišlo v cerkvenem okolju, in pogumne ukrepe, ki so jih sprejeli. Pred 5 leti je preiskava pokazala, da so duhovniki in laični člani cerkve med letoma 1950 in 2020 v Franciji zlorabili približno 330 tisoč mladoletnih. Nekatere žrtve zlorab sicer dvomijo, da bosta papežev obisk in napovedano zasebno srečanje s 7 žrtvami pedofilskih duhovnikov prinesla spremembe. Še pred prihodom poglavarja rimsko-katoliške cerkve v Lourdes so na tamkajšnji baziliki Rožnega venca po predhodnem delnem zdaj v celoti zakrili mozaike slovenskega duhovnika in umetnika Marka Rupnika, obtoženega spolnih in psihičnih zlorab redovnic. Papež Leon XIV. Je pred koncem maše v Lourdes vernike pozval še, naj ves oktober molijo za konec vojen in mir na svetu. Že sinoči pa je v Lurški votlini, kjer je po izročilu leta 1858 prišlo do marijnih prikazovanj, v posebni molitvi prosil za Francijo, varovanje človekovih pravic in mir na svetu.
0: Dogodki in odmevi.
1: Romunski protikorupcijski tožilci so pridržali direktorja družbe Genij Sonce Gregorja Hudohmeta, ki ga sumijo prejemanja podkupnine, poroča več slovenskih medijev. Skupaj z njim so pridržali tudi romunskega državljana, domnevno njegovega pomagača.
3: Primer je povezan z graditvijo enega največjih sistemov za shranjevanje električne energije v baterijah v Romuniji. Hudohmet pa naj bi pri poslu zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine. Za oba osumljenca je sodnik odredil 30-dnevni pripor. Uprava skupine GEN-I je za danes sklicala izredno sejo. Glede na resnost očitkov je poudarila nično toleranco do korupcije in napovedala sodelovanje s preiskovalci. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec pa je pozval k neodvisnemu revidiranju poslovanja družbe GEN-I in njenih hčerinskih družb v Sloveniji in tujini. Pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so uspešno dezaktivirali letalsko bombo, ki so jo odkrili med deli v strugi Save pri Globokem. Odpeljali so jo v začasno skladišče, kjer jo bodo uničili, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. Kot je povedal poveljnik enote Darko Zonič, je bila bomba v primerjavi s tisto, ki so jo odstranili v začetku septembra, v boljšem stanju, zato so jo dezaktivirali v dobre pol ure.
1: Svetovni dan turizma, ki ga zaznamujemo danes, letos izpostavlja rabo umetne inteligence in vprašanje, kako lahko digitalizacija pripomore k kakovostnejšemu razvoju panoge. Združeni narodi so pozvali k digitalni prihodnosti turizma, ki bo odprta, vključujoča in usmerjena k človeku. Umetna inteligenca že spreminja način, kako turisti iščejo informacije. Namesto splošnih podatkov želijo konkretne odgovore, prilagojene svojim interesom, času in proračunu. Slovenska turistična organizacija zato razvija tudi lastna orodja, med njimi Almo, ki turistom pomaga pri načrtovanju potovanja, pojasnjuje Martina Gojkošek.
12: Najbolj so bili recimo cenjeni oziroma dobro ocenjeni odgovori, ki zmanjšujejo neko negotovost uporabnika. Recimo o dostopu, parkiranju, pravilih in pa takšni strukturirani predlogi, ki združujejo nastanitve, aktivnosti in pa alternativne scenarije.
1: Na slovenski turistični organizaciji digitalizacijo in umetno inteligenco razumejo kot priložnost, da bolje razumejo potrebe gostov in partnerjev. A kot poudarjajo, ob vseh tehnoloških spremembah bistvo ostaja enako. Turizem smo ljudje. Glavna posebnost letošnje pregrete poletne sezone je bil sicer izrazit obrat turističnih tokov proti območjem z mirnejšo klimo. Julijske Alpe so tako prvič v zgodovini privabile skoraj 40% vseh poletnih turistov v državi. To pa na območju z edinim nacionalnim parkom, ki tudi sicer stavi na zeleno in trajnostno turistično ponudbo, ob napovedih, da bo takih sezon v prihodnje še več, narekuje takojšnje sprejetje dodatnih ukrepov za boljše upravljanje turizma. Romana Erjavec.
13: Varuh najdragocenejše narave, ki jo premore Slovenija, je javni zavod Triglavski narodni park in kot pravi direktor Uroš Brežan.
14: Mi smo predvsem zaskrbljeni, ko spremljamo tako turistično sezono, kot smo jo lahko spremljali v letošnjem letu.
13: 10% povečanje števila obiskovalcev pa ni bila grožnja le naravi, ko dodaja županja Kranjske Gore Henrika Zupan, so se turistično najbolj obremenjene občine tega območja morale letos soočiti tudi z občutno preveliko
15: Kološko obremenitvijo infrastrukture in seveda tudi obremenitvijo tudi naših prebivalcev.
13: Zato bo, ker infrastrukturni problemi, ki dušijo to območje, pač ne bodo rešeni čez noč, potrebno povseči tudi po ukrepih, ki morda ne bodo všečni, so pa lahko hitri in učinkoviti, dodaja direktor turizma Bled Blaž Veber.
16: In prav nič narobe ni, če govorimo o predhodnih rezervacijah, prav nič narobe ni, če govorimo o časovnih vstopnicah, se pravi neka finančna politika, časovna politika.
13: Čeprav se vsi zavedajo, da so ukrepi nujni, če želijo ohraniti tisto, kar pravzaprav prodajajo, pa tako turizem kot lokalne skupnosti in naravovarstvenike, to postavlja pred res veliki ziv, priznava koordinator skupnosti Julijske Alpe Klemen Langus.
17: Jaz mislim, da ni ene rešitve, da tega ne moremo enostavno reči, tako bomo naredili in potem bo to ratalo in bomo veseli. Enostavno komunikacija stalna in da bo resnično potem obveljala pravila, ki smo jih tukaj mi vzpostavili, zato da bo dobro nam, ki tukaj živimo, gostom in obiskovalcem in seveda naravi.
13: Ako dodaja Uroš Brežan,
14: brez sodelovanja in brez tudi tudi soglasja o tem, kateri so ti ukrepi, tu ne moramo narediti napredka.
17: In tukaj imamo skupni jezik, se ne, če ga bomo najdli, ga imamo.
13: Pa dodaja Klemen Langus, se druge možnosti, kot da delujejo z roko v roki, v resnici nimajo. Če bi namreč uničili tisto, kar najvrednejšega ima to območje, poti nazaj tudi za turizem ne bo več.
1: V sončnem dopoldnevu so že 40-tič slovesno obrali grozde z najstarejše trte na svetu, Guinnessove rekorderke, ki več kot 450 let raste na Mariborskem Lentu. To je bil tudi vrhunec 26. festivala najstarejše trte v letu, ko je Maribor evropska vinska prestolnica in prav na svetovni dan turizma. Znamenita Mariborska trta je namreč pomembno gonilo povezovanja in razvoja na tem področju. Letos je grozdni sok, še posebej sladek, čast odrezati prvi grozd pa je pripadla uglednemu nogometnemu sodniku Slavku Vinčiču. Poročilo je pripravila Irena Kodrič-Cizerl.
18: Da je najstarejša trta v tako dobrem stanju, je zasluga sodelovanja skupnosti in posameznikov, smo slišali, in pa seveda najprej himno. Prvi grozd je odrezal nogometni sodnik Slavko Vinčič iz Maribora.
19: Res mi veliko pomeni, nekaj posebnega in sem zelo ponosen. Moram priznati, da sem imel še večjo tremo danes, ko pa pred velikimi tekmami.
18: Preostanek dela so tradicionalno opravili brači iz Malečnika. Potem, ko so grozde simbolične trgatve prišteli predelku, ki so ga pobrali že sredi septembra, je skrbnik trte Stane Kocutar lahko povedal.
20: 66 kilogramov in pol, ter izjemno visoka sladkorna stopnja 94 ekslevih stopin.
18: V 40 letih uradne trgatve so obrali skoraj 2 toni grozdja strte, ki bi naj bila zasajena leta 1572. In prav znak stoletnico so letos podelili tretjič. Tokrat najstarejšemu skrbniku potomke najstarejše trte Antonu Zaletelju. Skrbi za potomko v Breznu v občini Podvelka.
21: Potomka je stara zdaj 16 let, ki je že skoraj dohitela mater, ja, po količini seveda.
18: Najstarejša trta je izvesek mesta, direktor Zavoda za turizem Jure Struc.
22: Pri nas je naša najstarejša trta, radi rečemo kar Eiffelov stolp Maribora.
18: Znamenita trta z Lenta je pomembno gonilo turističnega razvoja in povezovanja. Župan Saša Arsenovič letos zadnjič v vlogi gospodarja trte.
23: Me nekako navdaja z občutkom, da smo sprejemali pravilne odločitve, da so tu neki sadovi, ki bodo prav gotovo šli naprej.
18: Med drugim v smeri zasaditve novega vinograda na mestnem griču Piramida. Pripravljalna dela so že v teku.
1: Na odru mestnega gledališča Ptuj je bila sinoči premiera predstave Sto nas je, švedskega avtorja Johana Hasina Kemirija. Predstavo, nastalo v koprodukciji z SNG Drama Ljubljana, je režiral Peter Petkovšek. Besedilo je prevedla Mita Gustinčič-Pahor, dramaturško ga je priredila Eva Kraševec. V igralski zasedbi Zvezdana Mlakar, Liza Marijina in Kaja Petrovič predstava govori o toku življenja in mnoštvu življenjskih izbir ženske. Več Aleksandra Saška Gruden.
24: Besedilo predstave, za katerega je avtor leta 2010 prejel prestižno norveško nagrado Heda, je silovito, neposredno in vedno aktualno, saj opisuje univerzalen vzorec odraščanja, vpliva družbenih norm, družinskih travm, pričakovanj, hrepenen in razočaran, ki jih doživlja domalo vsak človek. Zgodba pa izhaja iz specifično ženske izkušnje. Osredotoča se na 3 ženske, na njihove notranje monologe ljubezni in strahu, na uporništvo in vdanost. Vsaka predstavlja en vidik in obenem vse predstavljajo vse vidike ženske v različnih obdobjih. Igralke so jih upodobile na način močne povezanosti in zato občasno delujejo kot ena oseba. Predstava, ki je v začetku umirjena in daje zgolj slutno več plastnosti ter globjih bojev znotraj ženske, se v dobri uri dogaja na razplete kot dinamičen vrtinec mnoštva vlog, izbir, odločitev, izkušenj in izgubljenih priložnosti. Ustvarjalci so poudarek predstave gradili naredili na močnem besedilnem delu, na medosebni interakciji ter dinamiki psiholoških ustrojev protagonistk. Scenografija se zdi zgolj postransko prizorišče, sestavljeno iz plastičnih polpresojnih zabojev, ki pa pomensko konstruirajo osebni in družbeni prostor. Arhetipske vsebine so ustvarjalci zlili v enigmatično in obenem navdušujoče svežo uprizoritev, ki v svoji navidezni preprostosti ponudi kompleksno izkušnjo.
1: Sledijo še minute za šport, v teh bodo kolegi iz športnega uredništva strnili vtise po končanem evropskem prvenstvu v odbojki in remiju slovenskih nogometašev proti Škotski. V ospredju bo tudi kolesarstvo, saj se bo danes z dirko v članski konkurenci v Kanadi končalo svetovno prvenstvo. Z vami bo Gašper Ogrinc, jaz pa vam želim prijetno nadaljevanje dneva.
2: Končano je evropsko prvenstvo v odbojki. Poljska je prva reprezentanca po 20 letih, ki je uspela obraniti naslov. Francozi so osvojili prvo kolajno po letu 2015, Finci sploh svojo prvo. Slovenija je tokrat na četrtem mestu ostala z mešanimi občutki, ki se prepletajo med razočaranjem po tekmah v Milanu in zadovoljstvom po poletju z bronom iz Lige narodov in vnovičnim prebojem med najboljše. Komentar ob koncu sezone je pripravil Boštjan Rebršak.
5: Številke lahko nagnejo tehtnico na eno in drugo stran. Na tem evropskem prvenstvu so 3 od 4 polfinalistk zadnjega svetovnega prvenstva izpadle najkasneje v četrtfinalu. Lebronasti Poljaki so potrdili, da je bilo to njihovo poletje. Slovenija je še s 5 uvrstitvijo v polfinale na zadnjih 6 prvenstvih ohranila stik z vrhom. Bolj zaskrbljujoča je izguba točk na svetovni lestvici. Slovenija jih je uspešno zbirala v Ligi narodov, na evropskem prvenstvu pa jih je izgubila kar 30, kar je največji poraz turnirja v Italiji. Z mestom na svetovni lestvici in žrebom je imela Slovenija odprto pot do kolajne, za katero ji ni bilo potrebno premagati niti ene reprezentance iz svetovne deseterice. Tisto, kar je skrito za statistiko, pa je morda še veliko bolj pomembno za končni cilj in izpolnitev olimpijskih sanj v Los Angelesu. Slovenija je na prvenstvu igrala s 5 novinci. V 2 pod vodstvom Fabija Solja upeljala nove obraze, izjemen napredek je naredil Nik Mujanović. Združevanje generacij pa bo zahteven cilj za prihodnji 2. Ali jih bo Slovenija preživela s Soljem ali kakšnim drugim selektorjem, bo znano v naslednjih tednih. V vsakem primeru pa bo moral selektor za nove uspehe slovenske odbojke združiti vse razpoložljive sile, na novo razdeliti vloge v reprezentanci in ujeti preplet mladostnega zagona z izkušnjami. Pomembna bo osredotočenost na en cilj, saj tudi reprezentance s precej širšim naborom težko nizajo vrhunske rezultate drugega za drugim.
2: Po nedoraslem drugem polčasu je slovenski nogometni reprezentanci včeraj uspelo osvojiti točko proti Škotski. V uvodu v B-ligo narodov je bilo v Stožicah 0-0. Komentar Boštjana Janežiča.
6: Po tekmi 2 zelo različnih polčasov je na mesto vprašanje fizične pripravljenosti Cesarjevih izbrancev. V odsotnosti Šeška in Stojanovića je igra naših v prvem polčasu še obetala. Najbližje zadetku sta bila Andraž Porar in Vanja Drkušić. Po odmoru Slovenci niso več našli rešitev s podajami in zadržanjem posesti. Igrali so na preskok, vse druge žoge so šle v korist agresivnih Škotov. Gostje so dominirali, naši trpeli, pred vrati rešitelja Jana Oblaka pa je bilo preveč luken oziroma nepokritega prostora, zato so bili hitri slovenski napadalci povsem odrezani od igre. Žan Vipotnik, vajen otoške čvrstosti, je v igro vstopil šele v 74. minuti. Po tekmi na slabem igrišču je na vrsti dan za regeneracijo. V torek zvečer, ko bodo v Stožicah gostovali Makedonci, gre pričakovati kar nekaj rotacij in sprememb. Omenjeni gostje pa so si noči v Skopju nemočno s 3-0 izgubili Švicari. Ob asistenci je 2 dosegel napadalec Burnleyja Zeki Amduni.
2: V Montrealu v Kanadi se danes končuje 99. svetovno prvenstvo v kolesarstvu. Zadnji dan je na sporedu najbolj prestižna odločitev, moška cestna dirka v elitni kategoriji 7 Slovencev, vendar brez svetovnega prvaka Tadeja Pogačarja. Več o dirki Igor Tominec.
4: Pred slabo uro so kolesarji začeli 273 km dolgo maratonsko preizkušnjo, ki ima v prvem delu 100 km uvoda vzhodno od Montreala, potem pa bodo kolesarji 12-krat prevozili znameniti krog Mont-Royal. Ob odsotnosti Tadeja Pogačarja vlogo prvega favorita prevzema reprezentanca Belgije, ki ima v zgodovini že 27 naslovov svetovnega prvaka, tokrat stavijo na Remka Evenepoela, ki mu bodo skušali pripraviti na pad od daleč. V rezervi pa čaka Wout van Aert, ki bi lahko dobil sprint manjše skupine. Izzivalci so Nizozemec Mathieu van der Poel, Britanec Tom Pidcock, Mehičan Isaac del Toro in Francoz Paul Sexas. Slovenska sedmerica pa letos stavi na presenečenje. Kapetan Primož Roglič je bil doslej najviše na šestem mestu na cestnih dirkah svetovnega prvenstva, vendar bo Slovenija napadala z večjih strani. Eden adutov je tudi Matej Mohorič.
7: Moj načrt je bil od samega štarta že, da če bom prišel v Kanado, če bodo noge še kaj dali od sebe, da pridem na prizorišče samo dva dneva pred preizkušnjo, da ne trpim te časovne razlike, tako da nekako računam na to karto in upam, da bodo noge močne.
4: Maratonska preizkušnja se bo končala nekaj po 21. Dogajanje bomo spremljali na valu 202.
8: Včeraj se je v italijanski Ivreji končalo evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Slovenska odprava, ki je na letošnjem prvenstvu štela kar 12 čolnov, se prvič po letu 2023 domov vrača brez odličij. Komentar je pripravil Marko Pangarc.
9: Francija in Italija sta po končanem prvenstvu pri največ osvojenih medaljah. Slovenska vrsta je zaostala za pričakovanji, ne v smislu odličja, ampak po rezultatski plati. Na še enem tekmovanju v zgoščeni konkurenci, v kateri so odločale nijanse in malenkosti. Na vrhu velikih presenečenj ni bilo, delno le v včerajšnjih tekmah kajakaškega krosa. Žiga Linhočevar je svoje nastope zaključil v četrtfinalu, sezono je kronal zmago v seštevku kanoistov, podobno kot tudi Eva Linhočevar. Oba sta rezultatsko krivuljo potisnila v tej sezoni še nekoliko bolj navzgor. Na obeh največjih tekmovanjih v tej sezoni, tako na evropskem kot svetovnem prvenstvu, pa je slovenska vrsta zaostala za rezultatskimi pričakovanji, a pri vseh ta pričakovanja niso bila povezana z medaljami, ampak z uvrstitvijo v finalni del tekmovanja. Ta sezona je bila tudi prva, v kateri se je zbiralo točke za olimpijske igre, zato tudi nekaj več bremena in zadovoljstvo le pri peščici slovenskih tekmovalcev.
8: Omenimo še, da bodo ob 18. uri hokejisti Olimpije v petem krogu regionalne hokejske lige gostili ekipo Beljaka. Tekmo bomo z oglašanji pospremili tudi na valu 202.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odnevi. Urednik Niko Robaus, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Lijan Matič. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Zvečer in ponoči bo od severa naraščala visoka koprenasta oblačnost, a se bo do jutra po večini zjasnilo. Jutro bo po nekaterih nižinah megleno. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih okoli Ledišča, večinoma od 4 do 9, v slovenski Istri okoli 11 stopinj. Jutri bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj. Obeti. V torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del do poldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. V četrtek in petek bo sončno z občasno povečano prosojno koprenasto oblačnostjo. V soboto bo nato pretežno jasno. Ohladilo se bo. Po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Od prihodnje nedelje naprej bo na nebu vse več zmerne oblačnosti, a bo po večini ostalo suho. Jutranje temperature bodo do vključno sobote še od 5 do 10, nato pa bodo po večini okoli 5 stopinj. Najvišje dnevne bodo do vključno petka še malo nad 20 stopinj, od sobote naprej pa bodo večinoma že med 15 in 20 stopinjami. Prometne informacije. Zaradi nesreče je zaprta cesta Nova Gorica-Tolmin pri Čingiju. Na primorski avtocesti je zgoščen promet od Vrhnike proti Ljubljani. Zaradi okvare vozila je pred Senožečami zaprt voz počasni pas. Zastoj na cestah Lucija Izola v obe smeri in Šmarje Koper. Ura bo kmalu 16.
0: Radio Koper.
10: Na vaši valovni dolžini.

0: Nedelja na športnih igriščih.
1: Dobar dan, ljubiteljice in ljubitelji športa. Pozdravljam vas v imenu športne redakcije Radio Koper, Iztok Novak Izi. Tonmojster je Bojan Hlastec, oddajo je uredil Primož Čepar. 27. julije, to je bila šala, je pa lep poletni dan. 27. september, ki se ga še posebej veselijo organizatorji istrskega kolesarskega maratona, o katerem smo že in še bomo govorili v današnji športni oddaji. In če je danes slovenska Istra, torej v znamenju koles, je prav, da spomnimo, prav na današnji dan leta 2004 je Janez Brajkovič v Veroni postal svetovni prvak v kronometru med mlajšimi člani. En tak lep športni most iz zgodovine med vsebine današnje športne oddaje Radio Koper. Torej, katere so zelo na kratko, slovenski odbojkari so na evropskem prvenstvu še enkrat dokazali, da sodijo v sam evropski vrh, tokrat so prvenstvo končali na četrtem mestu. Nogometna Liga narodov je slovenski reprezentanci prinesla dve domači tekmi, včeraj pa so naši proti Škotski remizirali, še enkrat hvala Oblak. V druge slovenske nogometne ligi so se veselili v Dekanjih in v Sežani, Ajdovci so odnesli piko iz Kranja. Na Škofijah je bilo vroče tudi v državnem prvenstvu dvoranskih nogometašev. V primorskem obračunu domače ekipe in Ajdovcev so se zmage veselili gostitelji. Ajdovci pa so se veselili prve točke po vrnitvi v prvo slovensko rokometno ligo. Torej, slovenska Istra je bila, kot rečeno, danes v znamenju kolesarskega maratona, na Goriškem rohnijo motori na reliju, mi pa bomo nekaj časa namenili tudi športu, ki ima na Primorskem dolgo in bogato tradicijo, in sicer balinanju. Naš gost bo predsednik Balinarske zveze Slovenije, Primož Marinko. Od odbojke, košarke, rokometa, nogometa, do futsala, kolesarstva, kaj smo rekli, še relija, balinanja in še česa. Začenjamo, ampak najprej muzika.
2: Oh,

0: Urban Koritnik in kompanija Bella. Jet Black Diamond so bili tole 11 na leta aktualni single. Če se ne motim, je to že četrta skladba z prihajajočega drugega albuma. 11 na leta vračajo v čas močnih prijateljstv, nepozabnih večerov in tudi kakšne mladostniške neumnosti. So zapisali poleg singla, ki smo ga pravkar zavrteli, uvodne skladbe današnje oddaje Nedelje na športnih igriščih. Spomnimo se sedaj včerajšnjega srečanja s Škotsko.
1: Tretji polčas.
0: Ja, slovenska nogometna reprezentanca je na uvodni tekmi nove izvedbe Lige narodov v Stožicah igrala nič proti nič Škotsko. Slovenska vrsta je 56. na lestvici mednarodne nogometne zveze FIFA, gosti z otoka so na 42. mestu, a doslej na 5 medsebojnih tekmah proti Sloveniji še niso izgubili. Slovenija je tokrat dobro igrala v prvem polčasu, v drugem pa kot bi izmanjkalo moči in je tudi z nekaj sreče oziroma po zaslugi obramb vratarja Jana Oblaka iztržila točko. Kaj je povedal selektor Boštjan Cesar?
2: Seveda velika točka, ker smo igrali proti izjemni ekipi, tako da smo trpeli, odigrali dva različna polčasa, ampak na koncu smo lahko zadovoljni z točko. Prvi polčas, ko smo dobivali duele, ko smo zadržali druge žoge, igrali to, kako smo se tudi zmenili, da smo imeli hitre igralce v napadu, je bilo zelo, zelo važno, da smo prihajali s veliko številnimi igralci v 16-metrski prostor. Nismo pustili veliko napadov Škotske v drugem polčasu, ko smo imeli probleme z dueli, drugimi žogami smo trpeli praktično 45 minut.
0: Selektor Boštjan Cesar je poskrbel tudi za nekaj sprememb v začetni postavi, tudi za voljo poškodb. Odsoten je bil tudi prvi napadalec Benjamin Šeško. V osrčju obrambe so bili Vanja Drkušič, Jaka Bijol in David Brekalo, Erik Janža in Žan Karničnik sta bila na bočnih položajih, v ospredju pa je ob standardnih članih priložnost od začetka dobil Aljoša Matko, ki ga je pred mikrofon povabil Sandi Škarč.
3: Manjkal je zadetek vaše ekipe na začetku, potem bi bilo verjetno drugače?
4: Ja, sigurno. Imeli smo kar nekaj priložnosti, pol šanc v prvih 20 minutah. Če bi to izkoristili, bi šla sigurno tekma v drugo smer, ampak smo se skupaj borili do konca, postavili za žogo in zdržali in vzeli tole piko.
3: Predvsem vi sami ste se nekajkrat vključili oziroma pobegnili njihovi obrambi, je bil to načrt pred tekmo?
4: Ja, sigurno. Vedeli smo, da so odzadaj malo večji štoperi, se malo težje obračajo, mi smo vsi predi hitri in tudi to je bil en od načrtov.
3: Kaj pa potem drugi polčas, ko je bilo bolj slabo vsaj zavideti, je pa to tudi neko pogled v to, kaj morate še postoriti?
4: Ja, sigurno. Drug polčas smo malo slabše štartali, tudi ni bilo več tiste iste energije, ampak tudi to je kvaliteta, da zdržimo, ko ne gre, se povlečemo skupaj in vzamemo piko.
3: Je njihova fizika odločila, kaj je bilo recimo narobe, da ste morali igrati toliko v obrambi?
4: Na koncu bi lahko rekli, da so bili mogoče...
3: Ste morali igrati toliko v obrambi?
4: Na koncu bi lahko rekli, da so bili mogoče danes boljši fizični pripravi.

0: Jako Biolom je imela ogromno dela.
1: Mislim, da prvi 30 minut smo res bili dobri na igrišču. Smo pokazali neke principe, ki si jih želimo in potem smo pa čist preprosto fizično padli. So nas povozili nekak čist, nismo prišli do konca sebi, ampak ja, zadržali smo to nulo zadnji. Vzamemo točko, zdaj gremo naprej, že v torek nas čaka nova tekma proti Makedoniji in gremo na zmago tam takrat.
2: Ko na prvi pogled se zdi, da so bili v duelih izjemno čvrsti, trdi, morda bolj kot vi?
1: Ja, res je. Mislim, da smo imeli velik težav danes z njihovo fiziko. In ja, smo trpeli potem takšne tudi posest njihova in so imeli več žoge. In je težko, pol nekak ne prijaš sebi, niti do konca tekme ne najdeš nekih rešitev. In tu smo imeli neko težavo danes tiste 30 minute naprej, kot sem pa že rekel, smo pa veliko pokazali, no, tudi na začetku tekme, prvih 30 minutah, mislim, da so bile res dobre. En izmed boljših nogometov, odkar sem jaz tu, je pa to težko držati vseh 90 minut.
2: Bo tekma Severno Makedonijo drugačna, tudi zaradi njih?
1: Definitivno, da bo drugačna tekma. Škoti, mislim, da že slovijo tudi po tej njihovi fiziki in bo neka druga spet tekma, ampak definitivno se treba prvo dobro regenerirati, nimamo veliko časa in se pripraviti na Makedonijo.
0: V pogovorih je bila rdeča nit dejstvo, da je bila Slovenija po sorazmerno dobrem prvem polčasu v nadaljevanju precej nemočna in pravzaprav iztržila točko, medtem ko so Škoti dve zapravili. Takšno je bilo tudi eno od vprašanj Sandija Škvarča Timiju Maksu Jelšniku.
3: Sigurno smo si želeli ponoviti prvi polčas in da bi nadaljevali boljše pa napadali zmago. Sigurno nas je malo presenetilo, ja, kako so se pač oni se malo adaptirali, malo bolje še zaprli nas in nastavno nismo imeli rešitev, potem pa tudi mislim, da neka fizična pripravljenost prišla do izraza in tu so oni začeli dominirati in vse bliže konca tekme so bili oni vse bolj nevarni, mi pa nekako brez moči in na koncu težko priborjena in prigarana točka.
2: Ste pričakovali, da bodo tako trdi na trenutke tudi malce bolj grobi morda kot vi?
3: Pa pričakovali smo sigurno Škotska, vsi vemo, že sama njihova liga, njihov način igranja, vedeli smo, da grejo na 100% v vse duele, v skoke in ja, tu ni bilo nič kaj presenečenega.
2: Torej, vi ste dobili točko, oni izgubili dve?
3: La, mislim, ne, to je zdaj težko reči. Mislim, prvi polčas, če bi mi dali gol, smo imeli nekaj par lepih priložnosti, bi pa lahko rekli, da je bilo pa vse tako treba. Ne? Če bi imeli pač rezultat 1-0, pa bi se tako do konca branili, bi dan danes vsi bili, mislim, bi zdaj bili vsi izjemno zadovoljni, ampak važno je, da nismo zgubili. Zdaj rečem, ko je dan, da ne gre zmagati, ne zgubiti. Tudi Jan je bil fenomenalen, se je izkazal, nas na nek način tudi rešil in važno je, da smo štartali zdaj z prvo točko. Imamo še pa tri težke naporne tekme in potem še naslednji cikl in ta Liga narodov mislim, da še bo kar dolga.
2: Še pogled proti Makedoniji, torej tudi gledalce, je verjetno treba ponovno povabiti v Stožice?
3: Ja, sigurno so vsi spet vabljeni, večerni termin. Vemo, da bo sicer čez teden, da zna biti to malo ovira, ampak jaz verjamem, da bojo tisti pravi presni navijači prišli nas podpreti in da bomo se skupaj veselili zmage.
0: Slovence je ob stalnih napadih Škotov reševal vratar Jan Oblak, kateremu so se soigralci zahvaljevali tudi v pogovorih z novinarji. Vsi so seveda usmerili tudi pogled naprej, k drugi v seriji štirih tekem v tem reprezentančnem oknu, k tekmi s Severno Makedonijo, ki jo je včeraj Švica v Skopju premagala s 3-0. Erik Janža najprej v uvodni tekmi Škoti.
2: Ste morda sami pričakovali, da se bo zgodilo to v drugem polčasu, glede na to, da v prvem vendarle bolj enakovredna igra?
4: Težko je reči, če smo pričakovali ali ne. Vedeli smo, da gre za zelo dobro ekipo. Je pa res, da po, bom rekel, kar dobrem prvem polčasu smo nekako slabo šli v drugi polčas. Tako da smo malo tudi fizično padali, kar se je pol videlo in enostavno nismo znali odgovoriti na njihov pressing. Nismo uspeli zadržati žoge in zato smo kar skoraj cel drugo in polčas trpeli, ampak kar je dobrega v tem je to, da nismo prejeli zadetka, tudi hvala Janu, ki je obranil par dobrih situacij. Ampak ja, dali smo vse od sebe, borili smo se pa zavedamo, da ta drugi polčas definitivno ni bil dober.
2: Torej, točka proti vendarle

0: Še rangirani reprezentanci je le nek obet na boljše nadaljevanje?
1: Mislim, vsekakor točkovno gledano pozitiven začetek. Vemo, da še imamo 3 tekme sedaj. Pomembno je bilo ne zgubiti prvo tekmo, seveda smo hoteli 3 točke, ampak kot sem rekel, gre za mogoče celo zraven Švicarjev favorita te skupine in bomo spoštovali to točko, ampak kot sem rekel, moramo se izboljšati in moramo biti še bolj lačni, da ne, samo, da ne bomo zbirali samo točko po točko, ampak zmage so najpomembnejše.
0: Kako privabiti tudi na osnovi današnje tekme gledalce na torkov obračun s Severno Makedonijo, ko boste pa igrali z niže rangirano reprezentanco?
1: Upam, da ljudje bodo cenili to našo borbo. Mislim, da tudi v prvem polčasu je bilo nekih dobrih kombinacij, nekaj situacij, pol situacij, ki bi lahko boljše izpeljali in na tem moramo graditi. Mislim pa, da smo lahko vsi pozitivno nastavljeni naprej in upam tudi, da navijači pridejo v torek, nam pomagajo tako kot danes, ko je res bilo fantastično vzdušje in ja, da pišemo prvo zmago v tej sezoni Lige narodov.
2: Škotska je igrala na letošnjem svetovnem prvenstvu in ima za seboj več zahtevnih tekem, morda je tudi iz tega zornega kota iskati njihovo udarno igro, ki je še posebej v drugem polčasu Slovence prisilila zgolj k branjenju svojih vrat. Bo v torek, ko bo v Stožicah gostovala Severna Makedonija, drugače. Selektor Boštjan Cesar.
3: Strokovni štab imamo že plan, ampak bomo prvo šli z dneva v dan, jutri je regeneracijski dan, na to en trening, da dorečemo točne stvari, kje lahko škodujemo Makedoniji in normalno se veselim te tekme in upam, da bo stadion čim bolj poln in da se skupaj veselimo in da odigramo dobro tekmo.
2: Torkova tekma s Severno Makedonijo bo v večernem terminu ob 20:45, na to sledita gostovanje v Švici in na Škotskem. Preostali tekmi pa bosta novembra. Mi pa še na domača igrišča, v Krškem teče 68 oziroma zdaj že 69 minuta srečanja med Krškim in Biljami, domači trenutno vodijo z 2-1.

0: Novi YouTube so bili tole in Silencio, naslov sicer govori o tišini, a naslednjih nekaj minut bo vse prej kot tihih. Sledi prispevek iz tradicionalnega relija v Novi Gorici. Zaključil se je že 14. leto zapored pod pokroviteljstvom družbe Male. Organizira AMD Nova Gorica. Prispevek Marka Lazarja.
1: Domači klub Avtomoto društvo Nova Gorica se veseli zmage, saj sta na letošnjem reliju Male Nova Gorica slavila člana domačega kluba Mark Škul in Uroš Ocvirk, Škodo Fabio, ki sta v skupni razvrstitvi za 3 sekunde ugnala Roka Turka in Blanko Kacin, Hyundai 20. Slednja sta imela po včerajšnjem prvem dnevu, ki je vrhunec dosegel v centru Nove Gorice s super specialom, le 30 sekunde prednosti pred Škuljem in Ocvirkova. Po današnjih 6 hitrostnih preizkušnjah v skupni dolžini 72,98 km sta bila tretja nemški princ Albert von Thurn und Taxis in Jara Hein, Škoda Fabia. 14. reli Nova Gorica ima zaradi svoje zahtevnosti koeficient 1,5, šteje pa za FIA European Rally Trophy, Mitropa Rally Cup ter slovensko državno in pokalna prvenstva. V razvrstitvi slovenskega državnega prvenstva sta si tretje mesto privozila Marko Grossi in Tala Perlot s Citroenom C3, ki sta sicer v generalnem seštevku neuradno osvojila 5. mesto. Slavnostna podelitev pokalov je na sporedu ob 17. uri na Kidričevi ulici v Novi Gorici, organizator pa jo bo neposredno prenašal tudi na uradnem Facebook profilu Reli Nova Gorica.

0: Druga slovenska nogometna liga v naslednjih minutah na valovih Radia Koper. S tekmo Jadrana, Dekanov in Ilirije 19.11 v petek se je začel osmi krog druge slovenske nogometne lige. Točke so ostale v Istri. Tabor se je vrnil v zmagovalne tirnice. Sežanci so premagali Bistrico z 1-0, dvoboj Triglava in Primorja pa se je končal z delitvijo točk. Bilo je 1-1. Posvetili se bomo tekmi, ki se je zgodila v petek. Dekančani so dosegli drugo zaporedno zmago v drugoligaškem prvenstvu in so pomaknili po lestvici navzgor, seveda. Po zmagi v Novem mestu pred tednom dni so na svojem igrišču slavili proti ljubljanski Iliriji, bilo je 1-0. Zmagoviti zadetek je dosegel mladi Jan Strcaj že v 8. minuti. Po izvedenem kotu z leve strani se najbolje znašel domači branilec in pred gostujočim vratarjem poslal žogo nebranjeno v gol, je zapisal kolega Elvis Štader. V nadaljevanju smo spremljali enakovredno igro, bolj ko se je tekma bližala koncu, pa so imeli Dekančani veliko prostora v napadu, a vseh svojih idealnih priložnosti niso izkoristili. V obrambi so igralci Jadrana disciplinirano izpolnjevali svoje naloge in tekmo, kot rečeno, zaključili z minimalno zmago. Tekma je bila zelo pomembna za mesto na lestvici in za moralo v domačem taboru. Poslušamo najprej, kaj je povedal domači trener Alen Ščulac.
1: Najbolj za moralo, ker pravim, da smo si zadali cilj, da v teh treh tekmah Krka, doma danes Ilirija in naslednja v Biljah vzamemo najmanj 6 pik. To smo naredili danes že z drugo tekmo in tako da smo dobili nek priključek teh ekip, ki so nam bežale. Pač v ne 3-4 točke, ki smo nekako jih izgubili, smo mogli vrniti in odleglo je sigurno, ker so fantje še enkrat pokazali zelo, zelo taktično disciplino. Razen ene dolge žoge v prvem polčasu, ki nas je presenetila, se praktično niso ustvarili nobene zgledne priložnosti gostje, čeprav so na koncu pritiskali. Vendar pravim, take težke tekme treba zdržati. Fantje so v danes, če se ne motim, bil to 8. krog, 5 tekem stali z nedotaknjeno mrežo. In to me veseli. In mislim, da smo na koncu povsem zasluženo zmagali prav za ta zadetek.
2: Pritisnili ste takoj na začetku, imeli nekaj zaporednih kotov in iz enega zadeli. Iz prekinitve dosegli ta edini zadetek, ki ste ga potem z disciplinirano igro obdržali.
1: Ma tak je bil tudi plan. Zdaj jaz ne bi rekel, da smo mi ta zadetek branili, ker mislim, da smo si ustvarili iz kontranapadov zares kupico, samo Fortuna je imel 3, Filipe je imel 1, Abdul je imel 1, tako da tu bi mogli pač za pred tekmo v 80 minuti povesti 2-0 in tekmo zaključiti, vendar se pravim, v bistvu je bilo, da potem ne prijamemo ta zadetek, ohranimo to mrežo nedotaknjeno in na koncu res jih moram pohvaliti. Začeli so biti taki, kot si želim, tekmovalni. Jaz pač dajem na veliko na to disciplino v igri, na rezultat in zame tekmovanje je številka 1. Nikoli in nikdar te ne bo noben vprašal čez 5 let, kako si igral, ampak bo ostal samo rezultat. In želim ekipo tekmovalno, da tekmuje in to so dokazali in v Krki in danes in povsem zasluženo v teh dveh tekmah vzeli 6 točk.
2: Zakaj več bo treba 6 zadete proti napade tudi za lažje končnice? V bistvu imeli ste res lepe proti napade, ampak tudi preč komplicirani, lahko bi jih bolj enostavno rešili z boljšim učinkom.
1: Ja, to je še eno dejstvo več, ki je prišlo že kar nekaj tekem na površje in zato smo tudi dali 3 dni Phantom Fry, da se odpočijejo in od torka naprej vsak dan trening do nedelje, ker bomo provali prav te napake odpraviti oziroma jih dati na minimum, zato ker take tekme, kot je danes, jo moraš s kvaliteto, ki jo imaš, z vsem, kar si ustvariš, moraš zaključiti pred zadnjim sodnikom in žvižgom.
0: Kolega Elvis Štader se je po koncu tekme v Dekanjih pogovoril tudi z mladim junakom zmage, torej Janom Strcajem.
3: Mi imamo neke dogovorjene akcije, to je bil prvi ali drugi kot, naredili smo vse, kot smo rekli, in pač to je prišlo pol do gola.
2: V zgodnji fazi tekme ste dosegli ta gol in potem v bistvu kontrolirali tekmo, predvsem v obrambi niste veliko in pustili.
3: Ja, absolutno. Imeli smo kvalitetnega nasprotnika, ki rad drži žogo, ampak mislim, da cela ekipa je dobro delala fazo obrambe in jim nismo dopuščali dosti nekih zaključkov.
2: Imeli ste pa priložnosti, ki bi jih mogli zaključiti in tako pripeljati tekmo mirneje k koncu. Na koncu ste vseeno do konca jim dovolili, da napadajo za morebitno izenačenje.
3: Ja, absolutno. Če hočemo se boriti za nekaj več, je to en del igre, ki ga moramo še malo izboljšati. Enostavno preveč imamo nekih 100% priložnosti, ki jih je pač treba izkoristiti in je potem celi ekipi lažje speljati tekmo na koncu.
2: Verjetno vam bo lažje zdaj igrati, stojili ste 6 točk, sedaj v dveh tekmah, nekako ven iz tega krča, v katerem ste bili v zadnjih tekmah, ko v bistvu niste nabirali točko oziroma lepo remije.
3: Ja, vseeno, lažje igrati, ko zmaguješ, ampak vseeno, mi smo veseli, da smo pobrali v teh dveh tekmah 6 točk in moramo dalje tako gledati in bo vsem lažje igrati, vsi bo boljše igrali in to je.
2: Vi ste prišli na posojo iz Kopra, nabirati izkušnje po v zadnjih dveh tekmah začeli postavi v prvih 11, verjetno si to želite in tudi dobiti čim več minut, da napredujete v igri.
3: Ja, to je bil plan strani obeh klubov in zaenkrat gre vse po načrtih in upam, da bomo skupaj lahko še naprej sodelovali do konca sezone in ja, apsolutno je to dobro za me in za klub.
0: Elviso, sogovornik je bil strelec edinega zadetka na obračunu Jan Strcaj, šele 19-letni nogometaš, ki je poleti v dekane prišel, kot je dejal Elvis, kot posojen nogometaš prvoligaša Kopra. Za Strcaj je bil to šele drugi nastop v drugi slovenski nogometni ligi, tokrat se je razveselil sploh prvega zadetka v članskem nogometu. Dosegel ga je po podaji iz kota, po kateri se je znašel povsem sam pred vratarjem gostov Alenom Abdićem in ga z glavo tudi premagal. Za konec Elvisove reportaže poslušamo še razmišljanje gostujočega trenerja Sanela Konjeviča.
4: Dobili smo gol po, bom rekel, furioznem štartu parih kornerjev za domačo ekipo in enostavno nismo bili pravi na temu, manjša napakica in pol hitro loviš rezultat. Verjamem, da smo pol malce, bom rekel, ujeli ritem, dihterali celo tempo v nekaterih stvarih, ampak enostavno pač to so težke tekme v dekanih. Dekani so ekipa, ki daje malo golov, malo jih prejema in tako tekmo smo pričakovali, ne pa da tako lovimo že od 5 minute zaostanka.
2: Veliko ste imeli žogo v nogah, ampak te zadnje podaje priti do priložnosti vam ni uspelo. V bistvu zelo težko ste prihajali v zadnjo tretjino igrišča.
4: Ja, seveda, se to je v bistvu najteže za vse igralce. Predvsem ekipa, ki hitro povede, ki je, bom rekel, značilna, da je izjemno borbena, da pokriva vsak prostor na igrišču, je potem enostavno, če ni tvoj dan, pa ne bom rekel, da ni bil naš dan, ampak enostavno neke odločitve v tej zadnji tretjini so bile preslabe, da bi lahko resne ogrozili nasprotnika.
2: Nekako projekt z Mariborom v bistvu gre zelo dobro. Ste pod vrhom v bistvu drugoligaške razpredelnice in mladi igralci dobivajo priložnosti in se dokazujejo v tej ligi.
4: Seveda, mislim, ta liga je idealna za toliko mlade fante, pa res, da so oscilacije vedno vedno bodo bile prisotne. Ne? Ko pogledam, bom rekel, letošnjo ligo, je ogromno mladih fantov, kar je seveda plus, pri nas še toliko bolj. Jaz moram reči, da sem z ekipo zelo zadovoljen. Seveda, vem, da ko zgubiš, boš vedno iskal neke razloge za to, pač moramo pogledati, kje smo imeli težave, poskušati najdeti rešitve, ampak ne vidim problema v tem, da igramo z mlado ekipo in mislim, da sem zelo ponosen na to, kako se nosijo, bom rekel, z tem nekim ritmom, ki mogoče ni še narava, ne, ker so vsem to zelo mladi fantje, dečki. Ne, v vratih imamo 16-letnika, ki potem, da je branil kadetsko ligo, zdaj skočil v člansko moštvo in seveda, dogajala se mu bo napake, dogajala se mu bo dobre tekme. Mi smo tle, da jih probamo čim prej pripraviti na višji nivo. Tako da, ja, zaenkrat, bom rekel, so rezultati solidni.
2: Vsaka tekma je trda, težka, v bistvu vsi ste zelo blizu. Težkovni razkorak med repom in vrhom je zelo majhen.
5: Ja, jaz mislim, da mogoče malce izstopata ekipi Tabora in Kranja, drugače pa to vse bo rekel nekako odvisno od dnevne forme. Tudi mi smo že to doživeli, da imamo fantastičen dan, pa bom rekel, čisto dominiramo nad nasprotnikom, doživeli smo to, da smo imeli slab dan, doživeli smo tudi to, da danes moram reči, da smo si zaslužili mogoče malce več kot je končni izkupiček, ampak to je nogomet, ja, pač moraš doseči gol, da bi se lahko kje veselil, pa ne smeš ga dobiti.
0: Prihodni teden Dekančani gostijo oziroma gostujejo v Biljah, kako igrajo Bilje, pravkar v Krškem teče 90. minuta srečanja med Krškim in Biljami. Domači zdaj vodijo že s 3-1. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta.
1: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
2: Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

0: Chris Stapleton, Starting Over. Skladbo je napisal skupaj z Mikeom Hendersonom in govori o trenutkih, ko se je treba vrniti k bistvu ter zaupati človeku ob sebi. Nastala je, če se ne motim, med covidom. Na Primorski avtocesti je promet zgoščen pri Postojni proti Ljubljani, med Logatcem in Vrhniko ter od Vrhnike naprej proti prestolnici. Gost promet je tudi med Lucijo in Strunjanom ter med Šmarjami in Koprom. Iz Ljubljane do Kopra boste, oziroma iz Kopra do Ljubljane boste potrebovali približno uro in 15 minut, podobno tudi iz Nove Gorice, računajte torej na dobrih 15 minut zamude. Mi pa zdaj cest pod mrežo sledi odbojkarski komentar in pogled na prvenstvo, na katerem so Slovenci končali tik pod zmagovalnim odrom.
1: Odbojkarski komentar.
0: Ja, žal brez odličja tokrat. V tekmi za tretje mesto jih je v Milanu po treh nizih premagala Finska. Evropski naslov je zasluženo ubranila Poljska, ki je v finalu s 3-1 ugnala Francijo. Odbojkarski komentar je tudi tokrat pripravil Marko Lazar.
2: Finski odbojkari s prvim odličjem na evropskem prvenstvu, Slovenci, ki so se na zadnjih šestih prvenstvih stare celine kar 5-krat uvrstili v polfinale, pa žal ostajajo pri 4 odličjih, 3 srebrnih in 1 bronastem. Petkov polfinale proti Poljski so varovanci Fabija Solija dobro odigrali in do dobra namučili trenutno najboljšo reprezentanco na svetu. Poljaki, ki imajo najboljši igralski kader in nekaj izjemnih posameznikov, so bili boljši v ključnih momentih vseh 3 nizov. Svojo premoč so kronali tudi zmago v finalu proti olimpijskim prvakom Francozom Andreje Džanija, ki so jih premagali s 3-1 in si tako zagotovili tudi nastop na olimpijadi čez 2 leti v Los Angelesu. Kot bi jim zmanjkalo energije, morda je bilo tudi razočaranje po neuspešnem polfinalu usodno, da so prvič, kar se na Eurih uvrščajo v polfinale, ostali praznih rok. Kot priznavajo slovenski odbojkari, 4. mesto pomeni neuspeh, še posebej ob dejstvu, da so letos ciljali tudi precej više na manjkajočo zlato medaljo. V 3. nizu so bili naši fantje na dobri poti, da jim uspe preobrat, a se ni išlo. Tudi menjave selektorja Solija niso pomagale, Finci se zasluženo veselijo brona. Pri zmagovalcih je bil napadu najbolj uspešen Noah Martila z 19 točkami, pri Slovencih pa sta bila najučinkovitejša Rok Možič, ki jih je dosegel 15, in Nik Mujanović, ki jih je dodal 11. Naturalizirani Poljak Wilfredo Leons je prislužil naziv najkoristnejšega igralca prvenstva. V idealni postavi pa so poleg njega še francoski korektor Theo Fer, francoski podajalec Antoine Brizard, poljska blokerja Bartolomiej Lemanski in Šimon Jakubišjak, poljski libero Jakub Popičak in finski sprejemalec Noah Martila. Najboljši trener je postal Srb na klopi evropskih prvakov Nikola Grbić. Sedaj, ko so se glave ohladile, so zagotovo tudi Slovenci lahko zadovoljni. 5. uvrstitev v polfinale na zadnjih 6 Eurih je izjemen dosežek. Če k temu dodamo še 1. medaljo slovenskih odbojkarjev v VNL-u, potem lahko povsem mirno rečemo, da slovenska moška odbojkarska reprezentanca trenutno sodi v sam svetovni vrh in smo na njo lahko še kako ponosni. Pomlajevanje je bilo več kot uspešno, tako da se za prihodnost ni bati. Naslednji izziv bo svetovno prvenstvo, ki ga bo prihodnje leto gostila Poljska. Slovenci so si z uvrstitvijo v polfinale letošnjega Eura vstopnico za mundial že zagotovili. Naslednje evropsko prvenstvo bo čez 2 leti in sicer prav tako v 4 državah. Doslej je znan le en gostitelj in sicer Črna Gora, ki bo tekme skupinskega dela Eura 2028 gostila v športnem centru Morača v Podgorici.
0: Hvala, Marko. Za enkrat, morda bi bilo fajn slišati, oziroma zelo dobro slišati, se pravi, čujem, Roka Možiča, ki je bil v malem finalu s 15 točkami najučinkovitejši igralec v slovenski izbrani vrsti. Poslušamo njegovo izjavo.
3: Ja, Finska je odigrala eno vrhunsko tekmo, predvsem prva 2 seta in vemo, da vrhunski odbojki odločajo razlike. Zelo, zelo mi je žal, predvsem 3. seta, ki mislim, da smo imeli. Noč smo začeli imeti neko kontrolo nad igro, pa kaka napaka preveč, predvsem tudi, ko so oni zgrešili. je na koncu odločila. Mislim, da je bilo 29-27, tako da čestitke Finski, odigrali so en zelo lep turnir. Na koncu premagali Italijane, evo, premagali danes nas, tako da imajo zasluženo to bronasto medaljo. Mi pa mogoče po dveh lepih predstavah v osmini, finale in pa še v četrtfinalu, nismo odigrali naši najboljši dve tekmi tukaj v Milanu. Zagotovo smo se želeli končati z medaljo, bilo bi zelo, zelo lepo. Mislim, da tudi bi si zaslužili po celem poletju, ampak tako so si zaslužili tudi oni. Tako da, nažalost, danes to ni bilo dovolj. Če pa pogledamo skozi celo poletje, smo dejansko izgubili zelo malo tekem, igrali dobro odbojko, rastli skozi celotno VNL, rastli skozi celotno evropsko prvenstvo, tako da moramo pogledati tudi pozitivne strani in pa zgodovinska medalja iz VNL-a. Mislim, da je rezultat, ki bo zavedno ostal.
0: Se upravičujem za nekoliko slabšem, zaradi nekoliko slabšega zvoka. Tisto, kar je v tem trenutku nesporno, pa je to, da je Slovenija, čeprav je prvič po letu 2017 na evropskem prvenstvu ostala brez medalje, ena redkih reprezentanc, ki so zadnje desetletje ves čas med najboljšimi.

0: Zastoj na primorski avtocesti pri Postojni proti Ljubljani, med Logatcem in Vrhniko, in zgoščen promet je tudi od Vrhnike proti Ljubljani, tudi v Istri na cestah Lucija Strunjan, Šmarje, Koper. Na valovih Radia Koper o balinanju. Balinarska zveza Slovenije je prejšnji konec tedna obeležila 75. obletnico delovanja. Vrhunec dogajanja je bil v Kobjeglavi, kjer so namenu predali novo balinarsko dvorano, smo poročali že prejšnjo nedeljo. S predsednikom Balinarske zveze Slovenije, Primožem Marinkom, se je pogovoril Primož Šebar.
1: Zdaj je nekaj malega časa minilo od slavnostne obletnice 75. Balinarske zveze Slovenije. Res je bilo vse skupaj lepo, ko bi glavi je bil dogodek tak, da se ga boste radi spominjali?
2: Vsekakor, ko bi glavi so naredili dejansko resen lep dogodek, otvoritev nove balinarske dvorane, ki so jo fantje in dekleta dočakali po 30-40 letih prizadevanj, tako da me iskreno veseli, da smo vse skupaj priromali do tega zaključka. Hkrati smo pa praznovali 75-letnico ustanovitve Balinarske zveze Slovenije, ki smo jo obeležili potem tudi za neko slavnostno podelitvijo priznanj in četveročlanskim četverobojem nacij.
1: Ja, tista Liga nacije oziroma tekmovanje nacije je bilo tudi nekaj posebnega. Prišle so praktično balinarske vele sile.
2: Da, tako je. Prišla je Francija, Hrvaška, Črnogora. Žal je tukaj manjkala Italija zaradi obveznosti, ki so jih imeli v pokalu. Ampak najboljši balinari sveta so tako nekrat bili prejšnji vikend v Kobjeglavi. Tako da mi smo štartali z pomlajeno oziroma spremenjeno, osveženo reprezentanco. Kljub temu pa mislim, da so prikazali fanti kar lepe igre. Tako da je bila mora biti tudi lepa priprava za svetovno prvenstvo na reki.
1: Veliko smo že povedali o novi balinarski dvorani v Kobjeglavi. V tamkajšnjem klubu se celo nadejajo, da bi lahko bilo tam tudi evropsko prvenstvo prihodnje leto. Je to realno?
2: No, neke pogovore v tej smeri smo začeli, tako z Kobjeglavci kot tudi z Sežanci. Prvotna ideja je bila res, da bi bilo evropsko prvenstvo organizirano v Kobjeglavi. Sedaj nastaja ideja nekoliko drugačna, da bi bilo mogoče evropsko prvenstvo na Krasu, imenovano Kras 2027. Zdaj te pogovori so še v začetni fazi. Evropska zveza in Svetovna zveza so nam nekako organizacijo ponudili. V naslednjih mesecih do konca leta se bomo potem konkretno odločili.
1: Spremljali bomo, kako se bo vse skupaj razvilo. Omenili ste dva kluba z Krasa, tako Kobjeglavskega kot tudi Sežanskega. Tu bi sam dodal še Postojnski klub, pa seveda na Bistriškem je vse skupaj na visoki ravni. Torej, Primorska ima res posebno mesto v slovenskem balinanju.
2: Ja, vsekakor. Jaz sem ravno minuli teden na otvoritvi pa na našem slavnostnem dogodku povedal, da je balinanje na Primorskem doma oziroma na Krasu tudi doma. In tako kot se sam omenil, te klubi v zadnjih letih vsaj za moj okus fantastično delajo in so tekmovalni rezultati v bistvu na zelo visokem nivoju. Zdaj za drugo leto se obeta tudi nova balinarska dvorana v Ilirski Bistrici, občinski svet je že investicijo potrdil, župan je bil temu naklonjen, tako da se veselim tudi nadaljnih takih projektov.
1: Preden greva k tistim vrhunskim rezultatom, bi mogoče izpostavil še en vidik, tudi na nižjih ravneh je vse skupaj zelo aktivno, vem, da se številni odločajo za balinanje, tudi takole rekreativno, tudi to je seveda pozitivno.
2: Mislim, da da. Imamo tudi prvo, drugo državno ligo, vzhod-zahod, po Sloveniji poteka cel kup občinskih lig, tudi rekreativnih, zimskih lig. Tako da še vedno ta nivo ostaja visok. Seveda zaznavamo tudi mi padec članstva na nekaterih področjih, ampak mislim, da je to povezano tudi, ni prisotno samo v balinu, tako bomo rekel, je prisotno tudi v ostalih športih, no, ampak s tem se moramo spopasti.
1: Vrhunski rezultati pa so prisotni tudi na naši prireditvi. Naš športnik, vedno nekdo iz balinarskih krogov, no in letos mogoče zelo vidna prisotnost Slovenije na sredozemskih igrah, Ene Ozbič Primc, tam tudi zlato medaljo.
2: Da, drži, jaz upam, da vam bomo novinarjem zagranili še v prihodnje malo življenja s temi vrhunskimi rezultati, da boste imeli izbor otežen. Eneja dosega v zadnjih letih fantastične rezultate, sploh za njeno starost. Lani je bila svetovna prvakinja v Franciji, letos sredozemska prvakinja v bistvu v natančnem izbijanju. Dekleta imajo pred seboj še evropsko prvenstvo letos v Italiji in Eneja že pri svojih rostnih letih ali rostni mladosti je zelo konkurenčno oziroma med najkonkurenčnejšim na svetu.
1: Mogoče še najboljši moški rezultati letos in kaj jih še čaka? Vem, da se nekaj obeta na reki.
2: No, Urban Hiti, ki tudi prihaja iz mladinskih selekcij, je že dosegel zavidljiv rezultat na sredozemskih igrah, za osvojitev bronaste medalje. Mislim, da štartamo na reko tudi v pričakovanju po najboljših rezultatih in najvišjih mestih. Tako da sicer to prepuščamo selektorjem in zborom, ampak mislim, da bomo zelo konkurenčni tudi na reki.
1: Za konec, če tole ste predsednik te zveze, kaj je tisto, česar si želite v prihodnje? Pravi, rezultati so, vidimo tudi infrastruktura, se postavlja, torej kaj je tisto, kaj še manjka in česar si želite?
2: Vsekakor si želim, da bi morda še dvigali nivo na klubskem področju in morda tisto, kar sem tudi vsem okobjegavlji pogledal, jaz želim, da bi tudi v prihodnje bili vsi blinari čim bolj povezani in enotni.

0: Košarkarski komentar.
1: Včeraj so bile odigrane tekme prvega kroga druge slovenske košarkarske lige. Od primorskih predstavnikov sta zmagali Hidrija in Ajdovščina, medtem ko so Portorožani izgubili na gostovanju v Mariboru. Prispevek je pripravil Miha Gorela.
2: Nekaj dni pred uradnim začetkom drugoligaške sezone se je v Portorožu zgodila menjava trenerja. Jani Kovačević, ki je v minuli sezoni ekipo popeljal v četrtfinale, je nepreklicno odstopil. Vodstvo kluba je hitro reagiralo in imenovalo izkušenega stratega Predraga Milovića, ki je po nekaj treningih z ekipo gostoval v Mariboru. Pomlajena portoroška zasedba je za letošnjo sezono izgubila tudi obetavnega 18-letnika Miho Stanovnika, ki si je poškodoval križne vezi in ga v letošnji sezoni ne bomo videli na delu. Razpet včerajšnje tekme proti ekipi, ki jo vodi nekdani selektor Aleš Pipan, je tako pričakovan. Po izenačenem prvem polčasu so domačini oddaljevanju upravičili vlogo favorita. Branik je Portorož premagal z rezultatom 96-66. V modri dvorani je bilo precej bolj izenačeno. Tekma med Hidrijo in Slovanom se je končala z domačo zmago 98-97. Varovanci trenerja Gorana Jovanovića so ob zaostanku za 6 točk 20 sekund pred koncem naredili velik preobrat. Najučinkovitejši igralec je bil Simon Tratnik z 29 točkami, 8 skoki ter podajo. Izenačena tekma je bila odigrana tudi na Vrhniki, ker pa so košarkari iz Ajdovščine imeli večji del tekme pobudo in na koncu zmagali z rezultatom 69-62. Zmago na zahtevnem terenu so tako potrdili, da napadajo vrh lestvice. Najboljši posameznik tekme je bil nekdanji reprezentant Žiga Dimec s 13 točkami, 7 skoki in 2 podajama. Na preostalih tekmah je po četrtek premagal Ježico, Celje Konice in LTH Grosuplje. V naslednjem krogu bo v soboto na sporedu prvi primorski obračun, ko v Portorožu gostuje Ajdovščina. Hidrija bo proti zasedbi Celja znova igrala v domači dvorani.
1: Hvala, Miha. Včeraj so koprski košarkarji v prvem krogu tretje slovenske košarkarske lige Zahod gostili Kolpo in Kolpo iz Črnomlja. Koprčani so zmagali kar z 91-62. Še pred prvim izzivom pa je trening Koprčanov obiskal Andraž Velkavr, ki se je o pričakovanjih pred sezono pogovarjal s trenerjem Konstantinom Subotičem, ki je opozoril tudi na številne poškodbe, ki so med pripravljalnim obdobjem okrnile zasedbo rumeno-modrih.
3: Če odmislimo poškodbe med pripravljalnim obdobjem, kako ste bili zadovoljni recimo z igro na prijateljskih tekmah, kaj pričakovati?
4: Pa trenutno je to, še nismo niti uigrani, tako da potrebovali bomo čas, to je jasno, ker kot pravim, zaradi premalega števila igralcev na treningih tudi nismo mogli se niti uigravati, tako da tu je prehitro, da bi karkoli zdaj še preveč komentiral, ampak verjamem, da bo to skozi sezono šlo na boljše.
3: Kakšne ekipe bomo leto spremljali, ko prav omenili ste neštevilne težave, kako je pa s kadrom, kaj novosti v primerjavi z lansko sezono?
4: Pa na novo je v bistvu center povratnik v Koper nazaj domov Jogan. V bistvu z njim smo kontaktirali že zadnjih par let, ampak je bil vezan na Ljubljano zaradi faksa, zaradi obveznosti šolskih in zdaj se je vrnil domov, tako da tu računamo na njegov konkretno pomoč in mislim, da se je že dobro vklopil. Je pa res, da je tudi en od teh fantov, ki trenutno ne trenira zaradi upam manjše poškodbe. Vsi ostali pa v bistvu večji del ekipe ostaja od lani. Vincek je v Ljubljani na šolanju isto in letos smo se dogovorili, da bo probal odigrati in trenirati na Slovanu, tako da Vinaca je že v pripravljenem obdobju se poškodoval resno in je že zaključil sezono, tako da so že v štartu nekateri fantje, ki so bili pomembni členi v prejšnjih sezonah, jih trenutno ni zraven, ampak upam, da bo kdo od teh mlajših fantov izkoristil neko priložnost in ta prostor, ki se odpira. Nosilci so Miklavčić, Siniša Miličević, Hrabar, Ferluga. Oni, bom rekel, imajo največjo kilometrino tu v klubu i po poškodbi se vrača Domen Dodić. Upam, da bo tudi on dao svoj doprinos. Je pa en veliko vprašanje, kar se tiče našega, bom rekel, najbolj korisnega igralca v zadnjih dveh sezonah. Govorimo o Tilenu Kogoju, pri njemu se še ne ve, kako in kaj bo. Tako da tudi eni mlajši fantje so šli naprej. En od teh talentiran Patrik Kršić je prestopil na Dunaj, je hotel probati neko, bom rekel, izkušnjo dobiti v tujini. Tako da v bistvu računamo pa na vse mlajše, ki bojo zraven, ki bojo trenirali redno, ki imajo neko ambicijo in upamo, da bomo skozi sezono se spet povezali in da bomo neugodni za vse. To, kar se tiče moj odgovor, ko me kdo vpraša za ambicije, najbolj bi si želel, da smo vsi zdravi, tudi ostale ekipe, normalno, ki te poškodbe so, se mi zdi, zadnje leta problem za mnoge ekipe, ne samo za nas. In rad bi videl, da smo kompletni in da se povežemo, da postanemo spet neka, bom rekel, prava ekipa in da probamo biti res z vse ekipe, ki so v ligi, ne glede, ali s kom se bomo tudi potem naprej križali, ne, normalno, da upamo, da in verjamo, da gremo, da bomo prišli v končnico in probati drago prodati kožo proti vsake ekipi in mogoče tudi spet kakega mladega igralca poriniti naprej.
3: To so mogoče favoriti v letošnji ligi. Vemo, Ajdovščina je odšla v Ligo Više, ki je bila lani zvezit favorit.
4: Ja, Ajdovščina je bila res zgodba zase in vse, kar so naredili, res kapo dol, tako da oni so tudi v drugi ligi letos eni od favoritov. To je moje mnenje skromno, ampak mislim, da so res prava ekipa. Kar se tiče tretje lige, pa letos eno je na papirju, drugo pa kaj bo med sezono. Ne? Tako da vidimo, da so se Janče močno ukrepile, so dodali kar nekaj igralcev in izkušenih in talentiranih mladih iz ljubljanskih klubov. In tu so potem tudi Troti kot nek bazen, ki je povezan z Krko Novo mesto. Tu je tudi Ljubljana, ki je prišla iz druge lige nazaj v tretjo. Tudi ljubljanski bazen velik, tako da še sigurno so še druge ekipe, zdaj pa Olimpija ni več na naši strani, Litija tudi ne, oni so zašli na vzhod. Na drugi strani tudi Slovenska Bistrica je sigurno dobra ekipa, Dravograd, sigurno so še kakšno ekipo pozabil, ampak mislim pa pri nas trenutno, da najboljše izgleda to, kar dela Svežane. Kar se tiče teh okrepitev in to je Maček, ki je prišel iz Gorice, ki mislim, da je klasa za to ligo. Zdaj smo igrali na turnirju in je pokazal ves svoj talent in tudi tuji center. In tako da bo zanimivo, ampak mi, bom rekel, po vsako sezono gledamo prvo sebe in upamo, da res bomo lahko računali na vsakega fanta, tudi na tiste, ki so mlajši in ki mogoče v tem trenutku niti ne sanjajo, da bojo del ekipe. Tudi na te fante računamo, ker sezona je dolga in rabimo pomoč vsakega igralca.
1: Koprčani so torej prvo tekmo dobili, visoko dobili, 90-61. Prihodnji oziroma Sežanci, torej košarkarski klub Mesarija Prunk, so premagali Trote, bilo je 85-76. Tolminci so v Cerkljah izgubili 82-70, Postojnčani pa v Ljubljani 68-63. Postojnčani pa v Ljubljani 68-63.

0: Iz tretje gremo v prvo ligo. V Ljubljani je Perspektiva Ilirija v prvem krogu gostila novega prvoligaša iz Nove Gorice. Novogoriški košarkari so v uvodni tekmi državnega prvenstva v elitni slovenski ligi na gostovanju v ljubljanskem Tivoliju morali priznati premoč ABA ligašu, torej Iliriji. V prvem polčasu so se gostje dobro upirali favoriziranemu tekmecu, ki je v drugem polčasu prišel do izdatne zmage. Bilo je 86-59. Poslušamo, kaj je kolegu Marku Lazarju po tekmi povedal trener Novogoričanov Jan Močnik.
1: Zaslužena zmaga Ilirije. Ampak tudi dober odnos z naše strani. Res, da prvi polčas smo držali še nekako rezultat aktiven, v drugem polčasu se pa pokazala njihova dolga rotacija in ta čvrstina in intenzivnost, ki jo kažejo na tem nivoju, tako da mi se moramo tega navaditi in verjamem, da bo v prihodnje boljše. V torek potujemo v Novo mesto, gremo vsekakor na zmago, potem pa že sledi hitro sobota, domača tekma, prva v Novi Gorici. Rad bi povabil že zdaj vse navijače, da nas pridejo podpret. Mislim, da bomo odigrali spet eno borbeno čvrsto tekmo proti spet renomiranemu tekmecu. Mislim, da smo v dobri formi, ne glede na rezultat prve tekme. Fantje se dobro razume med sabo in pričakujem res eno dobro tekmo.
0: Pri Iliriji, ki se je izkazala s 53-odstotnim metom za tri točke, a imela tudi 19 izgubljenih žog, sta največ košov zbrala Vid Hrabar, 13 točk je dosegel Vid trojke, 2-3 in Stefan Todorovič 12 točk. Na drugi strani pri Gorici sta mejo 10 točk presegla le dva igralca, Igor Strugar, ki je imel 13 točk in 8 skokov.

0: Kokov, ter Leon Jereb, 11 točk, s trojkami 8-3. Ostajamo v Novi Gorici, tik pred začetkom nove sezone je novogoriški košarkarski klub okrepil nekdani reprezentant, zdaj že 39-letni Jaka Klobučar, ki bo skušal pomagati mladi goriški ekipi do obstanka v prvi slovenski ligi. Pred mikrofon ga je povabil kolega Marko Lazar, najprej ga je vprašal, zakaj se je odločil za prihod v Novo Gorico.
1: Ja, na pobudo trenerja, s katerim se poznava že od rojstno mladih let. V bistvu sva skupaj igrala za mlajše kategorije, tako da to je bilo mogoče en prvi tisti začetek, to povabilo in čeprav mogoče ta razdalja, družina v Ljubljani in vse ta vožnja ni na tisto prvo žogo glih bila najbolj pozitivna, ampak kukor sva se pogovarjala, vse te informacije, ki mi je dajo ta ekipa, ki se je sestavljala, ta projekt s temi mladimi, mi je bil vedno bolj všeč. Že lani sem bil v eni podobni situaciji v Šenčurju, kjer je bilo par mladih in kjer sem ugotovil, da mi neka ta vloga, rečemo izkušenega igralca, ki lahko pomaga tem mladim igralcem, mi je bila všeč, mi je ležala in evo, ko smo enkrat prišli na to, do teh stvareh, sem bil hiter za.
2: Ekipo si že dobro spoznal, tudi že debitiral na tekmi v Ljubljani proti Iliri. Kako ocenjuješ moč te ekipe?
1: Pa tako bom rekel, bolj bi podal mogoče kako ceno po videnih treningih, mogoče tistih pripravljenih tekmah. Sigurno ni bilo lahko tekma z Ilirijo z enim zelo močnim nasprotnikom, da rečem en favorito v ligi, kateri so že bili vseeno veliko bolj uigrani, kot smo mi, ampak še vedno vidim zelo veliko pozitivnih stvari. Po eni strani, kot sem to že fantom rekel, mogoče dobro, da smo na začetku dobili enega tazga močnega nasprotnika, ker mi zdaj lahko vidimo, v katerih stvarih se moramo popraviti, bil bolj natančni, bolj čvrsti. Tako da zdaj vemo v bistvu, kje je ta pot, katero moramo iskati, ampak vidim velik potencial. No. Ekipa je zelo mlada, zelo zagnana, zelo veliko energije, in verjamem, da bomo iz treninga v trening boljši in da bojo potem tudi te zmage sigurno prišle.
2: Na začetku je razpored zelo težak, igrate z kar nekaj najmočnejšimi ekipami v tej ligi, ampak vseeno, zdajle so tudi ti mladi, pač igralci Gorice spoznali, kakšna je prvoligaška konkurenca. Cilj je seveda jasen, obstanek v ligi, kaj meniš, je ekipa dovolj konkurenčna, da ji to uspe?
1: Definitivno, to že tako iz prve lahko povem. Jaz verjam, da lahko iščemo, gledamo tu še kaj više. Kakor sem rekel, ta prva tekma, močna tekma, je, lahko rečem, mogoče kar prišla v pravem času. Ker zdaj nas čakajo ene par tekem, kakor ste rekel, imamo težek razpored. Po drugi strani pa smo že po prvem krogu videli, kaj nas čaka. Prihajajo tekme, katere v bistvu bomo morali zmagati, katere so, da rečemo, mogoče v našem rangu. In na nam je samo, da dvigujemo se iz treninga v trening, po drugi strani pa samo hranimo to energijo, ki nas bo mogla spremljati celo sezono.
2: Nova Gorica ima rada košarko. Vemo, da se je že lani oziroma v prejšnjih letih v drugi ligi zbralo veliko gledalcev na domačih tekmah, letos jih bo zagotovo še veliko več. Prihodnjo soboto boste odigrali prvo domačo tekmo v elitni konkurenci in prav gotovo lahko pričakujemo izjemno vzdušje.
1: Jaz se čupam, da bo dvorana polna, kakorkoli, ampak definitivno bo, da bo prišlo čim več domačih navijačev spremljati, navijati za ta klub, za nas, ker vemo, da sploh v zadnjih letih ta neka slovenska liga nima dovolj podpore iz večine klubov, tako da jaz upam, da bo Gorica tudi po tej smeri, po tej strani en klub, kateri bo mogoče vzor lahko tudi vsem ostalim, tudi kar se teh tribun tiče, da bojo domače tekme pač čim bolj polne.

0: Rokometne minute prihajajo na valovih Radio Koper. Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na zadnji tekmi turnirja v Čebu premagala Češko. Bilo je 29 proti 25. Po sredini uvodni zmagi proti Poljski je na to v petek, spomnimo se, izgubila proti norveški reprezentanci B, bilo je 29-38. Na današnji tekmi pa so bile slovenske rokometašice za 4 gole boljše od gostiteljic turnirja. Za slovensko izbrano vrsto je bil ta turnir v mestu ob nemški meji eden najpomembnejših preizkusov forme pred evropskim prvenstvom. To bo med 3. in 20. decembrom na Češkem, Poljskem in Slovaškem ter v Romuniji in Turčiji. Slovenija bo v skupinskem delu, naj spomnim, nastopala v Oradeji v Romuniji. Njene tekmice so Črna Gora, Madžarska in Islandija. Prva moška rokometna liga, rokometaši Ajdovščine in Ormoža so se v petem krogu razšli z neodločenim izidom, bilo je 28 proti 28. Zelo izenačen je bil tudi polčas, ki so ga Ajdovci dobili za zadetek. Kot sem dejal že v uvodnem sestavku današnje oddaje, za zgodovinsko prvo točko Ajdovcev in povrnitvi v prvo ligo je Tijo Malovič dosegel 9 zadetkov in bil prvi strelec tekme. Sandi v Škvarču je povedal.
1: Ja, jaz sem res vesel, da smo dali danes vse na igrišču. Borili smo se, dali vse od sebe, res. Nov trener nam je dal neko novo motivacijo, nek dodatni zagon in se mi zdi, da res zasluženo točka. No.
2: Če gremo v podrobnosti, zdi se, da ste precej po sredini silili manj na krila, zakaj?
1: To gre tak iz tekme v tekmo, mislim, odvisno od situacije. Res je, da mogoče malo premali igramo na krila, ampak treba je tudi to začeti, jaz se sredim.
2: Ja. Prva rastoka, ki še ne prinese pomladi, ampak pomaga drugim, kaj ne, tako pravi pregovor. Torej, prva točka, manjkajo naslednje.
1: Ja, tako, mi smo tako tak že celo sezono, gremo vsako tekmo tako, da hočemo zmagati. Seveda je to nek dodatna motivacija, nek dodatni zagon, da še naprej grizamo, da še naprej treniramo in seveda bomo vedno dali vse od sebe.
0: V razborljivi končnici sta imeli obe ekipi priložnosti za zmago, je ostalo pri neodločenem izidu, ki je tudi glede na potek tekme, pravi kolega Škvarč, najbolj pravičen. Ajdovci torej do prve točke, Prkeli do šeste. Njihov najboljši strelec je bil Jure Lukman s 7 zadetki.
2: Imeli ste zmago, kaj je šlo narobe, da ste jo zapravili na koncu?
3: Ja, neki stres v zadnjih minutah. Polna dvorana, nekaj slabih odločitev, zice razgrešenih in pol pridemo do te končnice.
2: Še en pogled na samo tekmo, precej so Ajdovci poskusili po sredini, tam ste zelo močni v obrambi.
3: Ja, sprobali smo stiskati sredino, imeli so odličnega strelca z razdalje, morali smo izstopati, no to je pivot ostane sam, dobro so izkoriščali pivota, moram čestitati nasprotnikom.
2: Ste pa ekipa recimo za kaj več, za sredino lestvice ali celo za vrh?
3: Mislim, da ja. Danes je bilo nekaj igralcev poškodovanih, bolani, bolezni. Mislim, da lahko kosamo z vsakimi ekipami, tudi z ekipami z vrha. Mislim, da je cilj sredina realistično.
0: Je povedal najboljši strelec Prlekov. Po uvodnih 4 krogih, v katerih niso osvojili nobene točke, so se v Ajdovščini odločili za zamenjavo trenerja na mesto Radoslava Stojanovića. Bo ekipo vodil Portugalec Tiago Oliveira, ki je bil prvič na klopi na sredini pokalni tekmi v Izoli, ter seveda na včerajšnji proti Ormožu. Ekipo je sicer po odhodu Stojanovića najprej vodil Marko Lipovš, sicer kondicijski trener.
2: Ta točka je vendarle malce tudi tvoja, glede na to, da si bil precej vpet v zadnjem obdobju v delo kluba.
4: Jaz si ne bi pripisoval nekih večjih zaslug, seveda smo vsi vpeti tukaj, ne samo jaz, Tilen Masilo je uskočil tudi ta teden, skupaj sva nekako 2 dni odvodila treninge in pokalno tekmo proti Izoli in potem je pa prevzel že nov trener.
2: Ja, kaj je pripeljalo do te točke, nepopustljivost, borbenost?
4: Ja, v bistvu se nam je ponovno v začetku tekme zgodilo isto, velik zaostanek, nekako potem loviš celotno tekmo, vendar smo za razliko od prejšnjih tekem stisnili skupaj, fantje so bili nepopustljivi, verjetno neka nova energija, ker je prišel tudi nov trener in dokazali, da lahko tudi mi v bistvu osvajamo točke in sem prepričan, da je to prva od večjih tekmo.
2: Ja, osvajali pa je verjetno jih boste oziroma načrtujete predvsem proti ekipam vašega ranga.
4: Ja, seveda. Imamo 4-5 ekip, ki so praktično, ne bom rekel nepremagljive, ampak če jim vzameš točko, si lahko zelo zadovoljen, ampak nimaš pa preveč računati na njih. Tako da ja, iščemo točke proti ekipam v našem rangu, predvsem pa doma presenetiti tudi katero izmed večjih ekip.
0: Tudi naslednjo tekmo bo ajdovski rokometni prvoligaš odigral doma v soboto proti Ribnici, ki ima prav tako samo eno točko. Ribnica in Krka sta tekmo odigrali z izidom 29-29. V petem krogu je sicer Trimo Trebnje v gosteh premagal Škofljico 37-27, Slovan pa je bil v Ivančni Gorici boljši od Sviša, bilo je 34-25. Poglejmo še dva izida, Slovengradec Škofja Loka 28-28, ja, in kot rečeno Ribnica in Krka 29-29. Krog danes ob 17:30 je pričelo srečanje. Zaključuje ta še Celje Pivovarna Laško in Gorenje Velenje v večnem derbiju.

0: zmage. Pa te mi pika od zmage.
1: Ajdovski band Ela Banda je pospremil prvo piko ajdovskih rokometašov s skladbo Eno piko zmage. Nič ni slučajno. Prihodnji konec, oziroma ta konec tedna, se upravičujem, je slovenska Istra bila spet na dveh kolesih. Včeraj in danes se je istrski kolesarski maraton vrnil v Izolo, kjer je bilo tudi osrednje prizorišče letošnje prireditve. Danes so lahko kolesari izbirali med tremi trasami, včeraj pa je bil velik del programa namenjen družinam in predvsem najmlajšim. Zgodbo je strnil kolega Elvis Štader.
2: V času svetovnega prvenstva v kolesarstvu je zanimanje za kolesarstvo, tako tekmovalno kot rekreacijsko, razumljivo zelo veliko. Istrski kolesarski maraton je največji rekreativni kolesarski dogodek v Istri. Idilično okolje na razgibanih trasah, ki so primerne za vse okuse in stopnje pripravljenosti, je tudi letos privabilo številne kolesarje in obiskovalce. Sobota je bila namenjena otrokom in mini maratonu. Goran Samti iz organizacijskega odbora.
3: Med 13. in 18. uro je potekal tako imenovani otroški kolesarski festival. Gre za strnjeno dogajanje, namenjeno predvsem mladim, družinski kolesarski izlet. Potem za otroke od 7. do 12. leta smo imeli letošnjo novost, tekmovanje v spretnostni vožnji, ki je tudi zelo dobro izpadlo nad našimi pričakovanji. In pa že tradicionalni mini maraton za otroke do 6. leta na poganjavčkih in kolesih. Tistega se je pa udeležilo 150 otrok.
2: Vrhunec dvodnevne prireditve je nedeljski maraton na treh trasah, 11, 45 in 75 kilometrov. Preko 1000 udeležencev se je podalo z štarta, od tega več kot polovica na najdaljšo traso. Poslušamo nekaj izjav udeležencev na krajših razdaljah.
4: Sem Lev iz Kopra in je bila še kar zahtevna, veliko, par klancev je bilo. Ampak sem na koncu prišel prvi. Gremo večkrat z družino kolesarit kam. Ja, smo bliže petkrat na kolesarskem maratonu.
5: Irena Brčon iz Trbovelj, vsako leto, ker sodelujem na Slovenija kolesari. Mal kratka, jaz smo rekli, no, za zaključk, ker gremo še v Umag, pa bomo še dol kolesarila.
6: Sem Janez Prišo, prihajam iz Cerkelj na Gorenjskem. Prvič na maratonu. 3 mesece sem kolesar, tako da sem ful zadovoljen. Lepo. Proga je zanimiva, sem jo že prejšnji teden šel preizkusiti, tako da sem vedel, kje se vozim. Super. Nisem pa pričakoval, da bom to prvo.
3: Istrski kolesarski maraton mal edinstven, ker namreč šavrinski hribi ne dopuščajo nobenih ravnin pravzaprav, razen redkih izjem. Zato gre za zelo razgibane trase, sicer tudi razgledne lepe, kar mi še posebej poudarjamo. Je pa res, da na 75 km se nabere čez 1400 višinskih metrov, kar pomeni, da je po težavnosti približno tako težka kot dvakrat daljša Franja.
2: Prireditev je predvsem namenjena rekreativcem, zato časi na progi niso pomembni. Pomembno je sodelovati in se zabavati.
3: Poudarek je zdrav duh v zdravem telesu, druženje. Mi to prej kot maraton naslavljamo kot rekreativno druženje, kamor pridejo kolektivi, družine, pridejo tudi prijatelji se malo pomeriti, predvsem pa v tem cilju podružiti. Zato, da preživijo en čudovit dan in da seveda ohranjajo nekako zdrav duh v zdravem telesu, no, to je bistvo.
2: Vsako leto organizatorji pripravijo poseben izziv. Letos je bil to vzpon na Gažon. Tu sta se izkazala večkratna zmagovalca tega izziva. Pri dekletih je bila najhitrejša Astina Avdić Čepak, pri fantih pa Patrik Mikac.
7: Sem šla normalno, ja, celo pot, ampak pol Gažon sem pa potegnila, ja. Ma nisem se dosti pripravljala, malo kolesarim, ja, tako sem se pripravila. Kolesarim, ja, dvakrat teden do trikrat, tako. Meni je bilo odlična proga, čeprav meni so ful všeč višinci in mi je bilo to super.
8: Nisem se posebej pripravljal na to, ker pač poznam že ta klanec. Bilo je malo presenečenja, da ni Boršta, ampak za moj okus še boljši klanec kot je Boršt, tako da izziv je bil zanimiv in vedno pride konkurenca, tako da zmaga itak vedno najboljši pač. S kolegom sva vozila tako neka srednji tempo, celo traso, v bistvu počivali, ker jaz nisem povsem zdrav danes še, tako da pol samo smo čakali ta klanec in ga napadu na polno in v njih 10 minut je bilo za potrpeti in to je bilo to.
2: Poleg samih tekmovanj so pripravili organizatorji vrsto spremljevalnih dogodkov.
3: Predvsem dajemo poudarek na osrednjem prizorišču, se pravi, ker gre tudi za družabni dogodek, bo tudi danes glasbeni nastop, imamo tudi plesne nastope, skratka, na prizorišču je ves čas živahno, gostinska ponudba, razstavljavci, istrska tržnica, kjer ponujajo ponudniki lokalne storitve, torej kulinarične in pa obrti. In v bistvu to vse skupaj se strne v neko pestro popoldansko dogajanje, ki traja tam do 5 ure.
2: Istrski kolesarski maraton je tudi zaključna prireditev sklopa rekreativnih dogodkov Kolesarske zveze Slovenije, Slovenija kolesari. Prihodnje leto bo prireditev v piranski občini v Luciji.
1: Hvala Elvis, čestitke organizatorjem in tekmovalcem, rekreativcem, prej kot maraton, rekreativno druženje, je povedal oče maratona Gorazd Samt malce prej Elvisu. Elvisov prispevek zaključuje Lean Kozler Luigi, ki je z glasbenima kolegoma tudi istranoma, Markom Hrvatinom in Mitjo Bobičem, ob 10. jubileju istrskega kolesarskega maratona, to je bilo pred 3 leti, s pesmijo himno dogodka.

0: Zastoji na primorski avtocesti, razdrto Postojna proti Ljubljani, Unec, Brezovica, prav tako seveda proti Ljubljani. Zamuda od Kopra proti Ljubljani približno 30 do 40 minut so zapisali na spletni strani promet.si. Zastoji se tudi na cestah, tu v Istri, Lucija Strunjan in Šmarje Koper. O stečaju bo govor v naslednjih minutah in sicer novogoriškega nogometnega kluba. Novogoriški nogometni klub, ki se je veselil, spomnimo se, štirih naslovov državnega prvaka, ja, odhaja v zgodovino. Začel se je stečajni postopek. Marko Lazar.
1: V 80. letu starosti se poslavlja nekdani ponos Goriške in Slovenije, klub, ki je dosegal izjemne rezultate. Štirikrat je bil državni, trikrat pokalni prvak Slovenije, 12 sezon je igral v evropskem klubskem tekmovanju. Novogoriški nogometni klub se je vse do danes uspešno prebijal tudi skozi težke čase in obstal. Kot pravi pregovor, prijatelj je spoznaš v stiski. Novogoriško nogometno društvo jih očitno v zadnjem obdobju ni imelo kaj prijatelj. Vsaj ne pravih, vsaj ne tistih, ki bi lahko klub ohranili pri življenju, ga uspešno sanirali in kot že mnogokrat v preteklosti, na novo začeli graditi zgodbo o uspehu. Klub žal v zlatih časih, ko je osvojil kar 3 zaporedne naslove državnega prvaka in dobro prodal nekaj izjemnih igralcev, ni znal unovčiti pridobljenega kapitala. Začele so se težave in iskanje tujih investitorjev, ki pa so probleme zgolj še poglabljali. Največji udarec je pomenil povezovanje s Parmo, ki je resda prineslo zadnjo lovoriko pokal Slovenije, po drugi strani pa še dodatno obremenilo že tako zadolžen klub in uničilo nogometno šolo. Klub se je dvignil v dodatnih kvalifikacijah z Aluminijem, se je rešil izpada v drugo ligo in leta 2017 celo osvojil drugo mesto v državnem prvenstvu. Istega leta je Gorica še zadnjič nastopila v evropskem tekmovanju, ko je v kvalifikacijah za Ligo Evropa najprej zločila armenski Širak, zatem pa izpadla proti atenskemu Panioniosu. Skupaj je tako v Evropi odigrala 42 tekem. Pred 10 leti je goriškemu klubu pomagal preživeti tudi predsednik ljubljanske Olimpije. Že pokojni Milan Mandarić, ki je za Blessinga Elekaja, Gorici odštel takrat za slovensko ligo rekordnih 800 tisoč evrov. Iskanje zunanjih vlagateljev, ki bi zakrpali finančno luknjo, se v nadaljevanju ni obrestovalo. Leta 2023 je klub začasno prevzel ameriško-črnogorski poslovnež George Junčaj, ki je Gorici tudi finančno pomagal. Članska ekipa je proti Aluminiju izpadla v dodatnih kvalifikacijah za obstanek v prvi ligi in ob razočaranju javnosti pa tudi Junčaja, ki naj bi ga športni direktor Jašari, kot je sam pojasnil, izigral, je bilo sodelovanja konec. Vodilni v klubu so v prepričanju, da je Gorici mesto med elito, za katero pa potrebujo izdaten finančni vložek, znova sklenili pogodbo s tujim vlagateljem. Tokrat srbskim poslovnežem, ki je deloval v Parizu, Lazarjem Pavlovićem, ki pa ni pristal na plačevanje starih dolgov, temveč zgolj tekočega poslovanja. Ekipa se je sicer do konca prvenstva borila za vstop v prvo ligo, igrala finale slovenskega pokala, a finančna luknja se je le še poglobila. In zatem še zadnji udarec, povezovanje s turškim poslovnežem Akinom Altajem, ki je napovedoval sanacijo vseh dolgov in uspešno dolgotrajno sodelovanje. Prvi stiki vodstva nogometnega društva z njim so bili opravljeni lansko pomlad. Turški poslovnež je, ne da bi kakorkoli finančno pomagal, začel s kadrovanjem in podpisovanjem novih, tudi za slovenske razmere dragih pogodb. Neprestano je poudarjal, da misli resno, da je nakazilo denarja zgolj problem časa, zatem se je izgovarjal, da ima trenutne težave, ki jih bo v kratkem odpravil. Decembra se je vse skupaj klavrno zaključilo. Gorica, ki je jesenski del preteklega prvenstva v drugi ligi zaključila na zadnjem mestu, je spomladi napredovala na predzadnje in si glede na propad Domžal praktično že zagotovila obstanek. A kajko licence za igranje v drugi ligi zaradi finančnega dolga ni pridobila. Predsednik Uroš Blažica je zagotavljal, da jim prioriteto predstavlja nogometna šola in igranje mladinske ekipe v prvi slovenski ligi. Žal je tudi tukaj ostalo zgolj pri željah in obljubah. Nogometno društvo Gorica in celotna lokalna skupnost so znova padli na izpitu. Koliko mladih nogometašov je ostalo brez kluba, nogometa, brez uresničitve svojih sanj? Kadeti so dobili zeleno luč za nastopanje v drugi slovenski ligi pod okriljem Društva Mladi nogometaš Gorica, ki je pod svojo streho vzela tudi mlajše kategorije igralcev in trenutno predstavlja alternativo propadlemu klubu. Letos Nova Gorica prvič v zgodovini mesta nima članske nogometne ekipe. Prihodnje leto bi tako mesto kot tudi društvo skupaj praznovala 80 let. Nekdani nogometni ponos, natanko 30 letja po prvem naslovu državnega prvaka in dveh po izjemni evropski zmagi v kvalifikacijah za Ligo prvaka v Kebenhavnu, žal odhaja v zgodovino. Bo kdo za nastalo situacijo nosil posledice? Začeti bo treba z ničle, upajmo, da tudi na zdravih temeljih in da bo mesto vrtnic nekoč lahko znova ponosno na svoje nogometaše. A brez pravih ljudi, ki imajo radi nogomet in ustrezne pomoči lokalne skupnosti, bo nov klub težko zaživel.

0: Borzuljan v njegovi novi glasbeni zgodbi v skladbi Stari greh. V petek zvečer sta se na Škofijah v tretjem krogu prve slovenske futsal lige srečali ekipi domačega Bronxa ter kobariškega Oplasta. Domačini so upravičili vlogo favorita, saj so primorski obračun dobili 6-1. S tretjo zaporedno zmago tako ostajajo še naprej v vodstvu in sicer na račun boljše gol razlike med Dobovcem in Vrhniko. Več kolega Branko Vuga.
1: Prvi zadetek, ki ga je v 7. minuti v zaključku akcije Kobarida dosegel David Lah, je obetal bolj napet in enakovreden dvoboj, kot smo ga videli. Gostje so sicer po zadetku nadaljevali z obleganjem škofijskega gola, vendar so bili pri tem neučinkoviti. Sledila je protiofenziva Bronxa, ki je izkoristil vrzeli kobariške obrambe ter v 3 minutah 3-krat zatresel nasprotnikovo mrežo. Rezultatski zasuk je opogumil domače moštvo, ki je v začetku drugega dela izid hitro povišilo na 4-1. Svojo premoč na tekmici iz Posočja pa je Bronx potrdil še z 2 zadetkoma v samem izteku srečanja. Trener Kobarida Slaviša Đorđević.
2: Koliko ste že vedeli, da prihajamo sem in je Bronx izkušena ekipa, vejo kaj delajo, mare je to za sestavu, točno vejo kaj treba. Njihovi dvorani bo pekleno vsaki ekipi, nam je bo še bolj, tako da mi smo neki fazi učenja, fazi neke spoznavanja, gremo dalje, boli poraz, ampak čestitke Bronxu na tekmi, na zmagi in to je to, ne gremo dalje.
1: Kakšno so pričakovanja pred Vrhnikom?
2: Še bolj zahtevna tekma, še bolj zahteven nasprotnik. Siliko je stroj, ki že nekaj časa melje in vejo, kaj pač delajo. Zdaj se mogoče zdaj malo poznajo te novinci, ampak sigurno bojo čez mesec, dva bojo tudi oni prišli noti. In težko bo, potrudili se bomo maksimalno dati vse od sebe, da pač izdržimo najbolj mogoče rezultat.
1: Visoka zmaga Bronxa bi lahko nakazovala lahko delo škofij. Vendar, kot je povedal trener Bronxa Marko Hrvatin, tega tudi niso pričakovali.
3: Moram reči, da nismo pričakovali, tudi Oplast ni bil lahek tekmec. Mislim, da prvi polčas je bila zelo enakovredna tekma. Povedli so po naši individualni napaki in nezbranosti. Pol pa smo nekako pokazali karakter in obrnili že do konca polčasa. Tu se tudi vidi neka kvaliteta. Drugi polčas pa mislim, da je Oplast malo fizično padel. Mi smo nadaljevali z našim ritmom in prihajali v šanse in mislim, da na koncu povsem zasluženo zmagali.
1: 3 tekme, 3 zmage, nekoliko vam je zagotovo pomoč tudi vrnitev Nika Zajca.
3: Pa ja, vsak igralec tukaj je en del te celote, vsak ima svoje zasluge in mislim, da samo tako vsi skupaj lahko stremimo k nekim dobrim, boljšim rezultatom, kot jih imel Bronx zadnja leta, posebno zadnje leto. Tukaj sem bil pripeljan z nekim jasnim ciljem, zdaj sanjati o nekih lovorikah je ne samo prezgodaj, tudi nerealno, ker vemo, da na koncu so tu 2 ekipe, s katerimi bo bil pravi boj, dokler se ne pomerim na igrišču za Silikom in Dobovcem nekako ne morem vedeti, kaj lahko pričakujemo od te lige. Zaenkrat nam gre dobro, mislim, da 3 zaslužene visoke zmage, ampak to je šele začetek.
1: Kaj pričakujete pred gostovanjem pri Sevnici?
3: Sevnica je tudi ekipa z polnim izkupičkom, vemo, da se bo vrnil Drobnen za našo tekmo, igrajo to strnjeno obrambo zade pa na kontre, tako da treba bo čim prej odpreti tekmo, disciplinirano igro in presingom držati tekmica stran od našega gola in zabitne, ker realno vse tekme, res da smo dali dosti golov, ampak smo tudi dosti zgrešili, neverjetne prilike in to te lahko proti boljši ekipi kaznuje.

0: Can I walk with you na valovih Radio Koper, vdaj nedelje na športnih igriščih, še dva prispevka sta nam ostala. Skok na ceste, zelo na kratko, na primorske avtocesti so še vedno zastoji med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, med Uncem in Brezovico, ter med Uncem in Brezovico, zamuda od Kopra proti Ljubljani je zaenkrat med 30 in 40 minutami. Tudi na primorskih oziroma istrskih cestah Lucija Strunjan ter Šmarje Koper. O odbojki zelo nakratko v naslednjih minutah kolega Marko Lazar je pripravil prispevek. Novogoriške odbojkarice nadaljujejo s pripravami za novo tekmovalno sezono, ki se zanje začenja čez 3 tedne, ko se bodo v slovenskem superpokalu srečale z državnimi in pokalnimi prvakinjami iz Maribora. Teden pozneje pa se začenja državno prvenstvo. Marko sogovornik je bil trener odbojkaric Geni Voleja Vasja Samec-Lipicer.
1: Bom rekel, vseh moram pohvaliti. V klubu, igralke, vseh bom rekel, je bil nek začetek sezone, ki smo si ga želeli, začeli smo malo prej. Imeli že zelo diskretno formo, ampak bom rekel, punce, ki so se vrnile z reprezentance, so imele svoje problematike, ki smo jih nažalost mogli reševati v klubu. In tle je pač padla odločitev, da nimamo nikakor želje začeti s kakršnimi koli problemi prvenstva in smo stopili korak nazaj in te punce pozdravili primarno. Tako da bom rekel, en teden pred našim turnirjem smo bili vsi zdravi, no takrat naprej bom rekel, treniramo. Ne? Normalno, 6 na 6, 2 uri, to kar se prida. Ne vem, če smo malo odzadi, tukaj imamo tudi toliko izkušene igralke, bom rekel, da če smo trenažno kakšen teden, 2 odzadi, mislim, da bo se ta forma zdaj hitro dvihala. Primarno to, no, je bil cilj. Drugače, kar se tiče naše igre in sestave ekipe, sem zadovoljen, imamo kvaliteto, imam punce, ki same vejo, zakaj so tle v Gorici, tako da s te strani mi je lažji, bom rekel. Sem se pa odločil, da pritisk rezultata, ki bi letos bil normalen, ga bom prepustil samega sebe, ker vidim punce, kako so zanimiva skupina, bom rekel, zelo pozitivna. Prvič, ki nisem mogel pokazati nikjer na treningih mojega karakterja, tako da zaenkrat jim zelo zaupam.
2: Kako bodo potekale priprave do te tekme superpokala, ki bo, če se ne motim, 17. oktobra?
1: Včeraj smo začeli prvo težjo tekmo, smo bili pri najboljši ekipi za dvaja v Alta Frate Padova, kjer smo sicer zgubili 3-1, ampak smo igrali odbojko izjemno. Bom rekel, sem jim tudi povedal po tekmi, da odlično, nisem vedel, da lahko ta nivo igramo. Je pa res, da italijanska odbojka z našim prvenstvom nima nič, tako da zdaj gremo sreda in četrtek v Kapušvar na dvojno tekmo pri njih. In potem mislim, da bomo pa en teden pred superpokalom brez nobene tekme, ker rabimo se nekako, bom rekel, skoncentrirati na slovensko odbojko, nažalost moram reči na slovensko ligo, ki je specifična in na neke momente mogoče lahko tudi ne ugaja, ampak ekipa Maribora je pripravljena, vem, s kom bomo igrali in bom rekel, naše glave morajo biti precej usmerjene na to, ker pač je prva tekma, ki imamo možnost nekaj osvojiti in brez da prašam punce vidim, da imajo v glavi, da bi to osvojili.

0: pred zadnji nastopajoči v oddaji nedelje na športnih igriščih, od glasbenikov govorim, je bil The Boss, Bruce Springsteen. 18 in 16 minut je ura. V Kopru so se včeraj predstavila športna društva, ki delujejo v mestni občini, organizatorji pa so poskrbeli, da so se lahko obiskovalci tudi pomerili v kateri od športnih panog. Na prizorišču je bil tudi urednik naše redakcije Primož Čepar, ki se je pogovoril s sekretarko Športne zveze Koper Anjo Stanič.
1: Anja Stanič, koprski šport se na ogled postavi, bi lahko rekli temu danes, ne?
2: Ja, tako je. Koprski šport se na ogled postavi. Všeč mi je to ime.
1: Prekrasno jesensko vreme, ta zgodnja jesen je kot nalašče za številne stojnice. Pripravili ste tudi igre, s katerimi se lahko od tistih najmlajših, pa tudi starejših, s katerimi se lahko ukvarja, pokaže svoje znanje, vse skupaj bolj na šaljiv način.
2: Ja, smo se res potrudili letos, da zajamemo res celotno starostno piramido z aktivnostmi na prirediti Koper športa, tako od najmlajših, ki lahko se udejstvujejo v nekih poligonih preko igre, preizkušajo svoje gibalne sposobnosti, ki ustvarijo, do tistih najstarejših, ki potem že potrebujejo neko prilagojeno obliko vadbe. Pa tudi za zabavo je poskrbljeno, tako da v taverni je nenehno dogajanje, so plesni nastopi, predstavitve in tako dalje.
1: Paleta športov je res raznovrstna, tudi taki, ki niso ravno športi, pa vendar skrbijo za pestrost, tule pred nami igrajo moro.
2: Ja, v Kopru jaz rada rečem, da imamo en pisan mozaik športov in se mi zdi, da ravno ta pisanost in ta raznovrstnost koprskega športa je res nekaj posebnega, s čimer se lahko pač prav v Kopru pohvalimo.
1: Osrednje prizorišče v taverni je tudi tisto pravo, tako da se lahko tudi plesavke predstavijo na odru, tako kot je treba, pa še marsikdo.
2: Tako je. Poskrbeli smo za plesavke, da seveda plesavci in plesne šole radi nastopajo. Smo pa letos komponirali tudi vodne športe v marini, neki distancirani enoti in bazenu. So se lahko obiskovalci v določenih urah preizkusili v plavanju, potapljanju in vaterpolu, v marini pa v jadranju.
1: Kakšen je odziv, vemo, veliko športnih društev v športni zvezi?
2: Pa letos je kar dober, dajmo reči, da jih je danes tukaj na prireditvi 40, kar je skoraj več kot polovica vsega članstva. Je september, društva so zasedena s svojimi aktivnostmi in sobota dopoldne je tudi rezervirana že za tekme, za tekmovanja, ampak jaz se moram res čisto vsakemu od njih zahvaliti srca, brez njih te prireditve ne bilo.
1: Prav to sem hotel poudariti, smo seveda na vrhunec športnega dogajanja med tednom. Pa vendarle, vstopamo v zadnjo četrtino leta, kako ste zadovoljni z dosedanjim, z doseženim v teh prvih treh četrtinah v Športni zvezi Koper?
2: V Športni zvezi Koper se s koncem septembra aktivnosti umirjajo. Smo bili res zelo, zelo dejavni, vsako leto raste število projektov, ki jih izvedemo. Letos smo jih izvedli preko 20, tako velikih kot majhnih, za majhne, za velike, za starejše. In dajmo reči, nekje do sredine oktobra bomo še kar zelo aktivni, potem so tudi pri nas nekako stvari umirijo. In potem že zremo proti novemu letu, ko se pripravlja največja prireditev za športnika Kopra. Tako da dejansko ni nekega obdobja miru.
1: Ne. Čestitke za dosedaj doseženo, tudi za tole prireditev, vse dobro tudi naprej.
2: Najlepša hvala.
0: Lep pozdrav, Anja Stanič, tudi iz studija Nič 2 Radio Koper, kjer se bomo počasi poslovili. Preden pa se poslovimo, še pogled proti Montrealu, kjer svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu doživlja vrhunec z moško cestno dirko. Brez Tadeja Pogačar je bo Mavrična majica po dveh letih dobila novega lastnika, slovenska reprezentanca postavi predvsem na Primoža Rogliča, ki je zaenkrat še v glavnini. Dirka se je začela 15 uri po našem času, v začetku se je v večji ubežni skupini znašel tudi Tilen Fingst. 15 uri po našem času, v začetku se je v večji ubežni skupini znašel tudi Tilen Fingst, ki pa je pozneje izgubil stik z

prenost je že. TV prenos namreč. Toliko za danes z naših in tujih športnih prizorišč. Radio Koper seveda ostaja z vami tudi v nadaljevanju, kaj kmalu ob 18:30, torej čez slabih 10, večerni radijski dnevnik. Ob 20:00 privilegi dobre glasbe, med drugim s pesmimi, spet je večer v modrini med zvezdami in postajanje. Z vami bo Zvone Tomac. Ob 21:00 sledijo legende, najprej Leonard Cohen, veselim se ga, na to Billy Joel in David Gilmour, za konec pa še YouTube. Oddajo Legende pripravlja in vodi Tomaž Sindrič. Današnjo oddajo Nedelje na športnih igriščih je pripravil Primož Čepar, ton mojster je bil Bojan Hlastec, pred mikrofonom pa sem Iztok Novak. Izi, hvala za družbo, uživajte v preostanku te skoraj, kaj smo rekli, poletne septembrske nedelje. Naj bo večer prijeten, jutrišnji vstop v nov teden čim mehkejši in lepo preživite še zadnje septembrske dni. Na svidenje in ostanite z Radijem Koper. Pa srečno.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobro večer želim. Iran po prvem odzivu ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je zavrnil iranski predlog za mir, še čaka na uradni odgovor prek posrednikov. Kot je dejal iranski zunani minister Abbas Araghchi, je Trump podal več protislovnih izjav, ter dodal, da lahko konflikt reši le diplomacija. Ni druge rešitve kot dogovor dosežen s pogajanji, ki temelji na dostojanstvu in pravičnosti, ter zagotavlja pravice iranskega ljudstva. Le rešitev dosežena s pogajanji jih lahko reši iz te slepe ulice, je podaril Araghchi. Podaja pa tudi o tem.
0: Pirc Musar o Janševem vabilu Trumpu. Uradno vabilo lahko pošlje le predsednik države. V Madridu po deložaciji 87-letnice množični protesti za pravice najemnikov. Srbski predsednik Vučić bo nocoj odstopil. Tudi jutri sončno in še nekoliko topleje.
1: Z vami sva Igor Velše in Tatjana Popovič. Počasnim pokroviteljstvom predsednice republike Nataše Pirc Musar je danes v Portorožu potekala tradicionalna slovesnost ob vseslovenskem srečanju nekdanjih internirank in internirancev, političnih zapornic in zapornikov nacifašističnih taborišč, izgnancev ter ukradenih otrok in njihovih svojcev. Glasovi preteklosti, opomin sedanjosti, sanje prihodnosti so naslovili letošnje že 65. srečanje. Organizator dogodka iz Zveze združenj borcev za vrednote NOB-a Matjaž Špat.
2: Živimo v času, ki je poln novih vojn, ko nič več nič ne velja nobeni mednarodni sporazumi, ko se onemogoča mirovne sporazumevanje, je prav, da razumemo, da je ta čas neverjetno podoben času izpred Hitlerjeve Nemčije, zato je pomembno to sporočilo, da se moramo angažirati, da ohranimo to svobodo, ta mir tudi našim zanamcem.
1: Predsednica Pirc Musar se je nekdanjim taboriščnikom, izgnancem, okradenim otrokom in njihovim svojcem zahvalila, ker prihodnim generacijam prenašajo sporočilo, da slovenstva ni mogoče izgnati, prepovedati ali izbrisati. Pirc Musar je za našo televizijo odgovarjala tudi na vprašanje v zvezi z vabilom premijeja Janeza Janše, ki je na obisk Slovenije povabil ameriškega predsednika Donalda Trumpa.
3: Sama osebno ne bi imela čisto nič proti, če največja zaveznica znotraj NATO pride na obisk v Slovenijo, ampak ta obisk mora seveda biti koordiniran. Kot predsednica države sem tista, ki lahko pošle uradno vabilo. Predno se pošle uradno vabilo, je pa seveda treba vedeti, ali nek predsednik, v tem primeru gospod Donald Trump, sploh ima čas in namerava priti v Slovenijo. Takšna je pot. Tudi o tem lahko z gospodom Janšo spregovoriva kakšno besedo.
1: Premijer Janša, ki se je s Trumpom srečal ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku, je sicer dejal, da mu je Trump obljubil, da bo prišel na obisk. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je potem, ko je ameriški predsednik Trump javno zavrnil iranski mirovni načrt in odprtje Hormuške ožine, sporočil, da ni druge rešitve kot tiste, ki je dosežena s pomočjo pogajanj. Ta pa morajo temeljiti na dostojanstvu, pravičnosti in izpolniti legitimne zahteve iranskega ljudstva. Ameriški finančni minister Scott Bessent pa je sporočil, da so ZDA po svetu poslane delegacije, ki države prepričujejo k sprejetju ukrepov za gospodarsko izolacijo Irana, in sicer na bančnem področju in prek letalskih povezav. Rajka Prvanje.
4: Trump je po zavrnitvi iranskega načrta, ki med drugim vključuje sprostitev iranskih zamrznjenih sredstev, umik sankcij in končanje ameriške blokade Hormuške ožine, danes izjavil. Cena nafte se bo znižala takoj, ko se bo Iran predal, takoj, ko bo vojna končana, kar se bo zgodilo kmalu. Trump meni, da čas dela v njegovo korist in to kljub temu, da 63% Američanov nasprotuje vojni v Iranu, podpira pa jo le 31%. Njegovo odlašanje upanju, da bo Iran pristal na večje koncesije, povečuje politično tveganje republikancev, da bodo na novembrskih volitvah izgubili vmesne volitve. Iran prav tako ocenjuje, da čas dela v njegovo korist, saj nadaljevanje vojne prinaša posledice v obe smeri, tudi v ustrajanju višjih cen energije, nadaljni vojaški izpostavljenosti in pritisku na zalivske partnerice. Iranski predsednik Masud Pezeškian jih je takole pobaral. Države v regiji lahko sedemo za skupno mizo s ciljem vzpostavitve miru v regiji, zato ne potrebujemo regionalnega žandarja. Iranski zunani minister Abbas Araghchi pa je poudaril, da so sicer videli Trumpove izjave. Žal pa od ameriškega predsednika slišimo nasprotujoče se izjave, zato čakamo, da nam bodo prek posrednikov sporočili uradna stališča, na podlagi katerih bomo sprejeli odločitev. Vsekakor so naši pogoji jasni in od njih ne bomo odstopili. Ameriški finančni minister Bissent pa je med tem ocenil, da ameriški pritiski na države za uvedbo sankcij proti Iranu prinašajo rezultate. Po njegovih besedah sta Turčija in Oman zaustavila prihode letal zasebne iranske letalske družbe Mahan Air, Združeni arabski emirati pa vse iranske lete. Centralna banka te države naj bi tudi blokirala transakcije v in iz Irana iranske banke Meli. Turčija pa naj bi uvedla še ostrejši ukrep in odzela dovoljenje za delovanje iranske banke Melat v Turčiji.
0: Aleksandar Vučić bo nocoj odstopil z položaja predsednika Republike Srbije, ker bo kot nosilec liste Združena Srbija in kandidat za premijeja nastopil na parlamentarnih volitvah 25. oktobra. Funkcijo predsednice bo začasno opravljala predsednica parlamenta Ana Brnabić. Predsedniške volitve morajo biti izvedene najpozneje v 3 mesecih.
1: Potem, ko včeraj v španski prestolnici Madrid okoli 25 tisoč ljudi protestiralo proti stanovanjski krizi v Španiji ter zahtevalo ukrepe za zaščito najemnikov, je več sto protestnikov na trgu Puerta del Sol postavilo šotore. Protest je sprožila deložacija 87-letnice, ki je morala po 70 letih zapustiti svoje stanovanje. Žensko so po dogodku zaradi izčrpanosti sprejeli v bolnišnico. Eden od prisotnih študentov o tem, zakaj protestira.
5: Dovoljujemo, da v našo državo in skupnosti vstopajo špekulativni skladi, podjetja in mednarodne družbe. Podjetja, ki verjetno niti ne vedo, kje je Španija, a trgujejo z našimi stanovanji. Stanovanje pa je temeljna pravica, ki je pri tem sploh ne upoštevajo. Želimo, da ljudje dojamajo, da so domovi namenjeni bivanju, ne pa špekulacijam ali ustvarjanju dobička.
1: Po ocenah španske centralne banke državi primankuje okoli 700 tisoč stanovanj, v Madridu pa so se najemnine v zadnjem desetletju podvojile. Generalna skupščina Združenih narodov je v začetku meseca sprejela resolucijo Popravimo zemljevid, s katero se za namen splošne rabe spreminja različica zemljevida sveta. Tako imenovano Mercatorjevo projekcijo iz 16. stoletja nadomešča ekvivalentna zemljina projekcija iz leta 2018. Pobudo za zamenjavo je v imenu Afriške unije vodil Togo z namenom opustitve popačenih prikazov, ki zmanjšujejo velikost Afrike. Resolucijo je podprlo 164 držav, proti pa so bile samo Združene države. Prispevek Jureta Čepina.
6: Mercatorjeva projekcija iz leta 1569 je prva, ki je temeljila na geometrijskih principih in se skozi stoletje uporabljala v morjeplovstvu. Ima pa slabost, da so severni in južni deli, denimo Antarktika in Grenlandija, prikazani preveliko. Ta problem odpravlja projekcija Equal Earth. Pri njeni zasnovi je sodeloval tudi slovenski strokovnjak Bojan Šaurič. A kot opozarja Blaž Repe z oddelka za geografijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, se zemljevidov ne da zares popravljati, se vsaka različica nekaj popači.
7: Ali je boljša ali lepša Mercatorjeva ali Equal Earth, ali boljša potica z rozinami ali brez, Ronaldo ali Messi, stvar okusa, predvsem pa stvar namena. Za namen, za katerega je uporabljena Mercatorjeva, Equal Earth ni primerna. Za obesiti na steno je pa mogoče Equal Earth bolj primerna.
6: Washington sporoča, da nova projekcija spodbuja ideološko agendo in odvrača pozornost od resničnih težav mednarodnega miru, blaginje ali dobrih odnosov. Kar je, glede na nedavne težnje ameriškega predsednika Trumpa po preimenovanju Mehiškega zaliva, Ontarijskega jezera in Zvezne države Nova Mehika, vsaj delno ironično.
7: Ali bo spremenjena podoba sveta rešila Afriko, ki danes velja za celino verjetno z največ težavami? Zagotovo ne. Ali se bo ljudem v Afriki pa ob pogledu na zemljevid zdelo to bolje, more biti. Medtem, ko so pa ameriška poimenovanja izrazito izraz nekega neokolonializma, nekega prisvajanja in uveljavljanja svojih pravic na podlagi moči in nadvlade.
6: Za otroke in mladostnike je pomembno, da spoznajo pestrost vseh zemljevidov oziroma projekcij in s tem dobijo pravo predstavo o zemljinem površju. Pa tudi, da si ogledajo globus, ki zemljino površje prikaže takšno, kakršno dejansko je.
0: Radijski dnevnik. Z današnjim dnem so v veljavi posodobljena evropska pravila na področju varstva pravic potrošnikov v času zelenega prehoda in preprečevanja zelenega zavajanja. Nova pravila med drugim prepovedujejo oglaševanje izdelkov kot okolju prijaznih, čeprav to niso. Informacije o izdelkih pa morajo med drugim vsebovati tudi okoljski in družbeni vpliv izdelka. Slovenija teh pravil še ni v celoti prenesla v nacionalno zakonodajo, zato je Evropska komisija maja letos proti njej sprožila postopek.
1: Telekom Slovenije je lani za svoje mobilno omrežje prejel 5 priznanj neodvisnega analitika Ukla. Zdaj pa je podobno priznanje za kakovost povezljivosti prišlo še na področju fiksnega interneta. Neodvisne meritve platforme Amperf za obdobje od julija 2025 do junija 2026 so Telekom Slovenije postavile na prvo mesto med slovenskimi ponudniki stacionarnega interneta. Izstopa zlasti optično omrežje, kjer je poprečna izmerjena hitrost prenosa presegla 1 gigabit na sekundo. Prispevek Roberta Škorjanca.
8: Pri internetu se vse prepogosto gleda samo na njegovo hitrost. A kot opozarja predsednik Telekomove uprave Boštjan Košak, je danes internetna povezava precej več kot to.
9: Pomembno nam je visoka zanesljivost, pomembno da to vedno dela, da dela povsod in dodatno k temu še bolj pomembno postaja zanesljivost, se pravi čim manj izpadov in težav in varnost.
8: Da ni dobrega mobilnega omrežja brez odličnega fiksnega omrežja, pa pravi članica uprave za tehnologijo Vesna Prodnik. Končni cilj pa je, po njenih besedah,
10: da uporabnik ne razmišlja o tem, kater tip tehnologije uporablja, kje ga uporablja, ampak da vedno deluje zanesljivo, stabilno in da so storitve, ki jih upravljajo, varne.
8: To postaja pomembnejše tudi zaradi novih vzorcev uporabe. Količina prenesenih podatkov raste, omrežja pa morajo poleg pretočnega videa in storitev v oblaku podpirati vedno več naprav in aplikacij umetne inteligence. Telekom zato pričakuje nadaljno rast zahtev po kapaciteti omrežja, zato zadnje desetletje postopoma zmanjšujejo odvisnost od starega bakrenega omrežja in ga nadomeščajo z optiko. Direktor omrežja in infrastrukture Matjaž Beričič ob tem postreže s podatkom.
9: Mi smo lani tak čas pokrili Slovenijo oziroma omogočili vsaj 500 tisoč gospodinstvom dostop do superoptičnega omrežja.
8: Kot še pravi Beričič, so kot cilj določili tudi, da je praktično na vseh optičnih priključkih na voljo najmanj gigabitna hitrost. Da to hitrost dosegajo in celo presegajo, pa je pokazala neodvisna meritev platforme Amperf, ki je pokazala, da je Telekom dosegal najboljše zmogljivosti optičnega omrežja v Sloveniji, glede na 12 evropskih držav, vključenih v raziskavo, pa se je Slovenija uvrstila na tretje mesto. Pred njo sta le Švica in Francija.
1: Drevi o pol osmih se bo s koncertom z naslovom Visoko začel cikl za vokalno-instrumentalni program Slovenske filharmonije. Spremljali ga boste lahko tudi v neposrednem prenosu na našem programu Ars. Večer napoveduje zaporedje 4 koncertov, skupaj s pretežno vokalnim ciklom pa jih bomo v novi sezoni slišali 10. Prispevek Brigitte Ravšek.
11: Zbor Slovenske filharmonije se bo v novi sezoni predstavil kot mešani, kot ženski in kot moški zbor ter v komornih vokalnih skupinah. Programi so oblikovani s spoštovanjem do tradicije, vendar dajajo tudi prostor novi glasbi in današnjemu času. In kaj je pri oblikovanju programov vodilo Stevena Laytona, glavnega dirigenta Zbora Slovenske filharmonije?
12: I wanted to do concerts that had men singing on their own.
11: Želel sem si koncerte s samo moškim petjem in glasbili in samo ženskim in z dodanimi glasbili, za kar lahko posegamo po kar obsežnem repertoarju. Z ženskim zborom bomo drevi izvali glasbo Gustava Holsta in Johannesa Brahmsa, pa tudi novi deli slovenskih skladateljev Klare Mlakar in Tilna Slakana. Hotel sem ustvariti programsko celostno umetnino in združil klasično s sodobnim.
12: And as the contemporary all mixed in.
11: Poleg ženskega zbora Slovenske filharmonije bodo nastopili še godalni ansambl orkestra Slovenske filharmonije, harfistka Urška Križnik-Zupan in hornista Jože Rošer in Metod Tomac.
1: Sledijo še športne minute s Andijem Škvarčem. Slišali boste o boju za naslednika Tadeja Pogačarja na cestni dirki svetovnega prvenstva v kanadskem Montrealu. V regionalni hokejski ligi Olimpija gosti Beljak. Na Rilju v Novi Gorici pa je slavil Marko Škul, ki je na pragu svojega prvega državnega naslova. Hvala za pozornost in prijeten večer želimo.
13: V kanadskem Montrealu se končuje svetovno prvenstvo v kolesarstvu. Zadnji dan še je osrednja preizkušnja cestna dirka za moške. Kako poteka boj za mavrično majico, pa sedaj Igor Tominec.
14: Več kot polovico današnje trase so že opravili kolesarji, imajo pa še vedno kar 110 km do cilja. Še vedno imamo v spredju ubežno skupino, to zdaj sestavljajo samo še štirje kolesarji, in sicer Norvežan Andreas Leknesund ter Eritrejec Henok Mulubran, Irec Jamie Meehan in Latvijec Emils Liepins. Toda glavnina, v kateri največ narekujejo ritem Belgici in Američani, zaostaja samo še 28 sekund. Trije Slovenci so se že poslovili od današnje dirke, in sicer je najprej odstopil Luka Mezgec, ki počasi končuje svojo dolgoletno kariero, nastopil bo še naslednji teden na Evropskem prvenstvu, pa tudi Jan Tratnik in Matej Mohorič, tako da nekako se zmanjšujejo slovenske možnosti za priključitev kakšni uspešni ubežni akciji v drugi polovici dirke. Še vedno pa je seveda v glavnini Primož Roglič, ki je kapetan slovenske reprezentance na tej dirki v odsotnosti Tadeja Pogačarja. Glavni favoriti prihajajo iz belgijske reprezentance, vendar imajo močne izzivalce v Američanih, Nizozemcih, Francozih, tudi v Mehičanu Isaku Del Toru. Je pa do konca še več kot 2 uri in pol dirkanja in dogajanje bomo spremljali v večernem valu 202.
13: V petem krogu regionalne hokejske lige še je druga zaporedna domača tekma Olimpije, ki v dvorani Tivoli gosti Beljak. Tam je tudi Boštjan Janežič.
15: Med branilci z desetkani hokejisti Olimpije so odločno začeli tekmo ob drugem gostovanju Korose v Tivoliju ta konec tedna in doslej edini gol dosegli v 6. minuti. Po preigravanju z desne strani proti vratom je Ljubljančane v vodstvo popeljal 24-letni kanadski napadalec Joshua Lawrence, ko je zaključil z bekendom, podal mu je Rožle Bohinc. Predvsem po zaostanku so napadalno zaigrali tudi Beljačani in Žan Us je dobro v vratih opravil svoje delo. Precej bolje in napadalne je Olimpija začela tekmo kot petkovo proti Kacu, ki jo je visoko izgubila. Po dobrih 13 minutah je bila tekma prekinjena, prva tretjina pa je takrat zaradi razbitega zaščitnega stekla na dogrado se končala. V drugi del tekme bo daljši, po dobrih 6 minutah bodo hokejisti, ki so sedaj začeli nadaljevanje prve tretjine, obrnili strani in takoj začeli drugo tretjino. Torej v 14. minuti Olimpija Beljak 1-0. Se slišimo na valu 202.
13: 14. reli Nova Gorica je po 13 hitrostnih preizkušnjah pripadel Marku Škulju, ki je za pičle 3 sekunde premagal aktualnega prvaka Roka Turka in si tlekoval pot do prvega državnega naslova, poroča Marko Polak.
16: Reli v Novi Gorici in okolici je ponudil vse lepote bencinskega športa. Med 90 posadkami sta se za zmago od včerajšnje prve hitrostne preizkušnje borila 8-kratni državni prvak Rok Turk s Hyundai Mi-20 in 22-letni Mark Škul s Škodo Fabio RS, ki predstavlja mlajši rod slovenskih dirkačev. Razlika med njima po nobeni od 13 preizkušenj ni presegla 6 sekund. Pred današnjimi zadnjimi je imel Turk pičle 0,3 prednosti. Na koncu je bil hitrejši Škul, ki je starejšega kolega po 152 km ugnal za 3 sekunde.
17: Je nepozabna dirka, sploh iz moje strani. Čestitke tudi Roku iz že od samega začetka dirke, že včeraj in pa danes so se res vozila iz sekunde v sekundo, iz desetinke v desetinko, ampak ja. Na koncu zmagal najhitrejši.
16: Tretji je bil nemški princ Albert von Thuren und Taxis. Marku Škulju se po današnji zmagi nasmiha prvi državni naslov v absolutni konkurenci. Pred Turkom ima pred novembrskim finalom v Idriji 25 točk prednosti. Pri 22 letih lahko postane najmlajši državni prvak v zgodovini.
13: V petem krogu domačega rokometnega prvenstva se v Celju pravkar merita sosedska rivala Celje in Velenje. Ženska reprezentanca pa je zmago zaokrožila pripravljalni turnir na Češkem, kjer je gostiteljice premagala z 29-25. Slovenski telovadec Anže Hribar je v Parizu na zadnji tekmi sezone svetovnega izziva v športni gimnastiki osvojil drugo mesto na parterju. Gregor Rakovič je bil osmi na konju z ročaji. Teniška selekcija Evrope je v Laverjevem pokalu s 13-5 premagala selekcijo sveta. Evropa je pokal osvojila šestič, svetovna selekcija pa ostaja pri 3 zmagah. Slovenske šahistke so na olimpijadi v Uzbekistanu osvojile 10. mesto med 189 ekipami in poskrbele za zgodovinski uspeh. Šahisti so bili 31.
0: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Rok Kokošinek. Vreme. Zvečer in ponoči bo od severa naraščala visoka koprenasta oblačnost, a se bo do jutra po večini zjasnilo. Jutro bo po nekaterih nižinah megleno, najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih okoli ledišča, večinoma od 4 do 9, v slovenski Istri okoli 11 stopinj Celzija. V ponedeljek bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Obeti. V torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah megleno, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt počasni pas med Uncem in Rauber komando proti Kopru ter med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Zastoji so na primorski avtocesti med Nanosom in Postojno ter med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Čas vožnje od Kopra proti Ljubljani se podaljša za približno 30 do 40 minut. Zastoji so tudi na cestah Lucija Strun in Šmarje Koper. Na primorski avtocesti bo izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi zaprt predvidoma do 7. oktobra. Cesta Vrhnika pod Peč bo zaprta v Kamniku pod Krimom do ponedeljka do 5:30. Cesta Bizeljsko Orešje bo pri Bukovju zaradi obnove vozišča zaprta do srede do 17. Ura je 18:52.
18: Radio Koper. Veter Primorske.

včasih nekoga vidiš zadnjič, pa ni slovo. Včasih nekoga vidiš zadnjič, pa ne veš za to. Beležka v tebi hranile lepe stvari, nasmeh njegove postave in dušo njegovih oči. Kako te je po dežju spremljal domov, ko te je prišel gledat na balet, kako sta tisti večer postala ista snov in te ni več nikoli želel odobjet. Pa tista nežna klavirska glasba, njegovih misli razpored in sveta na okoli šumenje, ki iz kaosa nosi svoj sled. Včasih nekoga vidiš zadnjič, pa kaj za to? Že jutri boš lahko nekoga videl prvič. За нового.

Živela bi drug čas, kjer so imena cest drugačna. Mar bi še vedno našla se, bi se še imela rada. Če živela bi drug svet, bi si še pomenila. Bi še nosila to srce, bi se morda zgrešila. Bi še hodila isto pot, bi še iskala isto srečo.

Če živela bi drug čas, štel bi naš korak drugače. Bi še verjela v isto luč, bi še imela iste sanje. In če našla bi svoj tam, mar bi se prepustila? Ali bi morda odšla naprej in znova se zgubila? Bi še hodila isto pot, bi še iskala isto srečo, mar bi še padal isti dež,

Imela bi drug čas, kjer so imena cest drugačne. Mar bi še vedno našla se, bi se že imela rada. In če našla bi svoj tam, mar bi se prepustila. Ali bi morda odšla naprej in znova se zgubila.

so kime, kar lovi. Da ti postaješ jaz in jaz postajam ti. Kot z dlanjo kreče z obraz, da ga rahlo spreleti. Daleč slišim lastni glas.

obraz. Morda pa sploh meni. In to sploh nisem jaz.

Leonard Cohen, njega ni treba posebej predstavljati, je imetnik neštetih priznanj in nagrad, v svetu glasbe pa je zaznamovan kot eden največjih vzornikov marsikateremu drugemu glasbeniku. Kar je mladi Cohen kot prvo ugotovil, je, da samo od pisanja ne bo mogel preživeti, a jo so nazaj kmalo obrnila karte njemu v prid. Cohen, ki so mu pravili tudi kralj žalosti, je v desetletjih glasbe za seboj pustil številne nepozabne skladbe, ki varirajo od folka do popa in džeza. Postavil je standarde v glasbi, s čimer se uvršča med najbolj vplivne glasbenike v svetovnem merilu. Z vami sem Tomaž Cindrič.

Tvoja nova pesniška karijera se je začela še v zgodnjih 50-ih letih minulega stoletja, ko je s svojimi mentori, danes klasiki kanadske poezije, Irvingom Lightnom in Eferom Scottom vodil tako imenovano Montrealsko pesniško šolo, ki je postavila temelje moderni kanadski poeziji. Koena je podkasneje zanesla v drugo smer. Leta 1967 je za založbo Klom je posnel svojo prvo samostojno ploščo na prvo koncertno turnejo, pa se je odpravil leta 1970.

Billy Joel v izvrstni Honesty, ki je šla na plošči 52nd Street leta 1978. Billy Joel je v petih desetletjih glasbene karijere objavil 13 studijskih plošč. V obdobju med leti 1971 do leta 1993 pa je znal objaviti tudi po 5 uspešnic na posamezni plošči. Spomnimo se samo na plošči An Innocent Man, Stormfront, Piano Man, The Stranger in na koncertno 12 Gardens Live, ki datira nazaj v leto 2006. Ta nam je na dveh ploščah ponudila najboljše trenutke iz 12 razprodanih koncertov v kultni njujorški dvorani Madison Square Garden med turnejo, ki je obiskala največja ameriška mesta in videla to rock ikono znova po kar desetletju premora. Billy Joel je dvorano napolnil do zadnjega kotička, kar 12-krat zapored in tako postavil novi rekord kot glasbenik z najdaljšim nizom razprodanih koncertov v zgodovini te prestižne dvorane.

Za dobrih 5 minut in še kakšno sekundo smo se preselili v Los Angeleski piano bar The Executive Room, kjer se je Billy Joe leta 1972 služil kruh kot pianist. Dogodke iz tega nekega minulega obdobja, polnega vzponov in tudi padcev, je leta 1973 ovekovečil v skladbi z naslovom Piano Man, ki jo najdete na istoimenski plošči iz leta 1973. V nadaljevanju sledi David Gilmour.

Čudovita The Blue, vodena pod taktirko Britanca, kitarista, pevca, pisca besedil, enega pomembnejših sestavin kultne zasedbe Pink Floyd, Davida Gilmourja. Gilmourjev solo projekt On an Island je luč sveta zagledal v letu 2006. To je bil izdelek izrazito sanjave atmosfere, ki je nastajal pomočjo številne ekipe prijateljev, glasbenikov kot filma Znera, Robert Wyatt, David Crosby, Graham Nash, Jules Holland, Richard Wright, medtem ko je za orkestrski del poskrbel priznani poljski skladatelj Zbigniew Presner. Plošča On an Island bi lahko bil Gilmourjev do sedaj najbolje uspeli izdelek, mora biti tudi najljubši, zato se ni treba posebej čuditi, da je bila turneja, ki je sledila izidu plošča On an Island, tako razkošna, bogata z gosti in obdelana s toliko ljubezni, da se je od same turneje Pink Floydu razlikovala samo po nekaj detajlih.

U2 je kultna irska glasbena zasedba, ki je v teku dolge zgodovine osvojila številne nagrade in priznanja in tako so postali eni izmed največjih imen v glasbi. So aktivni podporniki najrazličnejših kampanj za socialne in človekove pravice, kot Amnesty International, One Campaign, Greenpeace in še mnogih drugih. U2 so bili tudi eni izmed redkih rokovskih zaseb, ki so preživeli tako imenovano synth-pop in heavy metal obdobje. The Age je svojim edinstvenim kitarskim pečatom ob oko ritem sekcije Larryja Mullena in Adama Claytona prispeval skupino Pristan Rock, medtem ko je bil njihov pevec Bono označen kot karizmatičen frontman. Pomislite samo, da so U2 imeli že po nekaj letih delovanja tolikšno število oboževalcev, da so se že lahko uvrstili med največje glasbene zasedbe, še posebej po izidu plošče The Joshua Tree leta 1987. Z razliko drugih rokovskih zasedb pa so U2 uspeli obdržati kakovost in popularnost še v 90-ih in do danes, tako da so svojo glasbo vedno dopolnjevali z novimi postmodernimi dance pop rock inovacijami, podobno kot je to spretno napravil David Bowie v 70-ih letih prejšnjega stoletja.

Z glasbo Dava Stewarta smo prišli do konca nocojšnje oddaje Legende. Tomaž Cindrič vam želim prijeten preostanek večera in mirno noč. Naslišanje znova prihodnjo nedeljo ob 21.

si zaman. Odkot otožne misli, brbotajo na vzglas.

vedel bi, da padel si za manj. Odkot otožne misli brbotajo na vas glas, tlijo pod površjem, ti nisi kriv, da si kot nekoč si bil.

čakali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za kvaga. Tako naprej ne je bilo velikih razlik med družbenimi razredi, vsi smo bili bolj tam. V šoli za malco smo jeli marmelado, doma od zvirke vzjeven cikrom.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobar večer, to noč z vami Urša Strle. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v odzivu na povabilo ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu na obisk v Slovenijo sporočila, da bi Trumpa povabilo našo državo, čez da mu ima veliko zapovedati. Obenem je dodala, da je kot predsednica republike tista, ki lahko pošlje uradno vabilo. Kot je znano, je Trumpa na obisk ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku povabil premier Janez Janša. V družbi Geni so v odzivu na poročanje medijev o tem, da so romunski protikorupcijski organi pridržali direktorja družbe Geni Sonce, Gregorja Hudohmeta, zapisali, da imajo ničelno toleranco do vsakršnih nezakonitih dejanj, ter da bodo nemudoma izvedli vse dejavnosti za razjasnitev okoliščin. Nekdani predsednik uprave Geni, Robert Golob, je dejal, da sum še ni krivda, mora biti na kazniva dejanja, pa da naj ugotovijo pristojni organi. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec pa je pozval k neodvisni reviziji poslovanja Geni in hčerinskih družb. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je tudi uradno odstopil z položaja in predčasno končal svoj drugi predsedniški mandat. Ta bi se mu iztekel maja prihodnje leto, a po ustavi za ta položaj ne more več kandidirati. Vključil pa se bo v volilno kampanjo pred oktobrskimi predčasnimi parlamentarnimi volitvami. Do izvolitve novega predsednika bo naloge začasno opravljala predsednica Narodne skupščine Ana Brnabić. Diplomacija je edina rešitev za konflikt, ustrajajo v Iranu, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump zavrnil mirovni predlog, v skladu s katerim bi v 7 dneh odprli Hormuško ožino. Združene države Amerike sicer krepijo pritisk na Islamsko republiko. Kot so sporočili iz Washingtona, so po svetu napotili delegacije, ki države pozivajo k ukrepom za gospodarsko izolacijo Irana, tudi na področju iranskih letalskih povezav in omejitev za poslovanje njihovih bank. Papež Leon XIV. Se je v Lurdu med drugim zavzel za nadaljevanje boja za odpravo spolnih zlorab otrok in mladoletnikov v katoliški cerkvi. Kot je dejal, je tej temi treba nameniti največjo možno pozornost. V francoskem romarskem središču se je sešel s 7 žrtvami spolnih zlorab v Franciji in se seznanil s predlogi za izboljšanje zaščitnih ukrepov v cerkvi na tem področju. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Sandi Škvarč.
2: V kanadskem Montrealu je cestno dirko zadnjo preizkušnjo svetovnega prvenstva v kolesarstvu dobil američan Brandon McNulty. Drugo mesto je osvojil avstralec Michael Matthews, bron pa nizozemec Matthew van der Poel. Edini slovenec v cilju Primož Roglič je bil 21. V A-ligi nogometne lige narodov je včeraj Grčija v Augsburgu z 1-0 premagala Nemčijo. V gosteh uspešni tudi Portugalci na Norveškem in nizozemci v Beogradu, na obeh tekmah je bilo 1-2. Z 2-0 pa je Danska odpravila Wales. V 5. krogu regionalne hokejske lige še 2. zaporedna domača tekma Olimpije in 3. zmaga v novi sezoni. 6-2 je odpravila Beljak. 14. reli Nova Gorica je po 13 hitrostnih preizkušnjah pripadel Marku Škulju, ki je za 3 sekunde premagal aktualnega prvaka Roka Turka, pred katerim ima v skupnem seštevku pred zadnjo dirko 25 točk naskoka. V 5. krogu domačega rokometnega prvenstva so v Celju z 29-28 slavili Velenčani. Celjani so oba letošnja poraza vknjižili na domačem parketu. Ženska reprezentanca pa je zmago zaokrožila pripravljalni turnir na Češkem, kjer je gostiteljice premagala z 29-25. Na tekmi svetovnega izziva v športni gimnastiki v Parizu je Anže Hribar osvojil 2. mesto na parterju. Gregor Rakovič je imel na konju z ročaji precej težav in je osvojil 8. mesto, Kevin Bakli pa je bil na bradli 6. Slovenske šahistke so na olimpijadi v Uzbekistanu osvojile 10. mesto med 189 ekipami in poskrbele za zgodovinski uspeh. Šahisti so bili 31.
1: Vremenska napoved. Jutro bo ponekod po nižinah mogleno, čez dan bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 4 do 9 stopinj, v mraziščih blizu ledišča, v Istri pa okrog 11, čez dan bo 19 do 26 stopinj. Jutri, torej v torek, in v sredo bo večinoma jasno, v četrtek bo postopno naraščala oblačnost.

Spoštovane in spoštovani, pozdravljeni v nočnem programu Radia Slovenija. Kdo so tisti, ki ustvarjajo radijski program? Kaj jim delo na radiju pomeni, kako razmišljajo o radiju, programu, javnem servisu? Kaj mogoče še počnejo ob službi? Luka Bregar je gotovo eden tistih, ki ga odlikuje tudi ustvarjalnost. Izdal je knjižni prvenec, v katerem pa se ne izogne radiju in radijskemu delu, ravno nasprotno. Roman Srčna frekvenca zato ni klasična ljubezenska zgodba. Tudi o tem se je v oddaji Razkošje v glavi z Luko Bregarjem pogovarjala Darja Groznik.

0: Razkošje v glavi.
1: Glavni razlog, da sem Luko Bregarja povabila v radijski studio, je, da je radijec po duši in srcu. Ima tudi veliko talentov, predanje kulturi, ki jo bliža lokalnemu okolju, v katerem živi. No, Luka pa tudi piše, izdal je knjižni prvenec Srčna frekvenca. Luka, novinari smo navajeni sedeti pred mikrofonom in ta rdeča lučka, ki nam sporoča, da smo v etru, da nas poslušajo poslušalke in poslušalci, je na nek način magična. Kako se ti spominjaš te rdeče lučke skozi mogoče tvoj prvi bolj poročilarski nastop na nacionalnem radiju?
2: Ja, to so lepi spomini. Pravzaprav radioaktiven sem od svojega 15. leta, ampak kar se pa tiče prav naše lepe rdeče lučke, je pa to čas audicije. In sicer nekje ob začetku študija pravzaprav sem prišel v tole lepo radijsko stavbo z velikim strahospoštovanjem in prišel v studio, kjer je bila audicija in zunaj so sedeli Ajda Kalan, Ivan Lotrič, Nataša Dolenc in drugi. Velike osebnosti, velikani in velikanke v bistvu našega radija. In se mi je tresel glas, tako da nisem pričakoval, da bom izmed več sto prišel med tistih šest, ki nam je potem uspelo priti v dnevno informativno redakcijo. In ob tem se še priučiti v bistvu toliko novega. Ker v deru v našem srcu radija, kjer sem pravzaprav delal več kot 15 let, se priučiš, kako obladovati zvok, kako obladovati besede, kako nekaj povedati tako, da te razume gospod iz mesta in gospod iz vasi.
1: Govorimo o poročilih, seveda.
2: Tako, se pravi, informativni program, informativne oddaje in skozi to je prišla rdeča lučka, prišla je odgovornost seveda, prišel je strah, ki ga je potem zamenjalo veselje. Se mi zdi, da je tudi radio tak medij, kjer je podobno kot, ko se učiš voziti avto, v avtošoli, kot smo imeli govorno šolo, se v bistvu učiš ovinkov, svojih sposobnosti in tako naprej, ampak šele ko voziš samostojno, ko si samostojno pred mikrofonom, pa najdeš svoj glas.
1: Dogaja se številnim, na primer dogajalo se je tudi meni, ki sem delala v informativnem programu na televiziji Slovenija, da me je velikokrat po noči tlačila mora, kot se temu reče, sem sanjala, da je ura že toliko in toliko, da ne poznam poti v studio, da sem pozabila tekste. Ja. Je tudi tebe kdaj kaj podobnega preganjalo?
2: Absolutno, se mi zdi, da je to nekaj skupnega nam tukaj. Veliko smo se pogovarjali o tem tudi v uredništvu. Jaz sem eno od teh divjih zgodb iz svojih sanj sem dodal tudi v roman. Namreč gre za to, da ti očitno možgani po noči želijo vse popredaljškati in potem je to ena zmes resničnosti in nadrealnega. In v tem smislu, ja, veliko krat sem sanjal, da zamujam na radio, da se moram prebiti skozi neko mestno središče, da je ura prepozna in da takoj, ko se usedem pred mikrofon, so besedila v različnih jezikih, ki jih niti ne razumem, kaj šele, da bi kaj prebral ali razumel. Tako da ja.
1: Luka, že prej si opisal, da si prišel na audicijo in prek audicije si začel delati na nacionalnem radiju, delal si pa na radiju že prej. Ja, zakaj mediji pravzaprav? Kaj te je tako gnalo v medijski prostor?
2: Ne vem, zakaj točno mediji, ampak se mi je zdelo, da na ta način ohranjam nek stik z domačimi, kjerkoli že sem. Namreč, jaz sem odraščal ob dedku in babici, ki sta imela ves čas prižgan prvi program Radio Slovenija.
1: Na katerem zdaj delaš?
2: In mi je v neverjetno veselje in mama je imela mentrgo in je mesila kruh in pripravljala rezance na tej mizi medtem, ko je poslušala Radio Gaga. In moj dedek je v bistvu, ko je slišal recimo informativne oddaje, pa poročila je potem vedno komentiral. Skratka, radio je bil tak živ medij, mogoče ne toliko na splošno medij, da so me zanimali, ampak prav radio, ker se mi je zdelo že, ne vem, od kaset in pravljic, mislim, mi smo odraščali s tem. In se mi zdi, da ima res radio neko tako sentimentalno vrednost, neko esenco nekega povezovanja. Spominjam se tudi skozi leta, da sem veliko poslušal tudi hrvaški radio, kjer so imeli mogoče novejšo glasbo in tudi malo drugačni način komunikacije. Vedno me je zanimalo v bistvu, kaj radio še zmore. In zato sem v bistvu, ko sem bil mlajši, ko sem bil pravzaprav ob koncu osnovne šole, sem bil tako zvest poslušalec lokalnega radija, da so me poznali, ker sem toliko krat klical na radio za različne nagradne igre, za različne kontaktne oddaje in tako naprej. In iz tega je prišlo neko poznanstvo in ko sem šel v srednjo šolo v Novo mesto na gimnazijo, sem ob tem so ustvarjal neko gimnazijsko oddajo, ob tem smo pa naredili še lestvico osnovnih in srednjih šol, po vzoru neke EME ali pa Eurovizije, kjer smo na posameznih šolah smo jim zagotovili različne nove skladbe, med katerih so oni izbirali in izglasovali svojo lestvico, prišli to tudi predstaviti na radio. To je bilo usporedno pravzaprav s tem, kar sem šele potem dojel, da je pa nacionalni radio tisti, ki vzgaja mlad radijski kader na različnih osnovnih šolah.
1: Luka Bregar je radijec, je radijski voditelj, novinar, je pa tudi avtor prvenca Srčna frekvenca, romana. Luka, v tem romanu si združil svoje poznavanje radija, radijskega procesa, tudi razmišljanja o življenju nasploh, pa o življenju v mestu, na podeželju, o odnosih, ki se seveda spreminjajo skozi čas, o partnerstvu. Zakaj si napisal ta roman?
2: Roman je hotel biti napisan. Je to težko razložim, ampak ta zgodba je bila v meni že dolgo časa in v osnovi je to ljubezen do radija. Ljubezen do frekvenc, do valovanja, do neke čarovnije pravzaprav, ker radijska tehnologija je meni še vedno čarovnija, kako zvok potuje od enega do drugega in kako imamo ob tem občutek, da nismo sami. Pa če smo res sami ali pa če nas je več. Se mi zdi, da tudi poslušanje radija, uživanje ob radiju povezano z nekimi čustvi, ali smo zelo veseli, si prižgemo radio, lahko smo jezni zaradi prometa, pa si prižgemo radio, lahko nas kaj ujezi tudi, oziroma mi ujezimo včasih verjetno koga, ampak upam, da ne preveč. Skratka, radio jaz te način kar s čustvi. In ta zgodba je šla skozi mene v ženski osebi, skozi pripovedovalko.
1: Ja, to je zelo zanimivo, kajti glavni lik je Neja, radijska voditeljica, ki se, naj na kratko povem, po 10 letih vrne v domači kraj, sooča se s partnerskim razhodom, družinskimi odnosi, razmišljanji, tudi travmami iz preteklosti in ponovnim srečanjem s prvo ljubeznjo. Torej, skozi ženski lik si opisal vse to. Zakaj skozi ženski lik?
2: To je vprašanje, na katerega pravzaprav še vedno iščem odgovor. Prvi rokopis, prve besede so bile napisane skozi ženski lik. Od vsega začetka to ni bilo nekaj, kar bi brantal z urednico Laro Pavkovič ali pa bi se prilagajal. Se mi zdi, da je prva stvar že to, da če bi bil moški osebi kot avtor, bi to tako dojemali kot autobiografski roman, pa ni. In druga stvar mi je to pisanje skozi ženski lik mi je omogočilo neko oddaljenost od osebe, od lika. Da sem lahko pogledal vanjo in da sem lahko pogledal na širše dogajanje na radiju in kako ona deluje v tem sistemu. Ker ti mi smo vsak dan vpeti v radijsko delo in mogoče malo težje, ali pa nam je določene stvari so nam samoumevne pravzaprav. To utripanje, ta bit radija. In na to te spomnijo potem testne bravke oziroma sodelavke, soudeleženke delavnice ljubezenskega romana na Cankarjevi založbi. In takrat te opomnijo, da te vprašajo recimo, kaj pa je to regler? Nekaj, kar je nam samoumevno, ne?
1: Vsi torej, vemo, kaj je
2: drsnik,
1: regler.
2: Drsnik na mešalni mizi, ampak ja, in kako zdaj to radijsko dogajanje ujet med vrstice? To, najprej misliš, da je to res pač enostavno, potem pa je to čist drug medij. In kako naj bralec bralka to začuti? Tudi to dogajanje, recimo, kar nekaj časa sem posvetil temu, da kako med vrstice in različno označiti, kdaj govori voditeljica, kdaj se oglasi tehničarka, kdaj je nekdo na drugi strani linije. Skratka, to je malo težje, ko beremo, težje razločiti, pa upam, da nam je vsem skupaj uspelo, kaj ti tudi pisanje je pravzaprav ekipni šport, tako kot radio.
1: Ja, v romanu je tudi kar nekaj pikantnih podrobnosti, povezanih z radijem, z odnosi, samim procesom, razmerami, če želiš. Torej, seveda roman ni avtobiografski, že dokaz tiči v tem, da je pisan skozi glavni lik, je radijska voditeljica. Imaš kakšne povratne informacije od kolegov, kako sprejemajo to tvojo pripoved, ta tvoj tudi na koncu bi lahko rekla omaž radiju?
2: Hvala, res je poklon radiju, vsaj na meni je tak. Odzivi so zelo lepi, veliko je radovednosti, veliko je branja, včasih tudi tihega branja, tako da do mene pridajo tisti najbolj pogumni, ki mi povejo, kaj si mislijo in morda tudi ugibajo o tem, če so katero osebo resnično v zgodbi prepoznali, ampak potem jim vedno lahko povem, da nobeden od likov pravzaprav ni osnovan na resničnih osebah, ampak je to ena zmes značajskih lastnosti. Je pa zanimivo, da mogoče s tem tudi radio kot skupnost, kar jo jaz pač tako dojamem, da opomnim za določene stvari, ki jih vidimo vsak dan in živimo z njimi, niso samo umevne. Tudi za nekoga, ki to gleda navzven, tudi to, kaj je v radijskem delu pomembno, koliko ljudi je vpetih v to, kdo vse je odgovoren, preden beseda izgovorjena pride do vas poslušalcev. Zdi se mi to zelo pomembno, ker ti takrat, ko vse teče, takrat se ne sprašujemo o tem. Takrat, ko se kje zatakne, takrat pa iščemo po verigi, kdo je kje. Ampak ja, jaz še vedno mislim, da je radio ohranil to čarovnijo tudi zaradi povezanosti med sabo v tej hiši. In nekega zaupanja in spoštovanja še vedno obstajajo standardi in normativi, ki se jih držimo in ki jih pri drug drugemu pričakujemo in po drugi strani tudi občudujemo. Jaz sem imel sicer tudi to prednost, da sem po srednješolskih letih deloval tudi na komercialnem radiju, kjer pa je način dela povsem različen, povsem drugačen pravzaprav. To pa pomeni, da ko prideš sem na javni radio, ugotoviš, da so določene zadeve tu lažje, določene pa težje. Ne gre, kaj je bolje ali slabše, ampak da je drugače. In na splošno tudi pri menjavi uredništev, potem, ko recimo ugotoviš, kaj vse ima tehnik ta teden na sporedu, ne samo tebe, ima javljanja, ima terene, ima reportaže, ima petkovo centrifugo oziroma naš tedenski aktualni mozaik, ima ogromno stvari, ki jih ima na pladnju in tudi to mora spoštovati. Potem imamo krasne fonetičarke, ki raziskujejo, od kje so korine, kako se pravilno naglasi določen priimek, da nima, ali pa kraj. Potem imamo lektorice, naše zdate lektorice, ki nas vedno znova opominjajo, da je slovenščina veliko bogatejši jezik, kot je sprva na papirju. Imamo krasne druge ljudi v ozadju, ki skrbijo, da kljub razmeram take, ki pač so, da stvari tečejo. In jaz imam do tega res spoštovanje in ljubezen, kajti se mi zdi, da moramo vsi po neki točki, kljub preizkušnjam, kljub marsikateremu mogoče ne najbolj delo primernemu dnevu, radi imeti radio.
1: Luka, za hip se vrniva k glavni junakini tvojega prvenca, tvojega romana Srčna frekvenca. Radijska voditeljica Neja pa najde svojo poklicno realizacijo, in sicer novo oddajo Srčna frekvenca. Torej, povedal si že, da je tvoja, v narekovaju, frekvenca naravnana na prvega.
2: Misel.
1: Kaj počneš? Kaj delaš?
2: Veliko stvari, veliko zanimivih stvari. Pravzaprav mi je zelo všeč, ker imam prostor in čas narediti tudi osebne zgodbe. Je dnevni program, je vodene programa, ki mi je užitek, ker je uživo, ker je pogosto tudi stik s poslušalci, tako kot ti veš, kaj je žar in čar tega ob torkih. Definitivno je to nekaj, kar pospeši utrip.
1: Torej, to je tisto, kar te mogoče v tem radijskem delu najbolj zanima. Te osebne zgodbe, zanimivi ljudje, ki jih lahko skozi radijski eter predstaviš.
2: Ja, mogoče tudi tiste ljudje, ki bi sicer ostali v sencah, ki jih mogoče ne bi spoznali, vsaj glasovno ne. V prvi vrsti je to oddaja Slovencem po svetu, kjer se pač posvečam rojakinjam in rojakom po vsem svetu, kjer iščemo zgodbe, ki jih delijo, spomine in tudi to, kako ohranjajo slovenstvo kot tako. Se mi zdi, da nas veliko krat opomnijo, kaj na to, kaj je

0: zornega kota. Vsi se pogovarjamo vsakodnevno o določenih problematikah, o zastojih in tako naprej, ampak se mi zdi, da je pa tisto pristno na radiju, da pa mi lahko pogledamo skozi prizmo enega izziva vsakodnevnega z več vidikov in mogoče odpremo še kakšno vprašanje in se potem stvar začne valoviti in mogoče tudi, da se reši.
1: Luka, veliko govorimo o pomenu nacionalne radiotelevizije, torej o našem poslanstvu, o našem delu, v vsebinah. Kroži tudi veliko stereotipov, pa da nas je preveč, pa da ne potrebujemo RTV naročnine. Kako ti razmišljaš kot novinar, voditelj o nacionalni RTV, tudi konkretno o radiju? Veliko si o tem že povedal, da imaš svoje delo rad, to se čuti. In še pod vprašanje, ali svoje delo razumeš kot poslanstvo? Zakaj je pomembno, da imamo to nacionalno RTV hišo?
0: Mogoče je moj pogled najprej z vasi. Se pravi, prihajam z podeželja, kjer je radio odnekdaj bil tisti most, tisti temelj slovenščine. Da si ti slišal, kako se stvar naglasi, kako se reče na vse slovenski ravni. Pa ne zato, da ne bi bila dobra izobrazba, da ne bi bile na voljo knjige ali pa, da ljudje ne bi bili napredni v svojem razmišljanju. Ampak radio in zborna izreka sta bila temelj. In to mislim, da mora ostati. To je pač osnova. Zato pa seveda potrebujemo vse te ljudi v ozadju, kot sem že omenila. Fonetičarke, lektorice, zdaj govorim o ženski osebi, seveda je ekipa večja, kar se tiče RTV-ja. Tehniki, da to sploh slišano pride do poslušalk in poslušalcev. Oddajniki, zveze, potem naš zavod ima ogromno enih enot, ki pa imajo svoj namen. To je sistem, ki deluje. Imamo kritike na morda vodenje ali pa na neko prerazporeditev, ampak na samo delovanje pa morda ne pomislimo, dokler zares ne pride do nekega zapleta. Mogoče so nam zaradi delovanja RTV Slovenija določene stvari, določeni prenosi, določeni dogodki samoumevni. Konec koncev je prav tako, ampak upam, da ne bomo ugotovili, kaj imamo potem, če bi to izgubili. Zdi se mi, da ne vem, če je moje delo poslanstvo, sem pa del mozaika, ekipe, ljudi, ki želi v bistvu ohraniti avtonomijo radija, avtonomijo pripovedovanja novinarskih vsebin, zgodb, tematik na način, da so dostopne širši javnosti. Torej, se lahko imamo čas in prostor na prvem programu tudi za vsebine, ki drugje na komercialnem trgu pa sploh ne bi našle prostora. To je poslanstvo, se mi zdi. In da spodbudimo razpravo in da sledimo nekim zgodbam. Ob tem pa ne potrebujemo samo številko poslušanosti, da nam to ni vodilo. Ampak da smo tukaj, da smo prisotni, da smo navzoči, da damo ljudem občutek, in kar se mi zdi, da potrjuje tudi to, da radio ostaja eden najbolj kredibilnih medijev, tudi pri nas, da jim damo občutek, da so slišani in da njihove težave, da so tudi tema naših programov. To se mi zdi, da je srčika radija. Se pravi, da smo skupaj v tem. Da radio ni nekaj, kar je blazno oddaljeno, ki se ukvarja sam s seboj, ampak da smo v stiku s poslušalci. Seveda ob tem nismo imuni, tudi niti ne na kritike, niti ne na pripombe, ampak že pri pisanju sem se naučil, da je to prestiž, da nekdo ti prisluhne, nekdo se posveti tvojemu delu in ga argumentirano, recimo, komentira. Iz tega se lahko naučiš marsikaj.

0: radijski voditelj, novinar, je tudi pisatelj, izdal je svoj knjižni prvenec, Srčna frekvenca. No, Luka, ti si pa prav gotovo zagledan tudi v kulturo, v širšem pomenu besede. Veliko deluješ, lokalno, kulturno. Kaj na primer počneš?
1: To so pač moje korenine. Jaz sem odraščal in še vedno živim na Čatežu pri Trebnjem, za katerega še vedno pravim, da je najlepši kraj na svetu. In mi smo pravzaprav odraščali ob ustvarjanju kulture zaradi povezovanja ljudi in skupnosti. Kultura je tisto seme, ki je obrodilo, ki je se je razraslo in ki zdaj v bistvu nekako nas še vedno drži skupaj po vseh teh letih. Odraščal sem v bistvu ob ustvarjanju v kulturno-umetniškem društvu Popotovanje Frana Levstika Čatež. Samo društvo se pravzaprav navezuje na kulturno soustvarjanje ob znanem pohodu, ampak naše delovanje in delovanje kraja kot celote, ker imamo, mislim, da 7 društev, je usmerjeno v to, da se kraj pomlajuje, da ohranja živost, da ima neke tudi infrastrukturne pridobitve in predvsem, da imamo vedno razlog, da se družimo, ali so to neki običaji, neki tradicionalni dogodki ali pa kaj novega. In v okviru kulturnega društva, kjer smo se naučili marsikaj, od pisanja besedil do improvizacije, deluje tudi dramska skupina Plin, katere član sem vsa ta leta, in pisanje je prišlo pravzaprav tudi iz te potrebe, ker na začetku smo bili 4 in ni veliko dramskih tekstov za samo 4 igralce, ki jih ni treba prilagoditi. Torej je bilo lažje napisati lastne tekste in ker sem jih napisal zadnjo sekundo, sem jih moral tudi sam predstaviti na odru. In to je ena jara kača v bistvu tega, kar ti dobiš z izkušnjami, improvizacijo in kulturovanjem. Tako da ja, iz tega je potem se to delovanje, ker smo bili uspešni, ker smo še uspešni, se je razširilo po celotni Temeniški in Mirenski dolini, tako da smo soustvarjali, da nimo Kresno noč, to je v Mokronogu. Zdaj se ustvarjamo Vilmin večer, ki je poklon Vilmi Bukovec-Kambič, veliki primadoni ljubljanske opere, ki je pela na odrih sveta do Kitajske in nazaj in je pravzaprav Trebanka, torej rojena v Trebnjem, in je mesto zapustila tudi del svoje zapuščine, ki jo pač povzdigujemo in v spomin na njo pravzaprav, da bi spomnili, iz kakšnega okolja je prišla, iz kje je izhajala in kaj je uspelo v življenju. In se mi zdi, da smo tudi v kulturi v bistvu iščemo zgodbe, osebnosti, ki so mogoče malo spregledane, pa jih želimo predstaviti novim generacijam. In ja, osebne zgodbe, to je nekaj neprecenljivega, ker če se ti poglobiš v človeka, v njegovo zgodbo, najdeš vzporednice tudi zase. Na konec koncev, nobena zgodba nam ni sama po sebi toliko zanimiva, če ne najdemo nekih vzporednic s svojim življenjem.
0: To je bila oddaja Razkošje v glavi. Gost oddaje novinar Luka Bregar, tonska realizacija Liam Samsa, avtorica oddaje Darja Groznik.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Zgodovinska dejstva nas učijo o vlogi pogumnih ljudi pri ustvarjanju tektonskih premikov, je na tradicionalni slovesnosti ob srečanju nekdanjih taboriščnikov v Portorožu poudarila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Družba, po njenih besedah, ne sme dopustiti pozabe grozodejstev, razčlovečenja in teptanja dostojanstva. Prireditev z naslovom Glasovi preteklosti, opomin sedanjosti, sanje prihodnosti je povezala nekdanje internirance, politične zapornike, izgnance in ukradene otroke. Iranska revolucionarna garda trdi, da je v Hormuški ožini zasegla še drugo ameriško brezpilotno plovilo. Avtonomna drona so označili za tehnološko in obveščevalno pridobitev. Iz prvega naj bi strokovnjaki že pridobivali podatke. Kot še poroča Al Jazeera, je Washington zanikal navedbe o zasegu podvodnih plovil in jih označil za obupane trditve. Pet ljudi, ki jih je britanska policija aretirala po prejemu anonimnega klica o sumljivem konvoju kombiniranih vozil v bližini letalskega oporišča Fairford, ostaja v priporu. Osumljeni so načrtovanja terorističnega dejanja in kaznivih dejanj, povezanih z eksplozivnimi sredstvi. Pristojni so predtem evakuirali več deset domov v okolici oporišča, ki ga uporablja ameriška vojska. Okrog območja so vzpostavili 400-metrski zaščitni pas, v katerem je potekala intervencija. Pristojni ocenjujejo, da je dogajanje pod nadzorom. Svetovni prvak v cestnem kolesarstvu je Američan Brandon McNulty, ki je v Montrealu dobil zadnjo preizkušnjo svetovnega prvenstva. Srebro je osvojil Avstralec Michael Matthews, bron pa Nizozemec Mathieu van der Poel. Edini Slovenec v cilju, Primož Roglič, je bil 21. Vremenska napoved. Jutro bo ponekod po nižinah mogleno, čez dan bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 4 do 9 stopinj, v mraziščih blizu ledišča, v Istri pa okrog 11. Čez dan bo od 19 do 26 stopinj. Jutri in v sredo bo večinoma jasno, v četrtek bo postopno naraščala oblačnost.

0: V nočnem programu Radia Slovenija poslušate glasbo, ki jo je izbral Jane Weber. V naslednjih minutah pa se bomo posvetili preležaninam. Kako rane in poškodbe zaradi pritiska nastanejo, kdo je najbolj ogrožen in predvsem kako preležanine preprečimo in zdravimo, je za oddajo Ultrazvok v kliničnem centru v Ljubljani preverjal Iztok Konc.
1: Ultrazvok.
2: Ko človek zaradi bolezni, poškodbe ali starosti večino časa preživi v postelji ali na invalidskem vozičku, postane pritisk na kožo resen problem. Že dolgotrajno sedenje ali ležanje na istem mestu lahko povzroči preležanine. To so poškodbe kože in podkožnih tkiv, ki nastanejo predvsem zaradi dolgotrajnega pritiska. Pogosto nastanejo na mestih, kjer kost pritiska na podlago. Preležanine so najtežje za človeka samega, so težava za zdravstvene delavce in za svojce ter druge, ki skrbijo za nepokretnega človeka.
3: Ponavadi rečejo kakšni svojci, moj mož pa je v postelj že 2 leti in je dobil na trtici 1 rano. No, to je to. To je poškodba zaradi pritiska, ki se pojavi, kot že ime pove, zaradi enega pritiska na en del enega tkiva. Zato je nekaj ukrepov, ki mi lahko poučimo tudi svojce, tudi laično javnost. Kaj lahko oni vse en zraven naredijo doma, da to olajšajo, poleg tega, da rečemo skupaj s patronažno sestro, pač seveda tudi skrbijo za tega svojca doma.
2: Anita Jelar iz Svetovalne službe zdravstvene nege v kliničnem centru v Ljubljani je interostomalna terapevtka. S poškodbami zaradi pritiska, z njihovim preprečevanjem in oskrbo se srečuje že vrsto let. Pravi, da se rana najpogosteje pojavi na petah, zadnjici, bokih, tudi na zatilju, na komolcih, lopaticah.
3: Izpostavljene dele, ki recimo je treba opazovati, ki jih mi pač rečemo, če ležimo na hrbtu, tudi mi, če se uležemo na hrbet, si lahko vidimo, da je trtica obremenjena, pa mogoče lopatice, če smo na boku, je kolčni del obremenjen in je treba tudi, če imamo tazga človeka doma, je treba pač seveda ta izpostavljena mesta opazovati. Tudi pri nas, recimo v službi, jih recimo enkrat na turnus pogledamo ta izpostavljena mesta. In najbolj je tisto preventiva, kar je dobro, je, da mi opazimo tiste začetne dele, tisto mi rečemo tisto prvo začetno stopno, to je prva stopna, kjer se pojavi ena rdečina. In vsak je doma lahko na zelo enostaven način, če opazi, ponavadi rečejo, joj, moj gospod ima pa kar rdeče pete, ne vem, kaj lahko naredimo, ne. Zdaj, treba jih je malo dvigniti, to se pravi, da ne pritiskajo ob podlago pete. In kako preverimo, a je tle že motena cirkulacija, ali gre za poškodbo zaradi pritiska, enostavno s prstom pritisnemo na ta rdeči del in potem tudi mi vidimo, če pobledi ta beli del, če ta rdečina pobledi, spremeni barvo in ko mi spustimo, ne, spet rata rdeča, pomeni, da vse en mikrocirkulacija še ni poškodovana, ker takrat, ko je prva stopnja poškodbe zaradi pritiska rdečina na katerem kolem delu izpostavljenega mesta, se ta barva ne spremeni, ostane to rdeče mesto.
2: Preležanino je torej mogoče preprečiti oziroma ustaviti že zgodaj, že ko opazimo spremembe na koži. Pri tem imajo v zdravstvenih in socialno-varstvenih ustanovah ključno vlogo medicinske sestre, ki so z bolnikom, z bolnico, praviloma ves čas, podarja kirurg travmatolog in predstojnik Ljubljanskega kliničnega oddelka za splošno kirurgijo in kirurške okužbe dr. Igor Frangeš.
4: Do nas kirurgov takšni pacienti pridejo v zelo, zelo majhnem odstotku, tako da je njihov pogled dosti večji. Zelo pomembna in najpomembnejša je preventiva in poznavanje in dobra obveščenost in seveda dobra izobraženost medicinskih sester že od primarnega nivoja, vključujoč patronažne sestre kot sekundarni oziroma terciarni nivo. Poleg najpomembnejšega, po mojem mnenju, najpomembnejšega dejavnika, to so medicinske sestre na vseh nivojih, nadgradnja vsega tega terciarna so pa specialistke interostomalne terapije, ki so nadgradnja tega, tako da čim manj pacientov potrebuje potem nadaljno zdravniško oziroma še posebej pa kirurško skrbo. Če sem, s tem, ko sem omenil multidisciplinarnost, bi dodal, od zdravnikov niso samo kirurgi vključeni, ampak so vključeni, kadar pride do okužb takšnih poškodb zaradi pritiska, napredovalih ne okužbe samo mehkih tkiv, lahko napreduje tudi okužbe skeleta, to pomeni do tako imenovane vnetja kosti ali osteoitisa. V tem procesu obravnavi sodelujemo različni specialisti, kirurgi, splošni kirurgi, kirurgi, ki se ukvarjajo s skeletno kirurgijo, kirurgi plastične in rekonstruktivne kirurgije, včasih so potrebne tudi za uspešnejše celjenje, tudi kirurgi abdominalne kirurgije so potrebne stome in pa seveda nekirurški specialisti, kot so fizijatri in predvsem pa infektologi. Poškodbe, ki so, tudi ne govorimo samo poškodbe, ampak konkretno v razjedi in to velikimi defekti mehkih tkiv se zatečejo že z vročinskimi stani, lahko tudi z septičnimi stani, ki lahko tudi privedejo do skrajnega v bistvu končnega učinka, tudi do izgube življenja, sepse in izgube življenja. Skratka, kdaj nastopimo mi zdravniki, mi imamo urejeno takole, da so kolegi centra stomalne terapije v bistvu zelo dobro opravljajo svoje delo in v bistvu že v začetku v kali uspešno obravnavajo in mnogo kaj tudi zatrejo napredovanje, da pride pol do našega potrebe po našem posredovanju. Naše posredovanje je pa potrebno, smo ravno omenili, kadar pride do večjih defektov, ki so še povrhu vsega okuženi, ki lahko že pripeljajo do sepse, kjer so že pridružene tudi okužbe spodaj ležečega skeleta. Ponavadi so potrebni še veda, imamo tudi konzili, kadar se odločamo, v katerem so od zdravnikov, sem pozabil še omeniti slikovna diagnostika, kolegi radiologi. In na osnovi tega mi v bistvu diagnostike v osnovi, kadar je dovolj, napravimo samo, to naredijo ponavadi splošni kirurgi, nekrektomijo, to pomeni očiščenje teh nekrotičnih odmrlih tkiv, in seveda dajo napotke, kako je potrebno ukrepati naprej, katere sekundarne sodobne obloge se uporabljajo. Lahko se uporabimo tudi napredne metode zdravljenja kirurške, kot je uporabo negativnega tlaka. V primeru pridruženega osteitisa seveda je potrebno odvzem vzorcev, tudi mehkih tkiv in na osnovi tega z kolegi infektologi določimo, kateri antibiotik je potrebno. Pri bolnikih, ki kažejo neko, ki imajo pogoje in kažejo perspektivo, seveda vključimo tudi kolege plastike, vkolikor splošni kirurgi ne morejo sami tega razrešiti, ki lahko napravijo rekonstrukcijo in tudi zaprejo ta defekt. In pa včasih je potrebno, da ustvarimo pogoje ustrezne, odvisno v katerem predelu je predelu medenice, se lahko zgodi, da je treba narediti tudi začasne stome, izpeljave črevesa in tu pa sodelujejo tudi abdominalni kirurgi.
1: Ultrazvok.
3: Zdaj, če vsak, ki to oddajo posluša, si da pred očmi, ok, zdaj imam nekoga doma, zaradi katerega, na primer, skrbim. In se reče, kaj je pomembno? Zdaj, pomembno je, na kakšnem ležišču leži.
2: Enterostomalna terapevtka Anita Jeler opozarja, da je mogoče na podlagi naročilnice za medicinski pripomoček na račun Zavoda za zdravstveno zavarovanje pridobiti ustrezno blazino.
3: To se obrne vsak na svojega izbranega zdravnika. In zdaj tudi imamo nedolgo tega tudi tisto zahtevno blazino, ki je zelo dobra blazina, ki pripada tudi takim ljudem doma, če imajo seveda določene diagnoze in jih lahko tudi izbrani zdravnik napiše, specialist ali celo kakšna specialna diplomirana medicinska sestra, kakšni referenčni ambulanti. Če ne ustreza tem diagnozam, da bi nekdo rekel, zem pa jaz ta boljšo blazino doma imel, kljub vsemu se da te stvari sprovedati in to izbrani zdravniki vejo. Drugo poleg ležišča je seveda mobilnost, torej obračanje pacienta, obračanje tega svojca, torej da ne leži skos na enem in istem mestu. A veste, tudi če imamo invalida doma. Invalid more tudi recimo spremeniti svoje težišče, če skos sedi, paraplegi, ki recimo to zelo dobro vejo oni sami, je treba težišče spremeniti, torej za kakšno minuto, da se mal presedejo. A veste, telo vsaga posameznika spremeni lego vsakih 11,6 sekund. pa se mi tega ne zavedamo. Tudi mi, če sedimo, se skozi malo ritamo na sedežu in se skozi predstavljamo. In tudi človeka, ki ga imamo doma, ga mi moramo predstaviti, ga moramo obrniti, ga moramo obračati. Tudi mi v bolnišnici na 2 do 3 ure obračamo paciente, ki se ne morejo obrniti. Jaz večkrat rečem, ok, svojega moža, ženo, svojca se postavili v en položaj, zdaj se pa vi usedite tako kot on, a imate vi lego samega vratu glavo v položaju, da vi lahko anatomsko požirate. Včasih jih mi kar damo nekak sedeti, recimo, a ne, svojci, ker pač tega ne poznajo. Zato je treba tudi na to biti pozoren.
2: Pri preležaninah velja znano pravilo. Bolje jih je preprečiti kot zdraviti. Pomembno je, da ima človek primerno ležišče, da ga redno obračamo oziroma spreminjamo njegov položaj v postelji ali na stolu in da ustrezno skrbimo za njegovo kožo.
3: Skrb za kožo je zelo pomembna, zaradi tega, ker koža mora biti navlažena, namaščena, to se pravi, predvsem, kar je zelo pomembno pa je, da je po higieni dobro osušena, ker tudi vlaga, ne samo pritisk, tudi vlaga, če ostane koža vlažna, je lahko en indikator, ki lahko nastane potem zaradi trenja, ko je človek na posteli, ko se ga obrača, poškodba zaradi pritiska. Zdaj, če gledamo, da so to vsem večinoma starejši, ki imajo slabšo mobilnost in tako, kjer pride recimo, če se zdaj, jaz bolj osredotočam, rečemo zdaj na slušatelje, ki imajo nekoga doma, ne? Zdaj, kaj narediti? Koža starejšega človeka je tanjša. Koža je bolj suha. Treba je seveda tudi seveda za vnos tekočine skrbeti. To vemo, da koža rata suha. In zelo velikrat vemo, veste, kar luskine na koži, ker se koža lušči in zato je treba taka koža rata ranjena in je bolj izpostavljena. In tudi sinteza kolagena je seveda veliko manjša kot pa pri enem mladostniku. Zato je treba po jutranji negi, ko se naredi, je treba kožo umiti in dobro usušiti. To je najbolj pomembno, da ne ostane koža vlažna in potem zaščititi. Zdaj, jaz velikrat rečem, lejte, ne rabite, ne vem, dragih krem, ker se vemo, ne vem, tudi čez, da je mastna krema, no, to je najbolj važno, ne, da je mastna krema zaradi, ker je manj občutljiva na vse to, no. To bi jaz rekla. Zdaj, kar se anogenitalne nege tiče, bi tukaj edino poudarila, pač ljudje, ki so v pleničkah, a ne, treba je narediti anogenitalno nego, tudi tukaj bi poudarila, da je treba zaščito kože držati, a ne, in da je treba res še enkrat poudariti, fino osušiti dimlje, vse predele, ravno tako, no.
2: Ali naj bo preležanina odkrita, da jo pozdravi zrak, ali jo je bolje pokriti? Pri tem pogosto slišimo različne nasvete.
3: Včasih je bilo to ena taka, mogoče bo kaj profesor Srangeš več povedal, ampak včasih je bilo, so rekli, kar naj se lufta, kar pustimo vse odprt, pa naj se lufta.
4: Skratka, sodobne obloge, današnje so narete, ja. Po tem principu, to velja sicer za vse rane, a ne, kronične rane, da je istočasno primerna vlažnost, temperatura in pa oksigenacija so tako ustvarjene in vsem tem zahtevam zadostujejo. In to je sodoben pristop.
3: In tudi, a veste, te recimo, ker se uporabljajo večslojne poliuretanske pene s silikonom recimo, te so sicer tudi za preventivo pri teh izpostavljenih mestih, so tudi tako narejene, da mi lahko lepo iz robov, na primer, tudi dvignemo in od spodi pogledamo, kako je in potem nazaj damo. A ne? Ne odlimaš obloge, ampak omogočajo tudi ta upogled. Tako da te obloge danes so narejene ravno zato, da je manj teh menjav, ker včasih so bili večinoma kakšni zloženci pa tako, dalj časa pustiš gor, zato da ohranaš eno tisto okolje, ki jo rana potrebuje, da se zaceli. Vsaka rana se bo iz robov in iz dna celila. In to včasih je pa bilo, no, ko so rekli, kako smo vse odprto, da se bo, sam ti moraš te predele zaščititi. Se pravi, da ne pride do vdora mikroorganizmov iz okolja, ker nekdo, ki ima na eni, rečemo zdaj, trtico, eno rano in da bo z njo še nekaj možda dogor, da bo z njo še drsal po isti površini, pač to ne gre, no. Je treba nekako jo zaščititi, ustrezno očistiti in pa seveda zaščititi.
1: Ultrazvok.
3: Danes na dan varnosti pacientov imamo stojnico o preventivi poškodbe zaradi pritiska in sicer imamo tudi zloženke, ki so namenjene laični populaciji, tako kot ste vi slušatelji, kjer v bistvu učijo svojce, ki imajo slabo pokretne ljudi doma, ki imajo ljudi, ki so invalidi, ljudi, ki jim je treba pomagati, kako lahko kljub vsemu oni nekaj naredijo za to, da ti ljudje ne dobijo poškodbe zaradi pritiska.
2: Za konec oddaje naj opozorimo še na nekaj, kar je za preprečevanje preležanin prav tako zelo pomembno, čeprav morda na prvi pogled ni tako očitno. Opozorimo na ustrezno prehrano. Človeško telo, ki je dobro prehranjeno, se lažje upira poškodbam in tudi bolje obnavlja poškodovano tkivo. Enterostomalna terapevtka Anita Jelar.
3: To je pa tisto, kar ljudje ponavadi niti ne povezujejo z nastankom poškodbe zaradi pritiska. Mi lahko damo gor oblogo iz zlata. Najbolj drago oblogo, ki jo lahko dobimo na svetu, pa če je človek ne je, če je človek hektičen, če človek izgublja telesno težo, če nima polnovredne hrane, bogate z ogljikovimi hidrati, zdravimi maščobami in predvsem z beljakovinami, mi nobena rana se ne bo zacelila. Naj bo to tudi kljub vsemu kirurške rane ali te kronične rane, o katerih danes govorimo. Tako da tukaj mi zelo veliko delujemo, multidisciplinarno delujemo, zelo veliko sodelujemo z dietetiki, To se pravi, če mi imamo neko

0: In mi imamo to v tej zloženki, ki jo lahko danes dobite na naši stojnici. Imamo v zelo kratkih in še v slikicah, kar je lažje ljudem videti, lepo razloženo, da mogoče kakšno delo tudi olajša doma svojcem.
1: Preležanine lahko doletijo vsakogar, ki je dlje časa nepokreten. Še posebej ogroženi so starejši, podhranjeni ali prekomerno prehranjeni ljudje, tisti slabšo prekrvavitvijo, z omejenim gibanjem ali zaznavanjem in tisti z inkontinenco. Naj ponovno povemo še to, da se poškodba zaradi pritiska pogosto začne neopazno, z majhno spremembo na koži. Prav zato pozornost, pravočasno ukrepanje in vsakodnevna skrb preprečijo ali odložijo njen nastanek.

0: Za Francozinjo smo drugo epizodo 12. sezone oddaje Drugi pogled, v kateri gostimo tujce, ki živijo v Sloveniji, pred mikrofon prvega povabili Severno-Makedonca oziroma kar Makedonca. Tako se je ta država imenovala v času, ko jo je Joce Spasov zapustil in se preselil v Slovenijo. Skoraj 50 let je že minilo od tistega dneva. Takrat so bile razlike med obema državama nekdanje Jugoslavije velikanske, pravi sogovornik. Danes ni več tako. Tudi o tem je pripovedoval Andrej Gradišar.
1: Drugi pogled.

0: Ja, sem Vikan Joce Spasov, roden v grad Kočani, v Makedoniji, istočna Makedonija. Sem od Kočani, Kočani na žalost v Sloveniji v zadnjem času je znano po ta, na žalost, nesreča, ki je zgubilo veliko mladih življenj, okrog 60 lanskega leta. Tako da drugač Kočani znano kot mesto riža, to je največja kulturna taka rastlina v Makedoniji, poleg vse ostalo zelenjave, ki je ogromno.
1: Joce Spasov torej prihaja iz severno-makedonskega mesta Kočani. Kmalu bo 50 leti, odkar se je odpravil v Slovenijo.
0: Jaz sem prišel v Slovenijo leta 1978, zdaj sem že 7 leto v penziji. Tako da tukaj sem začel delati v Savi, tovarna Sava takrat, to je bilo še časa Jugoslavije. Prišel sem tle gor kot 21-letnik, 21 let pa pol sem bil dosti star. Sem pa prišel iz tega razloga, ker v Makedoniji v tistem času je bilo zelo težko dobiti zaposlitev. Tukaj je bilo vse pak nekako lažji. In me je pa pravzaprav pripelil kolega, ki je prišel dol na dopustu, pa z njemu sem potem gor prišel in sem potem v tistih časih z lahkoto si tle dobil službo.
1: Slovenija, zato ker ste vedeli, da se tu dobi služba, verjetno je imela takrat v Jugoslaviji tudi status tiste države, kjer je morda najlažje, kjer je najbolj razvita, ne, največ delovnih mest?
0: Seveda, industrija v Sloveniji že takrat je bila zelo močna, dočim v Makedoniji, razen čez nekih prijateljstva, čez poznanstva, si lahko dobil kakšno službo, drugače pa se je zelo težko dobil. In z tem namenom sem tudi prišel tako rekoč s trebuhom za kruhom.
1: Čeprav o življenju tu ni vedel veliko.
0: Skoraj nič. Tist, kar mi je moj kolega, ki je, mislim, prijatelj, ki je dol prišel na dopustu, ki mi je razlagal in že eno leto prej me je naštimoval 5-5-5, ampak jaz sem leto počakal, da sem odslužil tisti vojaški rok, potem po vojaščini sem pa takoj gor prišel.
1: Ste bili pa v vojski, ne v Sloveniji?
0: V Sloveniji nisem bil v vojski, sem bil v Somboru, pri vojaški policiji, potem se šel preko mando na podzemnem letališču v Bihaču.
1: Joce si je delo poiskal v Kranju, kjer pa v tistem času ni bilo veliko Makedoncev.
0: Seveda mi je bilo težko, takrat v tistem času ni bilo toliko Makedoncev. V Kranju ne vem, če nas je bilo vse skupaj 10. Med njimi sem nekaj jih poznal, je bila tudi ena moja žlahtnica, ampak meni je bilo zelo težko, ko jaz po načelu sem tudi bil domoljub, bi rekel, še danes mi, da je ta domotožje, ampak nisem imel drugi izbire kot službo dobiti, delati, ostati tukaj in iskati svojo perspektivo.
1: Ste vseeno takrat morda načrtovali, da bi po nekaj letih šli nazaj ali ne?
0: Leta 80 sem se poročil ženo, žena je bila domačinka, tukaj Kranjčanka, sem šel dol. Oče, moje dokumente dol na zavodu za zaposlovanje so ostali in oče je dal prošnjo in sem dobil službo v tovarna avtomobilskih delov Rujen v Kočani. In sem šel 80. leta, dol smo ohcet naredili in tako naprej in sem delal 7 mesecev. Vendar sem v tistih 7 mesecev sem prav hiter ugotovil, da razlika med Slovenijo in Makedonija je zelo občutna, zelo velika na sami kulturi, v samem zdravstvu, v samem razvoju industrije in tako naprej. Na konc koncev pa tudi pri osebnem dohodku. Je bila taka ogromna razlika in takoj, ko smo imeli dol kolektiven dopust tam v tej tovarni, sva prišla z mojo ženo na obisk pri njenih staršev in sem jaz takoj šel nazaj na istem delovnem mestu, pri istem šefu, direktorju, sem takoj dobil službo, ker sem pač že tistih par let, ker sem že prej tukaj delal, sem se pokazal kot pač zadovoljiv, dober delavci in so me takoj vzeli.
2: Drugi pogled.
1: Joce Spasov, katerega domovina je Severna Makedonija, pravi, da se je slovensko naučil zelo hitro poselitvi v našo državo. To je po njegovem ena od osnov.
0: Jaz sem se tega zavedel, da če jezik ne obvladaš, boš težko prosperiral. Jaz sem prišel tle gor kot poklicni delavec, kot strugar In takoj, ko sem začel delati iz tovarne Save, so nadajali že takrat na tečaj slovenščine. Se dobro spomnim, že iz samega začetka, za 3 mesece sem šel prek univerze Tomo Brejca v Predosljah v osnovni šoli na tečaj, 2x na teden smo hodili. Jaz moram reči, da zdaj, kakor sem takrat obvladal, bila človek pač se prej zapomne in se prej naučil vsega. Tako da v dobrih treh mesecih sem jaz že dobro govoril slovenščino. Saj ta pogovorni jezik.
1: Je pa bila slovenska miselnost dokaj drugačna. Tudi na to se je bilo treba navaditi, nadaljuje sogovornik.
0: Dol je tega na nižjem nivoju, bi rekel, in zdravstvo in kultura in čistoča, da recimo dočim tukaj v Sloveniji, že takrat se je ta zadeva poznala, danes pa sploh. Jaz recimo zelo veliko po hribih hodil, še na Triglav sem bil parkat in tako naprej. Ampak je pa v tem smislu razlika, bi rekel, kar se tiče čistoče v hribih. Tle smo navajen, greš v hribe, odpadke s sabo vzameš, vrozek daš jih, da prineseš dol in tako naprej. Načim dol tega ni, no to se to, tam na tem področju morajo pa še veliko narediti. Tle je pa to še zelo urejeno zadeva.
1: Hribi je to nekaj, kar ste se tu bolj navadili?
0: Tukaj sem se navadil, ja. Tukaj sem se navadil in moram reči, da od Kamniških Alp, Karavanke, Julijske Alpe, vse te 2000-ake do Triglava morja, sem dal skos. Pa še danes, sicer v zadnjem času, zadnje 2 leta, sem imel nekaj zdravstvenih problemov, ampak sem se spet nazaj aktiviral, tako da obiščem hribov, obožujem.
1: Zdaj hodi tudi v makedonske hribe. Iz obiska domovine pa s seboj v Slovenijo še vedno prinese kaj za podzob.
0: V času Jugoslavije je bilo to veliko lažje, ker ni bilo tistih mej, ni bilo nobene kontrole, kar se tiče od makedonske te naše hrane, bi rekel, poleg sadja, zelenjave in tako naprej, si zelo veliko stvari prinesel. Seveda nisem mogel prinesti za, ne vem, do naslednjega leta, naslednjič, ko sem šel spet, ampak si pa prinesel to, da si za svojo dušo nekako zadostoval je za nekaj časa in si imel nekaj, pač tak občutek, da si imel, ne vem, boljšo hrano, ali pa zavedel si se, da je pač to domače, tako kaj kolega rekel, da je vrpinžur do, ne vem, vse te stvari.
1: Je drugačen okus.
0: Tako.
1: Danes, po toliko letih v Sloveniji, ste Slovenec ali Makedonec, kaj rečete?
0: Ma, kaj jaz vem, tako kot sem rekel, jaz sem načeloma domoljub, patriot, ampak glede na to, da sem od 78. leta, čez 2 leta, bo 50 let, ker sem tle, to se pravi, 2/3 svojega življenja sem tle preživel, tle zaslužil penzijo, tako da ne vem, če lahko reči, jaz se imam osebno za Slovenca, ne, ampak ne vem, kaj bojo pa Slovenci rekel, ne, ker poznamo te zadeve, do kjere meje gremo, ne, in tako da jaz se enostavno počutam kot domačin tukaj, ne.
1: Domovina obišče nekajkrat letno, saj se tam nahaja del njegove primarne družine. V Severno Makedonijo je na izlet že peljal tudi svoje sokrajane iz kraja v okolici Kranja. Je pa dejaven tudi v makedonskem kulturnem društvu svetega Cirila in Metoda Kranj, v katerem je član upravnega odbora in hišnik v njihovem centru. Tam pomaga pri organizaciji različnih dogodkov. In kot pravi, je ponosen na to, da je aktiven, da lahko skupaj prenašajo svoje navade in tradicije tudi na mlajše generacije.